Så fik vi danset udsendelsen i gang her med en ungarsk dans i G-mol af Brahms, og det var Martin Fröst, der var solist sammen med det australske kammerorkester. Og oven på den, så kan jeg sige velkommen til. Jeg hedder Malena Rønnow, og den her omgang klassisk mix er lagt i hænderne på mig. Der er mere klarinet senere i udsendelsen, for de spiller en ganske fremtrædende rolle i vores hele værk, som vi skal have lidt senere. Men først skal vi have en klassiker i nye klæder.

Historiens tåger skjuler, hvem det var, der først nedskrev eller skrev eller fandt på den her sang Amazing Grace. Men det er en af de der sange, der altid har været her, og som bare bliver videre at være aktuel og smuk og rørende. Her var den i et arrangement af Serafinkvartetten, og det var også dem, der spillede.

Siluans sang fik du her, et orkesterværk af Arvo Pärt, inspireret af en tekst af den russiske munk Sankt Siluan. Det var Concerto Copenhagen, der spillede. Nu skal vi have den her times hele værk, og jeg har fundet en af Mozarts virkelig fede klaverkoncerter frem. Klaverkoncert nummer 22 i S-dur. Det er den første klaverkoncert, hvor Mozart han har klarinetter med i orkestret. Og Mozart, der jo er mester i at bruge hvert eneste instrument til sit yderste, han lader de her klarinetter føje nogle virkelig fine, fine farver til orkesterstemmen. Og så lå den her klaverkoncert altså på Mozarts arbejdsbord, samtidig med, at han skrev på Figaros bryllup. Og det synes jeg virkelig, man kan høre i åbningen. Den har det der schwung, den der bredskuldrethed, som jeg også kan høre, når jeg hører Mozarts opera-ouverture. Det er Mozart i sit S, og så er det altså en storyteller, der lægger an til at fortælle en virkelig god historie.

Ja, det er en ganske usædvanlig hændelse. Sådan skrev Leopold Mozart som svar til sin søn. Wolfgang Amadeus Mozart havde nemlig skrevet til sin far og fortalt om det bifald, der blev ham til del, da han havde premiere på sin klaverkoncert i S-dur, den vi er midt i. Publikum havde simpelthen bedt om at få anden sats spillet igen til premieren. Og her kommer den, anden satsen, der fik publikum op af stolene dengang i 1785. Så det er nu, du skal spidse ører.

Time Stands Still hedder satsen her, Tiden Står Stille. En lille daglandssats, som Ruby Hughes sang sammen med Jonas Nordberg. Og det er jo en charmerende titel og smuk musik, men man kan altså ikke sætte tiden i stå. Især ikke, fordi den går virkelig hurtigt, når man har det sjovt. For eksempel, når man laver radio. Frem mod radioavisen, der spiller Jørgen og Martin Fryst en tostemmig invention i G-dur af Bach. De spiller på klarinet og bratsch, selvom den oprindeligt er skrevet for cembalo. Og det er de sidste toner, vi får i Klassisk Mix i dag. I studiet der havde du selskab af mig, Malena Rønnow. Tak for nu og på genhør.

0: I Mexico er der jubel efter de vandt den første VM-kamp mod Sydafrika ved VM-slutrunden, og de var hjemme i Mexico City. Mexico deler værtskabet med USA og Canada, og de vandt åbningskampen 2-0 over Sydafrika, og det skabte glæde både ude foran stadion og på bar rundt om i Mexico City. Det fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
1: Der er glæde rundt omkring i Mexico. De fleste mexikanere har jo trods alt ikke været ude på Azteca-stadion. Det var der omkring 80.000, der var. Men de fleste i det her kæmpe land, de har set kampen derhjemme, i sofaen sammen med familien og venner, eller som her bag ved mig har været på en bar og set det med en masse mennesker, og de er glade. Det kunne næsten ikke, det kunne ikke være gået meget bedre. Altså 3 point er utrolig vigtigt for Mexico.
0: Der er mere VM om en time, der møder Sydkorea, Danmarks overmænd fra Tjekkiet. Det er en kamp, du kan følge i DR's liveblog på DR.dk. Skal du have billeder på, så skal du have fundet TV2's kanal. Iran har endnu ikke truffet en endelig beslutning om, hvorvidt man vil indgå en aftale med USA. Så lød det fra talsperson for Irans udenrigsministerie, Esmail Bakai, ifølge flere iranske nyhedsbureauer i aftes. Og meldingen kommer efter USA's præsident Donald Trump tidligere på dagen sagde, at man havde lavet en god aftale med Iran, som snart vil blive underskrevet. Da statsminister Mette Frederiksen i sidste uge præsenterede sin nye ministerliste, så skabte hun samtidig rystelser langt ind i sit eget socialdemokrati. For efter Mette Frederiksen udnævnte Peter Hummelgaard til den magtfulde post som finansminister i stedet for Nicolai Wammen, er medlemmerne begyndt at diskutere åbent, hvem der skal være formand for partiet, når Mette Frederiksen stopper. Og det er helt usædvanligt, siger DR's politiske analytiker Rikke Gyllemansø.
2: Det er ikke noget, der har været nogen som helst snak om tidligere, og da slet ikke til citat, hvor man stiller sig op foran et kamera, som vi nu ser her.
0: Mette Frederiksen har afvist, at hierarkiet i Socialdemokratiet er ændret med den nye ministerliste, men det holder vist ikke helt, mener Rikke Gyllemansø.
2: Jeg er helt overbevist om, at hun udmærket har vidst, da hun byttede om på Nicolai Wammen og Peter Hummelgaard, hvilken chokbølge det vil sende ned gennem folketingsgruppen. Og derfor kan jeg ikke se det som andet end hendes forsøg på at sende et klart signal til partiet om, at hun gerne ser, at det skal være Peter Hummelgaard, der efterfølger hende.
0: Og dermed er der for alvor sat ild til debatten i partiet.
2: Når man har en forventning om, at der er en afslutningsdato på magten, altså på formanden, så vil der opstå de her snakke om positioneringer om, hvem der skal komme efter den formand, som man forventer snart vil være fortid.
0: Det er tørt og klart i nat, temperaturer et sted mellem 10 og 15 grader.
3: Natsværmeren på P2.
4: Natsværmeren med Katrine Ring.

Velkommen til Natsværmeren. Jeg er Katrine Ring, og de næste par timer handler det om tal, og især om tallet 3. Leif Ove Andsnes spillede her Griegs melodi, jeg går i tusind tanker, og det er alt for mange. Så heller en, som er Sølvis sang med Ingunn Bjørgo Band.

nu natsværmeren er ved det norske, så er der jo også Flyd McKenzies norsk-dansk-australske duo med blot to hjerteslag. Mere behøves der ikke i ægte kærlighed.

Sådan lyder Dimitri Tjomkins musik til den amerikanske western High Noon med Gary Cooper og Grace Kelly i de fremtrædende roller. En film, som i sin tid blev anset som en maskeret kritik af 50'ernes kommunistjagt i USA, og dermed en kritik af det amerikanske samfund. Der er jo også Harold Pinters meget britiske og intellektuelle tv-dramatik, som bød på besynderligt konstruerede dialoger, eller hvad med angst, æd og sjæle op af Reiner Werner Fassbinder. Alle tre eksempler på samfundskritiske film. Men det kan jo også bare være musik. Det er præcis forspil til en farms eftermiddag, som vækker for roer.

Natsværmeren er ude i naturen i disse musikalske minutter. Efter at have forladt Debussy og faunen der midt i skoven, så er Ravel og Percy Grainger kommet ud på den anden side til klokkedalen, og der vandrer de frem mod kirken, hvor der er klokkespil, og indenfor synger koret David Langs The Writings

og her lægges der an til afslutning på Gades violinsonate. Og så går Ayub Sisters i gang med violinerne, og de har inviteret trommespilleren Simona Abdallah med i denne sommer hos Vivaldi.

har jeg en top 3, hvad angår sommer. Chianti Classico var en god årgang i 2015, og vist nok også 16. Derudover så husker jeg ikke så meget, for vi drak vinen op og glemte tiden. Så her er en romance af Amy Beach.

Steffen Brandt og Who Killed Bambi mødtes i Monas solarium. Solarier er et kapitel for sig. Hvem husker ikke Royal Sun, som var navnet på solariet i den danske film Solkongen? Det var samtidig med Silver Solarium, som havde hovedsæde i Farum. Men nu er det sommer, og solen står højt på himlen, og hjertet er ensomt. Tchaikovsky tog tilløb til en liste over ulykkelig kærlighed med denne romance med Christiane Stodtjen og Julius Drake.

Vi ses Carmen suite nummer 1. Og jo, der findes også en suite nummer 2, men ikke en suite nummer 3. Bizet overholder altså ikke den hellige treenighed med tallet 3. Det fik han aldrig rettet op på. Mens natsværmeren kommer sig over den skuffelse, spiller James Innes Mozarts Adagio i E-dur.

Der er alligevel et spring fra Mozart til Laura Buchtrup, der her sang og spillede til benet. Ja, det er titlen. Der findes flere sange om ben. Ingen af dem egner sig til natsværmeren, men jeg har alligevel to andre sange, som Tessas Rap med titlen Ben. Den laver jeg ikke et resume på. Så er der Sten med det ekstra ben, og den er nok lige sjov nok. Lad os gå hen i canopy-teltet og møde Henrik Lindstrand og Kasper Bjørke.

Og det var fristende at lade disse tre klaverstykker glide ind og ud af hinanden. Først var det September Song af Kurt Weill, spillet af Daniel Hope og Jacques Ammon, efterfulgt af Bille Bartoks klaversuite med Julian Libert. Og her til sidst spillede Beatrice Rana Bachs cembalo-koncert nummer 5 i F-mol. Og så flytter vi altså til et andet kontinent, til Sydamerika.

Det blev til to latinamerikanske stykker musik. Først argentinske Astor Piazzollas Oblivion, som Martin Fröst spillede med det australske kammerorkester. Og derefter Villa-Lobos og hans brasilianske Bach-version for cello og guitar. Til gengæld vil det langsomme tempo fortsætte med Mahlers symfoni nummer 5 og den meget langsomme fjerde sats. Det er det rigtige tidspunkt lige netop

Det hører til sjældenhederne, at det er muligt at spille så langsom musik, som det er tilfældet med denne fjerde sats i Mahlers symfoni nummer 5. Det er dejligt at kunne komme så langt ned i tempo. Det var lidt om det hellige tal 3. Og før natsværmeren falder helt omkuld i søvnens favntag, vil Kira Skov hysse på os, så der kan blive helt stille. Jeg er Katrine Ring. Tak for nu. Jeg tæller til 3. 1, 2, 3.

0: Statsminister Mette Frederiksen skabte rystelser i den socialdemokratiske folketingsgruppe, da hun i sidste uge degraderede finansministeren gennem 7 år, Nicolai Wammen, til justitsminister. I stedet satte hun Peter Hummelgaard ind på finansministerposten, der regnes for den mest centrale efter statsministeren. Og nu har diskussionen om arvefølgen spredt sig til baglandet. Lokalformand på Als, Jørgen Hindkær, ser gerne Peter Hummelgaard som partiets næste formand.
1: Jamen, jeg synes bare, at hvis man så kan bruge et gammelt udtryk, så han går lidt mere i folk med træsko på. Wammen, han er jo ikke så folkelig i sin tilgang, så derfor ser jeg klar Hummelgaard som fremtiden.
0: Vivi Henningsen, der er lokalformand på Lolland Øst, er dog helt sikker på, at Nicolai Wammen vil være den bedste formand, også for baglandet.
2: Han er kommet fra græsrødderne, han er vant til det med partiforeningerne og med medlemmerne.
0: Og hun synes, at Mette Frederiksen sender et dårligt signal til baglandet, når hun blander sig i arvefølgen i partiet.
2: Det synes jeg er rigtig uheldigt. Det skulle hun have holdt sig fra. Det skal vi tage en gang på en kongres. Hun skulle være neutral i den her sag.
0: Iran afviser at have indgået en aftale med USA, sådan som USA's præsident Donald Trump i aftes ellers sagde. De påstande, der er blevet fremsat om aftalen, bygger på spekulationer, og spørgsmålet er endnu ikke afklaret, lyder det fra en talsperson for det iranske udenrigsministerium. Donald Trump sagde ellers i aftes, at USA har indgået en god aftale om krigen med Iran. En aftale, han tror, bliver god for begge parter.
3: It's a great deal for the United States and for the Middle East, and I think ultimately great for Iran, because they'll be able to build up their country.
0: Det er langt fra første gang, at Donald Trump har givet udtryk for, at en aftale var lige op over eller indgået. CNN har talt sammen, at præsidenten mindst 37 gange har sagt, at en aftale vil lande snart. I Mexico kunne festen bryde ud efter værtslandets første kamp mod Sydafrika ved VM-slutrunden i fodbold. Mexico, der deler værtskabet med USA og Canada, vandt nemlig åbningskampen 2-0. Og det skabte glæde både ude foran stadion og på barer rundt omkring i Mexico City, fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
4: Der er glæde rundt omkring i Mexico. De fleste mexikanere har jo trods alt ikke været ude på Azteca-stadion. Det var der omkring 80.000, der var. Men de fleste i det her kæmpe land, de har set kampen derhjemme i sofaen sammen med familien og venner, eller som her bag ved mig har været på en bar og set det med en masse mennesker, og de er glade. Det kunne ikke være gået meget bedre. Altså 3 point er utrolig vigtigt for Mexico.
0: Der var dog ikke kun fest i de mexicanske gader. Flere utilfredse benyttede også VM-opmærksomheden til at afholde demonstrationer. Vi får i første omgang en del sol og kun enkelte byer. Senere kommer der skyer og regn ind over landet fra vest. Mellem 13 og 17 grader og svagt jævn vind mellem syd og sydvest. Radioavisen var med Michael Olesen.
5: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Diskussionen om, hvem der skal efterfølge Mette Frederiksen som formand for Socialdemokratiet, bryder nu ud i lys lue i partiets bagland. Mette Frederiksen satte selv ild til debatten, da hun degraderede finansminister gennem 7 år, Nicolai Wammen, til justitsminister, og i stedet satte hun Peter Hummelgaard ind som finansminister, der regnes for den mest centrale post efter statsministeren. Og en række lokalformænd i partiet træder nu åbent frem og bekender kulør. Jørgen Hindkær fra Als ved eksempelvis godt, hvem han foretrækker, og det er Peter Hummelgaard.
1: Jamen, jeg synes bare, at hvis man så kan bruge et gammelt udtryk, så han går lidt mere folk med træsko på. Wammen, han er jo ikke så folkelig i sin tilgang, så derfor ser jeg klar Hummelgaard som fremtiden.
0: Men der er også folk i baglandet, der støtter Nicolai Wammen. Lokalformand i Lolland Øst, Vivi Henningsen, er en af dem, der mener, at han skal være Socialdemokratiets næste formand.
2: Han har en stor stabilitet, han har en stor fortrolighed med befolkningen, og han er en dygtighed uden lige, og det har bevist også, da han var borgmester, og han er troværdig.
0: Og den nuværende formand, statsminister Mette Frederiksen, hun vil ikke kommentere, hvem hun ser som sin efterfølger.
3: Interne forhold i Socialdemokratiet, dem tager vi internt.
4: Foretrækker du Nicolai Wammen eller Hummelgaard som den næste formand for dit parti?
3: Til at gå ind i diskussion om, hvad der sker i Socialdemokratiet den dag, jeg er færdig som formand.
0: Lød det, da Mette Frederiksen mødte pressen på folkemødet på Bornholm i går. Iran afviser at have indgået en aftale med USA, sådan som den amerikanske præsident Donald Trump i aftes ellers påstod. De påstande, der er blevet fremsat om aftalen, bygger på spekulationer, og spørgsmålet er endnu ikke afklaret, siger en talsperson fra det iranske udenrigsministerium. Donald Trump skrev ellers i aftes på det sociale medie Truth Social, at en aftale om krigen i Iran var godkendt af alle parter, og ved en seance i Det Hvide Hus kort efter kaldte han den her aftale for rigtig god.
5: It's a great deal for the United States and for the Middle East, and I think ultimately great for Iran because they'll be able to build up their country.
0: Jeg tror, at det bliver en god aftale for USA og for Mellemøsten og ultimativt også for Iran, for de vil få mulighed for at opbygge deres land, sagde Donald Trump. Og det er ifølge en optælling, som CNN har lavet 37. gang, at Donald Trump siger, at en afslutning på krigen er lige om hjørnet. Altså, man kan høre her, så brød festen løs i Mexico efter værtslandets første kamp ved VM i fodbold mod Sydafrika. Mexico, der deler værtskabet med USA og Canada, vandt nemlig åbningskampen 2-0. Og Sydamerika-korrespondent Christian Alenblad, du er med fra hovedstaden Mexico City, og du er med til den her sejrsfest. Hvordan var det?
6: Ja, det var lige før, at det hele blev skyllet ud, fordi der kom et kæmpe regnskyl lige efter kampen. Men altså, mexikanerne, de er gode til at feste, så de gik alligevel på gaden. Og da regnen passerede, så var der mange af dem, der blev hængende i flere timer og festede over det her. Jeg føler, at det der folk, altså både fejrede selvfølgelig sejren, men det var lige så meget stolthed over at være en del af det her kæmpe arrangement, en del af det største VM nogensinde.
0: Men jeg kan så også forstå, at det ikke var alle, der var glade og tilfredse. Der var også demonstrationer rundt omkring. Hvad gik det ud på?
6: Ja, der var mange, der havde set, at hele verdenspressen var til stede, og derfor var det en god dag at demonstrere. Og nogle af dem, der kom tættest på stadion, og hvor det også kom til gadekampe, det var lærerne i Mexico, der demonstrerede for bedre forhold. Men jeg synes, man skal holde fast i, at der var mere fest i Mexico City, end der var demonstration.
0: Lød det altså her fra vores korrespondent i Sydamerika, Christian Alenblad, der var med direkte fra Mexico City. Og vi bliver lidt på det amerikanske kontinent. Det bliver historiens største børsnotering, når verdens rigeste mand Elon Musk i dag sender sit rum- og tech-selskab SpaceX på børsen i New York. For aldrig før har et selskab rejst så mange penge ved en børsnotering. Ja, helt præcist er det lykkedes at sælge omkring 555 millioner SpaceX-aktier, og det er til en samlet værdi på et beløb, der svarer til cirka 484 milliarder danske kroner. Og det er faktisk, selvom selskabet aldrig har været i nærheden af at levere et overskud, ja, faktisk er det blevet til gevaldige underskud. Og SpaceX er blandt andet kendt for at levere internet via virksomheden Starlink, og så selvfølgelig også for at sende raketter ud i rummet. Vi nøjes med at kigge op i skyerne. Vi får i første omgang en del sol og kun enkelte byer, men senere kommer der skyer og regn ind over landet fra vest. Mellem 13 og 17 grader og svag til jævn vind mellem syd og sydvest. Det var Radioavisen.
7: Klokken er 5 minutter over 6. Nu er der klassisk morgen i P2. Jeg hedder Claus Bertelsen.

Mikkel Andersen spillede en Allemande fra suite i G-mol af Johann Sebastian Bach, og det var begyndelsen på dagens klassisk morgen. Klokken er 6:09. De næste 2 timer er fuld af god musik. Hvis du vil, så lad mig, og først og fremmest musikken, holde dig med selskab.

Ars Nova, dirigeret af Paul Hellier med Niels W. Gades Dronning Dagmars Død. Og inden var det Le Berceau fra tre sange, opus 23 af Gabriel Fauré med cellisten Anastasia Kubekina, som var sammen med Azul Lima, der spillede til Orbe. Klokken er 17:15. Nu spiller André Schiff klaversonate i S-dur af Schubert.

Schuberts klaversonate i S-dur med André Schiff, og klokken er 6:55. Her er et haiku. En engelig svale gør måske ingen sommer, men er stadig smuk.

Andrew Mansi og den nordtyske radiofilharmoni med Andante, anden sats af Felix Mendelssohns symfoni nummer 1. Klokken er knap 2 minutter over 6:30.

Enrico Onofri og Münchens Kammerorkester med anden sats af Mozarts serenade G-dur, Eine kleine Nachtmusik. 6:30 over 6:30 er klokken, og Eine kleine Nachtmusik. Når man siger det i dag og tænker på Mozart, så får det sådan et poetisk skær. Men titlen var oprindeligt endog meget prosaisk. Den stammer fra Mozarts personlige katalog over sin gøren og laden, hvor han den 10. august 1787 noterer, at han har skrevet et lille stykke natmusik, Eine kleine Nachtmusik. Det er en serenade, noget man på Mozarts tid havde et mindre ensemble til at spille i baggrunden, hvis man var længe oppe og havde penge nok. Sådan en intim luksus. I dag er Mozarts Eine kleine Nachtmusik noget, som de større orkestre sætter på plakaten, så de er sikre på at trække publikum til.

Leonidas Kavakos violin Jojo Ma cello og Emmanuel Ax klaver i en sats af trio i B-dur af Beethoven. Og inden var det Ivan Fischer og Budapest Festivalorkester med en af Dvorak's legender i sismol. Klokken er 7:13, og det er den 12. juni. En dag vi her i DR har set frem til, fordi vi senere inviterer til kulminationen af nogle ugers fokus på den danske sang. Med andre ord, i dag offentliggøres de øverst placerede sange på top 100 over de mest elskede danske sange. De bliver offentliggjort i radioen, men ikke mindst ved en stor udendørs fest her uden for DR-byen. Der bliver live musik fra kunstnere med sange på top 100, og ellers bare ren festivalstemning. Der er gratis adgang fra kl. 13, arrangementet begynder kl. 14 og varer frem til kl. 18, og så kender vi hele top 100. Kom gerne og vær med. Rygter vil vide, at det bliver sjovt.

anden sats af klaverkoncert nummer 2 af Shostakovich med Montreal Symfonikerne og dirigent Maxim Shostakovich, som er søn af komponisten, og hans søn, altså Maxims søn, hedder Dmitri Shostakovich Jr. Det var ham, der var solist. Om lidt af klokken 7, så er der nyheder, men Klassisk Morgen fortsætter 7:05. Og indtil nyhederne er det Leopoldinum Kammerorkester, der spiller Stor Sarabande, en af Händels Sarabande, som er arrangeret af François Roubaix.

0: Statsminister Mette Frederiksen sendte rystelser igennem den socialdemokratiske folketingsgruppe, da hun i sidste uge degraderede finansminister gennem 7 år, Nicolai Wammen, til justitsminister. I stedet satte hun Peter Hummelgaard ind som finansminister, der regnes for den mest centrale post efter statsministerposten. Og nu er diskussionen om arvefølgen i partiet så spredt sig til baglandet. Lokalformand på Als, Jørgen Hindkær, ser gerne Peter Hummelgaard som partiets næste formand.
1: Jamen, jeg synes bare, at hvis man så kan bruge et gammelt udtryk, så han går lidt mere i folk med træsko på. Wammen, han er jo ikke så folkelig i sin tilgang, så derfor ser jeg klar, at Hummelgaard som fremtiden.
0: Vivi Henningsen, der er lokalformand på Lolland Øst, er helt sikker på, at Nicolai Wammen vil være den bedste formand, også for baglandet.
2: Han er kommet fra græsrødderne, han er vant til det med partiforeningerne og med medlemmerne.
0: Og hun synes, at Mette Frederiksen sender et dårligt signal til baglandet, når hun på den her måde blander sig i arvefølgen i partiet.
2: Det synes jeg er rigtig uheldigt. Det skulle hun have holdt sig fra. Det skulle vi tage en gang på en kongres. Hun skulle være neutral i den her sag.
0: Ifølge vores politiske analytiker, Rikke Gyll-Mansø, så er det usædvanligt, at medlemmerne åbent diskuterer, hvem der skal være formand for partiet, når Mette Frederiksen engang stopper.
3: Det er ikke noget, der har været nogen som helst snak om tidligere, og da slet ikke til citat, hvor man stiller sig op foran et kamera, som vi nu ser her.
0: Der er udsigt til en historisk dag for børsfolk, for når den verdensberømte rigmand Elon Musk i dag sender sit rum- og tech-selskab SpaceX på børsen i New York, ja, så bliver der tale om den største børsnotering i verdenshistorien. Det er nemlig på forhånd lykkedes at sælge over 555 millioner nye aktier til en samlet værdi på 484 milliarder danske kroner. Og erhvervskorrespondent Jakob Ussing, hvad er SpaceX for en størrelse, siden investorerne er parat til at smide så mange penge i selskabet?
4: Det er i virkeligheden et selskab, der sælger drømme om fremtiden og om at indtage rummet med alt fra datacentre i rummet til at bygge byer på andre planeter. Det kommer til at koste en masse i at udvikle raketter, lave internet for rummet osv. Og det koster en masse penge. De fosser ud af selskabet, som det er lige i dag. Og derfor er SpaceX gået på børsen og henter de her mange, mange penge. Og folk tror altså på, at alle de her vilde planer kan lykkes for Elon Musk, for den samlede værdi af selskabet bringer det faktisk direkte ind i top 10 over verdens mest værdifulde selskaber, hvilket er helt vildt for et selskab, ja, der giver dundrende underskud.
0: Ja, pengene fosser jo ud, som du selv sagde, underskuddet, det tæller jo ikke millioner, det er milliarder, vi her taler
4: præcis
0: om. Og de faktisk har aldrig givet overskud. Hvordan hænger det så sammen, at alle åbenbart tilsyneladende er vilde med at købe aktier?
4: Ja, det er ikke alle, der er også skeptikere, men det er rigtigt, der har været kø for at få fat i de her aktier. Der er mange flere, der gerne vil købe dem, end der i virkeligheden blev sat nye aktier til salg. Og det er altså fordi, der er en kæmpe tro blandt visse og ret mange på, at Elon Musk kan lykkes med mange af sine vilde planer. Måske ikke dem alle sammen, men at de kan lykkes i sådan en grad, at selskabet en dag kommer til ikke bare at tjene penge, men rigtig mange penge, fordi ellers skal sådan en værdisætning her overhovedet ikke give mening.
0: Lytter altså her fra erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Hvilke danske sange er de bedste? Ja, det er flere hundrede tusinder af os kommet med vores bud på i DR's afstemning Top 100. Og går man lidt bag om tallene, så kan man se, at vores musiksmag i høj grad bliver formet i teenageårene, og vi holder fast i de præferencer resten af livet. Og dem, vi mødte på gaden i Aalborg, var selv i teenageårene, da deres favoritsange kom frem.
5: Så har jeg vel været en, 16 år eller sådan et eller andet deromkring.
6: Altså, jeg tror, det er fordi, at så bliver det jo en del af ens barndom, og så er der det her nostalgi. Altså, så betyder det jo bare noget for en.
7: Fordi det er nostalgisk. Og så tror jeg, at der er nogle følelser, der sidder i musikken.
8: Ja, hvad gør vi nu, lille du? Jo, det er helt tilbage, det gode gamle.
5: Jeg tror bare, det er et eller andet med, at man måske søger lidt tilbage.
0: Hver femte stemme i Top 100-afstemningen er givet til en sang, der udkom, mens den, der stemte, var i teenageårene. Og det undrer ikke professor Peter Wust, der er hjerneforsker på Aarhus Universitet.
9: I ungdomsårene har vi jo brug for at forme vores identitet. Og musik er en utrolig vigtig markør for, hvem vi er. Vi kan sikkert alle sammen huske, at vi lyttede til en bestemt type musik, da vi gik i folkeskolen. Så når vi vokser op, så bruger vi musik til at markere, hvem vi er og hvilken gruppe vi tilhører.
0: Og det er i eftermiddag, hvor det bliver afsløret, hvilke sange, der ligger på top 20 i den her afstemning. Vejret ligger ikke i top 20 over junivejrudsigterne. Vi kan godt nok i første omgang få lidt sol og kun enkelte byer, men senere kommer der altså regn ind over landet vestfra. Mellem 13 og 17 grader og svag til jævn vind mellem syd og sydvest. Klokken er 5 minutter over 7. Her fortsætter Klassisk Morgen i B2. Jeg hedder Claus Bertelsen.

Trompetisten Mathilda Lloyd var sammen med Britten Sinfonia og dirigent Roman Gamba i O Quante Volte, O Quante. En arie, som stammer fra I Capuletti e I Montecchi af Vincenzo Bellini. Men her fik vi altså en trompetist i stedet for en sanger. Klokken 7:09. Her i anden del af Klassisk Morgen er der en historie, som har 100 år på bagen, fundet i en gammel avis. Og ja, så er der også ugens album i B2, som er Rikke Sandberg, der spiller Carl Nielsen. Her er det klavermusik af Debussy, spillet af Inon Barnatan.

Le Musicien de Louvre, Grenoble, dirigeret af Mark Minkowski med en minuet fra L'Alsacienne-suite nummer 2 af Bizet. Og inden var det som sagt musik af Debussy fra Bergamask-suiten, en minuet derfra. I Non Barnatan spillede. Klokken er 17 minutter over 7.

Théotime Langlois des Varde var solist og sammen med ensemble Les Ombres i violinkoncert i E-mol af Pietro Antonio Locatelli. Fyns Stiftstidende den 12. juni 1926 har følgende films omtale. Palastteatret havde i går premiere på en spændende og fornøjelig film, Dødschaufføren. Handlingen er kvik, og tempoet er næsten overvældende amerikansk, men man bliver i godt humør af at sidde og betragte Reginald Denny, der som altid er en ypperlig repræsentant for det muntre lune. Der foregår de eventyrligste ting i filmen, men sensationen kommer i de sidste akter, hvor man ser en optagelse af automobilvedløbene i Californien. Der vises som ekstra nummer en optagelse af de interessante derbyløb på Epsom Downs.

Den er bare så smuk og også lækker, den her tredje sats af klavertrio nummer 2 af Robert Schumann. Vi fik den med violinisten Ilja Gringolds, Dimitri Kusov, der spiller cello, og pianisten Peter Laul. 7:07 er klokken. Når den er 8:30, så er der Hej B2, og dagens overskrift er Festlige Klassiske Toner. I dag spiller vi festlig klassisk musik. Hvad skal vi høre, og hvorfor?

Så lyder det, når en træblæser bliver til fem blæsere. Først var det Martin Fröst sammen med pianisten Roland Pöntinen. Martin Fröst spiller klarinet, og det var tredje sats af sonate i F-mol opus 120, nummer 1 af Johannes Brahms, altså for klarinet og klaver. Og så var musikken af Janacek, Berliner Philharmonikernes blæserkvintet, spillet en hurtig lille sag fra Mladi.

Violinisten Christina Årstrand og pianisten Per Sarlo med en sats af violinsonate i F-dur af Kuhlau. Nu skal du få et glimt af ugens album i P2, hvor pianisten Rikke Sandberg spiller det, der i albumets titel kaldes Den ultimative samling af Carl Nielsens klavermusik. Der er et væld af stykker, enkelte har aldrig været udgivet før, og der er også eksempler på Carl Nielsens egne klavertranskriptioner af orkestermusik, han har komponeret. Der er hele 84 skæringer fordelt på 3 CD'er, og jeg så forleden, at Rikke Sandberg var lidt frustreret over, at flere streamingtjenester havde rod i både rækkefølge og titler på de her 84 skæringer. Og som der var en, der sagde, så er det bedre at finde boksen frem, der er styr på tingene. Altså en boks med 3 CD'er, som er ugens album i P2. Du skal få et impromptu for Carl Nielsens 3 klaverstykker, opus 59.

Impromptu, det første af tre klaverstykker opus 59 af Carl Nielsen fra ugens album i B2. Pianisten hedder Rikke Sandberg. Om lidt er der nyheder, så er der morgenandagter klokken 8:30 er der hej B2, og dagens overskrift er festlige klassiske toner. I dag spiller vi festlig klassisk musik. Hvad skal vi høre, og hvorfor? Og så er det altså senere i dag, at DR's top 100 over de mest elskede danske sange kulminerer med koncert uden for DR-byen. Den begynder kl. 14, man kan komme til fra kl. 13, og der er gratis adgang. Og der kan man så bevidne afsløring af de 20 sange, der ligger øverst på listen. Kom og vær med, eller hvis du ikke kan det, så følg med i radioen. Der begynder vi allerede 12:15 med en opsamling, inden vi tager hul på at blotlægge den øverste del af top 100. Her i B2 og på de andre musikkanaler, men bliv du bare på B2, der er så rart at være. Intermezzo fra Cavalleria Rusticana af Pietro Mascagni er det sidste i dagens klassisk morgen. Det er Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, der spiller dirigeret af Domingo Hinterjärn.

0: Fra kamp til sejr, og fra gåsehud til jubel. DR Symfoniorkestret og værterne Tina Müller og Henrik Liniger vækker lyden af sportens største øjeblikke til live i en storslået koncert. Hør ikoniske hits som We Are The Champions og en unik korversion af For Evigt. Det er Sports & Symphony den 10., 11. og 12. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Da statsminister Mette Frederiksen i sidste uge præsenterede sin nye ministerliste, skabte hun rystelser langt ind i partiet, Socialdemokratiet. For efter udnævnelsen af Peter Hummelgaard til den magtfulde post som finansminister i stedet for Nicolai Wammen, er medlemmerne nemlig åbent begyndt at diskutere, hvem der skal være formand i Socialdemokratiet, når Mette Frederiksen engang stopper.
2: Jamen jeg synes bare, at hvis man så kan bruge et gammelt udtryk, så han går lidt mere i folk med træsko på. Wammen, han er jo ikke så folkelig i sin tilgang, så derfor ser jeg klar Hummelgaard som fremtiden.
3: Han har en stor stabilitet, han har en stor fortrolighed med befolkningen, og han er en dygtighed uden lige. Det har bevist også, da han var borgmester, og han er troværdig.
1: Sagde Jørgen Hindkær, formand for Socialdemokratiet på Als, der altså foretrækker Hummelgaard, og lokalformanden i Lolland, Vivi Henningsen, der hellere vil have Nicolai Wammen som formand. Og det er helt usædvanligt, at lokalformænd svarer på den her slags spørgsmål, siger politisk analytiker Rikke Gyldmansø.
4: Det er ikke noget, der har været nogen som helst snak om tidligere, og da slet ikke til citat, hvor man stiller sig op foran et kamera, som vi nu ser her.
1: Mette Frederiksen har selv afvist, at hun med rokaden har blandet sig i, hvem der skal efterfølge hende som formand, men det holder ikke, vurderer Rikke Gyld.
4: Jeg er helt overbevist om, at hun udmærket har vidst, da hun byttede om på Nicolai Wammen og Peter Hummelgaard, hvilken chokbølge det vil sende ned gennem folketingsgruppen. Og derfor kan jeg ikke se det som andet end hendes forsøg på at sende et klart signal til partiet om, at hun gerne ser, at det skal være Peter Hummelgaard, der efterfølger hende.
1: Og mange socialdemokrater ser det også som et tegn på, at Mette Frederiksen har tænkt sig at forlade formandsposten inden for de nærmeste år, siger Rikke Gyldmansø.
4: Når man har en forventning om, at der er en afslutningsdato på magten, altså på formanden, så vil der opstå de her snakke om positioneringer om, hvem der skal komme efter den formand, som man forventer snart vil være fortid.
1: Og vi bliver ved regeringspartier med uro på indre linjer, for når SF's formand Pia Olsen Dyhr i dag går på talerstolen ved folkemødet på Bornholm, så vil hun blive mødt med et skilt, hvor der står aldrig igen i SF. Den, der holder skiltet, det er SF's rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod. Det sker, fordi Pia Olsen Dyhr har genansat en tidligere rådgiver, Thomas Nystrøm, der for 6 år siden forlod sin stilling efter anklager fra flere kvinder om upassende adfærd. Og en af de kvinder, det var Lotte Kofod, der i går kaldte det hysterisk og krænkende, at manden er blevet genansat. Så der er lagt op til en meget speciel situation i dag, forudser politisk korrespondent Christine Kortsen.
5: Det kan godt være, det er en af de taler, man skal gå hen og høre. Det er jo noget dramatisk, det hun lægger op til, Lotte Kofod.
1: Og så fik jeg vist sagt hysterisk. Jeg skulle have sagt hyklerisk lige før. Og på Media X, så skriver Lotte Kofod også, at hun forventer en officiel undskyldning fra Pia Olsen Dyhr. Og ifølge Christine Kortsen, så er det usædvanligt at se konflikter i et parti udspille sig så åbent.
5: Det virker nærmest som et personligt opgør mellem de to, og det er jo sjældent, man sådan ser det udspille sig for åbent tæppe. Men vi må se, hvad der sker i eftermiddag.
1: Og Thomas Nystrøm skriver selv i et opslag på Facebook her til morgen, at han er meget flov og skamfuld over, hvad han gjorde i sin tid. Og han undskyldte dengang og havde flere snakke med Lotte Kofod om det i månederne efter. Og han skriver også, at der fra SF er inviteret til dialog, hvor alle parter kan føle sig trygge. Og han gør sit for, at det kan fungere, skriver han. I dag rykker rigmanden Elon Musks rum- og tech-selskab SpaceX ind på børsen i New York. Og det bliver et historisk indtog. For aldrig før er det lykkedes at sælge aktier for så mange penge i forbindelse med en børsnotering. Helt præcist er der solgt for 484 milliarder danske kroner. Og ifølge erhvervskorrespondent Jakob Ussing, så sælger virksomheden drømme om fremtiden og om at indtage rummet.
6: Med alt fra datacenter i rummet til at bygge byer på andre planeter, det kommer til at koste en masse i at udvikle raketter, lave internet for rummet osv. Og det koster en masse penge. De fosser ud af selskabet, som det er lige i dag, og derfor er SpaceX gået på børsen og henter de her mange, mange penge. Og folk tror altså på, at alle de her vilde planer kan lykkes.
1: Og selvom der også er skeptikere, så er der altså rigtig mange, der gerne vil have fat i de her aktier.
6: Så der er mange flere, der gerne vil købe dem, end der i virkeligheden blev sat nye aktier til salg. Og det er altså fordi, der er en kæmpe tro blandt visse og ret mange på, at Elon Musk kan lykkes med mange af sine vilde planer. Måske ikke dem alle sammen, men at de kan lykkes i sådan en grad, at selskabet en dag kommer til ikke bare at tjene penge, men rigtig mange penge, fordi ellers skal sådan en værdisætning her overhovedet ikke give mening.
1: Mod øst er der chancer for morgensol, men sky og regn er på vej ind over landet vestfra, kun mellem 13 og 17 grader og tiltagende vind fra vest og syd.
7: Klokkerne i Domkirken i København ringer ind til morgenandagt, der i dag er med Gunhild Als i spidsen. Teksterne, hun læser, er fra Det Gamle Testamente, Esajas bog, kapitel 60, vers 18-22, og fra Det Nye Testamente, Matteus evangeliet, kapitel 5, vers 13-16. Fællessalmerne er salmebogens nummer 745, vund op og slå på dine strenge, og nummer 318, stiftet Guds søn har på jorden et åndeligt rige. Mark Baumann sidder ved orglet og indleder andagten med at spille et præludium af Johann Friedrich Alberti.

Nåde være med jer, og fred fra Gud vor Far og Herren Jesus Kristus. Fra det gamle testamente, fra Esajas bog, kapitel 60, vers 18-22, hører vi. Der høres ikke længere om vold i dit land, om undertrykkelse og ulykke inden for dine grænser. Dine mure skal du kalde frelse, og dine porte lovsang. Solen er ikke længere dit lys om dagen. Det er ikke månen, der lyser for dig om natten. Men Herren skal være dit evige lys, og din Gud er din herlighed. Din sol går ikke ned. Din måne tager ikke af. For Herren er dit evige lys, og dine sørgedage er forbi. Alle i dit folk er retfærdige, og evigt skal de eje landet. Et skud, som Herren har plantet, hans hænders værk til hans ære. Den mindste bliver til tusind, og den yngste til et mægtigt folk. Jeg er Herren. Jeg vil fremskynde det, når tiden er inde. Vi synger nummer 745. Vågn op og slå på dine strenge.

Fra det Nye Testamente, fra Matthæus evangeliet kapitel 5, vers 13-16, hører vi: I er jordens salt, men hvis saltet mister sin kraft, hvad skal det så saltes med? Det duer ikke til andet end at smides ud og trampes ned af mennesker. I er verdens lys. En by, der ligger på et bjerg, kan ikke skjules. Man tænder heller ikke et lys og sætter det under en skæppe, men i en stage, så det lyser for alle i huset. Således skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres fader, som er i himlene. Amen.

Og lad os alle bede. Herre, vor Gud, du er et værn for vort liv. Vi takker dig for søvn og hvile i nat, og for den nye dag, som du har givet os. Beskærm os mod alt ondt. Giv os at vandre i dit ansigtslys.

Herre Jesus Kristus, du som bar al verdens synder, forbarm dig over os. Du som på dit kors bad for dine fjender, bed også for os. Lær os hver dag at leve i din efterfølgelse. Herre Helligånd, se i nåde til hele jorden og alle folk. Bland dig i vores hverdage. Lad os høre dit ord, det glædelige budskab. Lad det lyse for os og lede os derhen, hvor der er brug for os. Overlad os aldrig til os selv. Vis os vort liv i din ånd.

Fader vor, du som er i himlene, helliget vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje, som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget og magten og æren i evighed. Herren, vær med jer. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred.

Jeg læser fra Johannes Evangeliet, kapitel 14, vers 26. Men talsmanden, Helligånden, som Faderen vil sende i mit navn, han skal lære jer alt og minde jer om alt, hvad jeg har sagt til jer.

Sådan lød altså morgenandagten denne fredag morgen. Fredagens morgenandagt blev rundet af med et postludium af Johann Gottfried Walther, spillet af Mark Baumann. Og kormusikken, du hørte i andagten, var Guds nåde højt, jeg prise vil. Der har tekst af Hans Christensen Sten og musik af Niels Grenaa. Så var det vores frue Kantori, der sang. Klokken er 8:54. Og lige om lidt er det tid til ugens sidste udgave af Hej P2. Indtil da er musikken af den tyske komponist Max Reger. Det er musik for stryger og klarinet, strygekvartetten Philharmonia Kvartetten Berlin, og klarinetisten Wenzel Fuchs spiller tredje sats fra Regers klarinetkvintet i A-dur. De er altså så småt gået i gang.

0: Hej P2.
1: God morgen og velkommen til Hej P2, hvor vi i dag holder fest. Simpelthen, det er fredag, det er sommer, det kalder det på en fest. Men hvilken klassisk festlig musik skal vi høre her til morgen og formiddag, og hvorfor? Det er det, vi håber på, at alle jer, der lytter med til programmet her, vil svare på. Send et festligt musikønske til os enten på mailadressen hejp2@dr.dk eller på Facebook, hvor du kan skrive dit ønske i opslaget øverst på vores Facebook-væg. Her i studiet er vi Anne Thermansen ved mikrofonen og Jakob Wivel ved producerpulten, og vi er så klar til en festlig fredag.

En minuet dansant musik, det er da også ret festligt. Her var det minuetten fra Mozart Symfoni nummer 20, spillet af DR Radio Underholdningsorkestret under ledelse af dirigenten Adam Fischer. Dorte Christiansen skriver, hej P2 og Anne. Du vil gerne have forslag til festlig klassisk musik? Jamen, jeg vil bare gerne høre H.C. Lumbys Champagne Galop. Mange glade hilsner fra Dorte.

måske det mest ultimative stykke danske festmusik, Champagnegaloppen af H.C. Lumbye Tivoli Symfoniorkester, spillet under ledelse af Giordano Bellincampi. Sten Håkon Hansen skriver til os, hej P2. Når jeg hører Erik Satis Le Piccadilly, kommer jeg i et festligt humør, og jeg håber, at hvis I spiller dette værk, så vil det festlige humør smitte, så både jer i studiet og en masse lytter også kommer i rigtig godt festhumør. God weekend til alt og alle fra Sten Håkon Hansen.

Ja, et meget fint lille stykke festlig musik, Le Piccadilly af Erik Satie. Piccadilly, der altså henviser til Piccadilly Circus i London, det her summende og travle tog midt i London. Det var en kiffelig, der sad ved tangenterne her. Der er fest her i Hej P2 her til morgen, og det er en fest, der fortsætter i hele DR.

Det foregår på græsplænen ved DR Koncerthuset. Det er fra klokken 14 til 18 i eftermiddag. Det koster ikke noget at komme med til denne her radiofest. I skal bare møde op.

Første sats fra Händels Alexanders Feast hørte du her med Zefiro Ensemblet og Arnold Schönberg Koret. Knud Hård Bakker skriver, jeg foreslår intromarchen fra Eric Coates' London Again Suite. Jeg hørte tonerne strømme ud, da jeg gik forbi konservatoriet Royal College of Music i London for mange år siden. Jeg blev nysgerrig på musikken og spurgte en af de unge musikere, hvilken festlig musik de spillede, og jeg måtte straks have fat i musikken i den næste pladebutik.

musik af Eric Coates første sats fra hans London-suite. Den her sats hedder Covent Garden, og det her værk, London-suiten, hver sats har titel efter en forskellige dele af London, og her var vi altså på markedet i Covent Garden. Det var Bratislavas Radiosymfoniorkester, der spillede her.

Let, luftig og ikke mindst festlig musik. Det her, det var første sats fra Mozarts serenade i G-dur Eine kleine Nachtmusik. Det var Münchens Kammerorkester, der spillede her. Og det er et musikstykke ønsket af Henrik Lind Jørgensen, der skriver til os på Facebook. Festlig uha, så må det blive Eine kleine Nachtmusik. Ha' en festlig fredag, inklusiv aften. God top 100 dag. Jeg krydser fingre for en klassisk overraskelse helt i top, og det kan du tro, Henrik, det gør vi også her i studiet. Det bliver jo virkelig spændende at se, hvilke 20 stykker musik, hvilke 20 sange, der har fået flest stemmer og dermed ligger øverst på DR's top 100 liste. Det bliver altså afsløret ved en stor radiofest, der bliver sendt på alle DR's musikkanaler i eftermiddag mellem kl. 14 og 18.

0: Her tog vi en lille pause fra dansegulvet, tænker jeg, og hørte mere rolig musik, humoreske i gestur af Dvorak, her spillet af Stephen Hoff på klaver. Vi holder festlig fredag her i Hej P2 i dag. Hvilken festlig klassisk musik skal vi høre, og hvorfor? Send dit ønske ind til os. Der er radiovis, klokken er 9.
1: Når SF's partiformand Pia Olsen Dyhr senere i dag skal på talerstolen ved folkemødet på Bornholm, så bliver hun mødt med et skilt, hvor der står aldrig igen i SF. Og kvinden med skiltet er partiets rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod. Og det skyldes, Pia Olsen Dyhr har genansat sin tidligere rådgiver Thomas Nystrøm, der forlod sin stilling i 2020 efter anklager fra flere kvinder om upassende adfærd og en seksuel krænkelse. Og en af de krænkede dengang var Lotte Kofod, der i går kaldte genansættelsen hyklerisk, og hun bad også Pia Olsen Dyhr om at ombestemme sig. Og politisk korrespondent Christine Korsen, det lyder som om, der er lagt op til et dramatisk møde i dag. Hvordan vil du beskrive det sidste døgn i et så ellers professionelt parti som SF med en meget erfaren formand?
2: Jamen, det er jo en virkelig, virkelig dårlig sag for Pia Olsen Dyhr, som lige har formået at få SF i regering igen, skal på folkemødet for at holde sin første sådan store tale, efter hun er blevet økonomi- og indenrigsminister. Og så står hun med den her sag, og det er jo svært at vide præcis, hvad det kan udvikle sig til foran scenen.
1: Og Thomas Nystrøm har et opslag her til morgen på Facebook undskyldt og beklaget, og samtidig skriver han, at der er indkaldt til dialog. Og Pia Olsen Dyhr skrev i går, at hendes rådgiver efter 6 år bør få en ny chance. Med din erfaring, hvad skal der så til for at få løst den her sag? Altså, bliver Pia Olsen Dyhr nødt til at stille op og svare på spørgsmål, eller hvad?
2: Ja, det gør hun åbenlyst, og det er også forventningen, at det vil hun gøre i løbet af dagen her i Allinge, altså i forbindelse med folkemødet. Hun kan ikke bare dukke sig og lade det eneste, der bliver sagt, være det, som Thomas Nystrøm har skrevet på sociale medier i dag. Så vi forventer, at hun vil stille op, og om sagen så udvikler sig yderligere, det kommer nok meget an på, om det breder sig i SF.
1: Lød det her fra politisk korrespondent Christine Kortsen. Der er udsigt til en historisk dag, når børsen i New York åbner. Rigmanden Elon Musks rum- og tech-selskab SpaceX rykker ind med det, der bliver den største børsnotering i verdenshistorien. Det er nemlig for forhånd lykkedes at sælge nye aktier til en samlet værdi på 484 milliarder danske kroner. Og der bliver solgt drømme om at indtage rummet, forklarer vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
3: Med alt fra datacenteret i rummet til at bygge byer på andre planeter, det kommer til at koste en masse i at udvikle raketter, lave internet for rummet osv. Og det koster en masse penge. De fosser ud af selskabet, som det er lige i dag, og derfor er SpaceX gået på børs og henter de her mange, mange penge, og folk tror altså på, at alle de her vilde planer kan lykkes.
1: Men det med at bygge datacentre i rummet, det bliver noget af en udfordring, siger Ph.D.-studerende ved DTU Space, Hasse Bylov Petersen.
4: Det eneste ved er, at det bruger hulens masse strøm. Det er smart, man kan putte det i rummet. Der er masse solenergi, man kan udnytte. Men så har du stadig et kølingsproblem, ikke? Fordi hvordan kommer du af med varmen deroppe, når der ikke rigtig er noget, det kan arbejde imod? Der er ikke noget vind, der er ikke noget medium, det ligesom kan aftage varmen hen i. Så der er stadig en del problemer der, ikke?
1: En række af Danmarks største pensionsselskaber vil ikke købe SpaceX-aktier i første omgang, og Hasse Bylov Petersen hopper heller ikke med på vognen.
4: Altså, hvis jeg var god til aktier og sådan noget, så havde jeg ikke arbejdet her. Så har jeg boet på en eller anden ø i Filippinerne og bare ledet af renterne. Nej, jeg tænker ikke, jeg skal have en aktie.
1: Vi har hørt det før, og nu kommer opfordringen endnu en gang. Flere af os skal være forberedt på at klare os i 3 døgn. Hvis en krise eller vildt vejr rammer, så lyder det fra den nye minister for samfundssikkerhed og beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen. Og det kommer efter, at DR med dokumentaren Krigsplan Europa de seneste dage har sat fokus på risikoen for indgreb mod kritisk dansk infrastruktur. Og tal fra december viser, at 65% af os er i gang med at preppe til at kunne klare os i 3 døgn. Men det tal skal meget højere op, mener ministeren.
5: Vi skal op på, at alle tænker det ind, at man skal kunne klare 3 dage. Og vi ved godt, at det er et alvorligt signal at sende, men det er også, fordi vi lever i alvorlige tider.
1: Lød opfordringen altså herfra den nye minister for samfundssikkerhed og beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen. Mod øst er der stadig chance for lidt sol, men ellers bliver det en dag, der vil være præget af skyer og regn, og regnen er faktisk allerede på vej ind over landet vestfra. Termometeret kommer kun op mellem 13 og 17 grader, og så vil vinden tage til i løbet af dagen. Den kommer fra vest og syd og bliver op til frisk. Peter Løfald er redaktør på Radioavisen.
6: Hej P2.

En allegro-sats fra en koncert for Obo d'Amore stryger og continuo skrevet af Antonio Lotti. Obo d'Amore, som er et medlem af obo-familien, den ligger sådan lige i størrelsesmæssigt mellem oboen og engelskhornet. Så sådan lidt forvokset obo, der lyder lidt dybere og rundere. Her var det Albrecht Meyer, der spillede sammen med New Seasons Ensemble. Du lytter til Hej P2, hvor vi i dag holder fest. Det er sommer, det er fredag, og det er finaledag i DR's Top 100. Det kalder det på en fest, og derfor spørger vi jer, der lytter med, hvilken festlig klassisk musik skal vi høre, og hvorfor? Hjælp os med at sammensætte en festlig playliste. Det gør du ved at sende et musikønske til os enten på mailadressen hejp2@dr.dk. Du kan også skrive til os på Facebook, der hedder vi DR P2, så kan du skrive i det opslag, vi har lavet øverst på vores Facebook-side. Her i studiet er vi her til morgen. Anne Thermansen ved mikrofonen, og Jakob Wivel er producer. Trine Glargaard skriver kort og godt til os om et stykke festlig klassisk musik. Carl Nielsens orientalsk festmarch. Er det noget af det festligste?

I sandhed festlig musik, Carl Nielsens orientalske festmarch fra Hans Aladdin-svite. Her var det Sønderjyllands Symfoniorkester, der spillede. Tore Asbjørn Hansen skriver til os, lad os da høre Alberto Ginasteras Malambo, en argentinsk nyklassiker. Det lyder spændende. Den har jeg ikke hørt før. Jeg glæder mig. Jeg håber også, I glæder jer til at høre argentinsk festmusik.

musik, der i den grad, må man sige, kunne komme ind under hatten, festlig klassisk musik. Det her var finalesatsen Malambo fra Alberto Ginastera's Estancia Suite, oprindelig balletmusik. Jeg kan godt have set balletdanserne hoppe rundt på scenen til denne her. Det var Simon Bolivar Ungdomsorkestret, der spillede under ledelse af Gustavo Dudamel. Hej med jer på Hej P2, skriver Silje til os på mail. En af mange festlige musikstykker er Dronningen af Saba af Händel. Når man har gjort alt, hvad der står i ens magt for at tage sig godt ud til en fin fest, så er prikken over i'et dette stykke musik, så er jeg klar til at indtage gulvet. God og festlig weekend til alle. Hilsen, Silje.

Jeg har at gøre sin ankomst til det her stykke musik, dronningen af Sabas ankomst af Händel. Det må simpelthen være en vild oplevelse. Det er et vildt og festligt stykke musik, så tak for at foreslå det, Silje. Vi har to stemmer, havde jeg nær sagt, i de her top 100-tider. Vi har to af jer lyttere, der foreslår, at vi skal høre Shostakovichs festouverture. Lars Hastrup skriver, at festive overture af Shostakovich er noget af det allerfestligste musik, og der stemmer Peter Wallin altså i. Festligere end Shostakovichs festouverture bliver det aldrig. Punktum.

festouverture af Sjostakovitj hørte du her Philadelphia Orkestret spillede under ledelse af dirigenten Ricardo Muti. Jesper Grønbæk skriver en festlig hilsen til os. Campingvognen er pakket, og i morgen kører vi til Italien i 7 uger. Vi er slet ikke misundelige her i studiet, Jesper. Det er vi slet ikke. Nå, du fortsætter med at skrive. Så vil jeg glæde mig til at høre festlig musik hele formiddagen og komme i den rette stemning. Italien er for min kone og jeg solens land, så mit musikønske er O Paese do Sole, som altså betyder O solens land, med Pavarotti, der netop handler om dette. Det er i den grad festlig musik for os. Bedste hilsner og god sommer til alle.

Her var det Pavarotti, der sang O Paese do Solo, musik skrevet af Vincenzo Danibale, Bologna Teaters orkester akkompagnerer. Vi holder festlig fredag her i Hej P2. I dag, hvilken festlig klassisk musik skal vi høre, og hvorfor? Det er det, vi håber på, at alle jer, der lytter til programmet her i dag, vil svare på. Send et festlig musikønske til os, enten på mailadressen hejp2@dr.dk eller på Facebook, hvor vi hedder DRP2 og har lavet et opslag med en masse balloner, og der kan I skrive jeres musikønske ind i.

På festlig vis afsluttede I.P.E. Hartmann sin anden symfoni. Ja, det var sidste satsen, finale satsen fra hans anden symfoni i E-dur. Thomas Dausgaard dirigerede DR Symfoniorkester. Lis Pedersen skriver til os, Rossinis festlige opera Barberen i Sevilla er et stort langt smil fra start til slut med den dejligste musik. Jeg har set den i mange udgaver, og specielt svenske Peter Mattay er helt vidunderlig som Barberen, og hans indgang i operaen med glansnummeret Largo al factotum bliver man bare glad i låget af at høre.

Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

Ja, gør plads til Figaro, sang her Peter Mattei sammen med Stockholm Filharmonikerne. Arie fra Barberen i Sevilla af Rossini. Vi skal til festlig musik fra filmens verden. Nu er det Thomas Fenger, der skriver til os. John Williams' The Throne Room and End Title fra Star Wars. Majestatisk, festlig og triumferende musik. Et moderne, klassisk mesterværk.

Musik fra Star Wars-filmene hørte du her. John Williams havde komponeret og stod også i spidsen for London-symfonikerne. Du lytter til Hej P2, hvor vi i dag spørger, hvilken festlig klassisk musik skal vi høre og hvorfor. Send et festlig musikønske til os enten på mail hejp2@dr.dk eller på Facebook, hvor vi hedder DR P2. Vi sender en time endnu, så du kan altså sagtens nå at komme til tasterne og ønske et stykke festlig musik. Og nu tager vi altså en lille pause fra dansegulvet og går en tur i baren eller ud og pudrer næse eller et eller andet. Her er i hvert fald en rolig romance af Schumann.

0: Musik af Schumann Romance i Festur, spillet af Nino Kvetadze på klaver. Du lytter til Hej P2, hvor vi spiller festlig musik her til formiddag. Der er en radioavis på vej, og så er vi tilbage med mere festlig musik.
1: P2-koncerten.
2: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagspersoner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
3: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
1: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten. Live i DR Lyd.
4: SF's formand Pia Olsen Dyhr står fast ved sin beslutning om at ansætte den særlige rådgiver Thomas Nystrøm, der i 2020 forlod sin stilling i SF efter anklager fra flere kvinder, heriblandt Frederiksbergs rådmand Lotte Kofod, om upassende adfærd og en seksuel krænkelse.
5: Jeg lytter til alle dem, der har andre holdninger end mig. Det synes jeg sådan set er min pligt som SF-formand, og jeg ved, der vil være folk, der er uenige i min beslutning, men jeg står på mål for den.
4: Sådan siger Pia Olsen Dyhr netop nu fra folkemødet på Bornholm. Senere i dag skal hun holde tale på folkemødet, og det er nok ikke den ministerdebuttale, hun havde håbet på, lyder det fra DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
6: Jamen, det er jo en virkelig, virkelig dårlig sag for Pia Olsen Dyhr, som lige har formået at få SF i regering igen, skal på folkemødet for at holde sin første sådan store tale, efter hun er blevet økonomi- og indenrigsminister. Og så står hun med den her sag.
4: Iran afviser at have indgået en aftale med USA, sådan som den amerikanske præsident Donald Trump ellers sagde i aftes. De påstande, der er blevet fremsat om aftalen, bygger på spekulationer, og spørgsmålet er endnu ikke afklaret, siger en talsperson fra det iranske udenrigsministerium. Donald Trump skrev ellers i aftes på Truth Social, at en aftale om krigen i Iran var godkendt af alle parter, og ved en seance i Det Hvide Hus kort efter kaldte han aftalen god.
7: It's a great deal for the United States and for the Middle East, and I think ultimately great for Iran because they'll be able to build up their country.
4: Jeg tror, det bliver en god aftale for USA og for Mellemøsten, og ultimativt også for Iran, for de vil få mulighed for at genopbygge deres land, sagde Donald Trump. Ifølge CNN er det 37. gang, Donald Trump har sagt, at en aftale er på plads. Og så tilbage til dansk politik og uroen i et andet af regeringspartierne. For diskussionen om, hvem der skal efterfølge Mette Frederiksen som formand for Socialdemokratiet, bryder nu ud i lys lue i partiets bagland. Mette Frederiksen satte selv ild til debatten, da hun degraderede finansministeren gennem 7 år, Nicolai Wammen, til justitsminister, og i stedet satte Peter Hummelgaard ind som finansminister. Og nu siger formand for Socialdemokratiet på Als, Jørgen Henkjær, at han foretrækker Peter Hummelgaard som næste formand for partiet.
8: Jamen, jeg synes bare, at hvis man så kan bruge et gammelt udtryk, så han går lidt mere i folk med træsko på.
4: Lokalformand i Lolland Øst, Vivi Henningsen, mener dog, Nicolai Wammen skal være formand.
9: Han har en stor stabilitet, han har en stor fortrolighed med befolkningen, og han er en dygtighed uden lige. Det har bevist også, da han var borgmester, og han er troværdig.
4: Først lidt eller nogen sol mange steder, men så kommer skyerne og byerne ind fra vest mellem 13 og 17 grader og svag til jævn vind mellem syd og sydvest. Der så tiltager og bliver lidt til frisk og kommer fra sydvest og vest, men ved kysterne der op til hård vind. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
10: Hej P2.

Her var det Helsinki Barok Orkester, der spillede en allegro-sats, en nordisk sats fra František Xaver Duseks symfoni i B-dur. Vi holder fest her i Hej P2 i dag. Hvilken festlig klassisk musik skal vi høre, og hvorfor? Send dit musikønske til os enten på mail hejp2@dr.dk eller på Facebook, hvor vi hedder DR P2. Og det er altså en fest, som vi sætter i gang her til morgen, og som fortsætter i hele DR i eftermiddag. I dag afslører vi nemlig de 20 sange, der har fået flest stemmer i DR's top 100. Det her store projekt, der har kørt på alle DR's musikkanaler i flere uger. Det kulminerer i eftermiddag, hvor vi sammensender alle DR's musikkanaler et stort live radioshow, som man altså kan høre, ja, enten i radioen, men du kan altså også møde op og opleve den her sending. Det foregår på græsplænen ved DR Koncerthuset, og det starter kl. 14. Det koster ikke noget. I skal bare møde op eller tænde for jeres radio. Men lige nu gælder det altså den festlige klassiske musik, ikke bare fra Danmark, men fra alle verden. Stjerner, og vi lægger ud i Frankrig. Kim Knudsen skriver til os, vi kan vel ikke have en fest uden livlige, glade kankang-dansere på scenen. Så hvad med noget passende Offenbach-musik, så vi kan få kankang-pigerne ud på gulvet?

Ja, den er altså ikke til at komme udenom, når man taler om klassisk festlig musik. Kang Kang fra Jacques Offenbachs Orfeus i underverdenen, hørte du her med det tjekkiske nationale symfoniorkester. Så er det Leni Saunders, der skriver til os, Hanedans af Karen Nielsen synes jeg er både spændende og festlig. Jeg elsker den, så den vil jeg gerne høre. Og så har du et lille PS, Leni. Jeg glæder mig til Top 100-galaen i eftermiddag med de sidste og bedste danske sange. Det gør vi i den grad også her i hele DR, kan jeg godt fortælle dig, Leni. Men først står den altså på Karen Nielsen og Hanedans.

Sådan slutter altså Hanedansen af Carl Nielsen fra Maskerade. Det var DR Symfoniorkester, der spillede under ledelse af Michael Sjøenvandt. Helle Kappel skriver til os, og det lyder sådan her. På alle gymnasier i Danmark, tror jeg da nok, er det årlige skolebal en galafest. En festlig og velforberedt aften. 3.G'erne møder op i det store skrud, der er polonæs, og herefter danses der lancier, en kvadrilledans med 5 ture. Som lærer på et gymnasium i 35 år oplevede jeg denne fest år efter år. Ja, jeg deltog som lærer selv i nogle år, vist i 70'erne og 80'erne. Det var tider. Gåsehudsfremkaldende, når polonæsen af Johan Knudsen begyndte, og senere musikken til Lange satte ind, og kvadrillerne var dannet. Så gik det løs, og der lå mange timers øvning bag for eleverne, der var spændte og glade. Hvordan det hele går til at føles i dag, ved jeg ikke, men mon ikke, der er en stump af højtidlighed tilbage. Jeg håber det. Og så ønsker du at høre selvfølgelig musikken fra Lange. Den har vi fundet frem til dig her.

Her fik vi danset første tur til Lange. Det var endnu en gang DR Radio Symfoniorkestret og Michael Sønvand, der spillede op til dans her. Hanne Fransen skriver til os, noget af det festligste, jeg kender, er første satsen af Bachs Brandenburg-koncert nummer 2. Jeg begejstrede en gang i 1950'erne en hel gymnasieklasse med at spille den for dem. De var ellers mest til jazz.

Første satsen fra Bachs Brandenburg-koncert nummer 2 hørte du her med Concerto Copenhagen og Lars Ulrik Mortensen. Søren Knor Søndergaard skriver til os, jeg går hjemme på barsel med min lille søn Torbjørn på 8 måneder. Og i denne dejlige tid går jeg også og ser frem til mit bryllup i august med min norske forlovede. Derfor vil jeg gerne ønske bryllupsdag på Trollhauge af Krig, som også skal spilles i kirken. Jamen altså, tillykke med det hele, både med den lille tut Torbjørn og med det forestående bryllup. Her kommer selvfølgelig bryllupsdag på Torhauge.

Bryllupsdag på Troldhaugen, spillet her live. Ove Ansnes musikken er fra Griegs lyriske stykker. I er to, der anbefaler det næste stykke musik, det er Elgars Pomp and Circumstance. Jon Meyer skriver til os, det er der er rigtig meget festlig musik. Jeg vil foreslå Elgars Pomp and Circumstance. Jeg har flere gange brugt den til familiefester, hvor jeg har skrevet en tekst til den fest, den blev holdt for. Det har været festligt, når alle står og synger og svinger med flag og med musikledsagelse. Men pas på med versefødderne, lyder altså advarslen fra Jon Meyer. Også Lisbeth Solmunde Mikkelsen synes, vi skal høre Pomp and Circumstance. Og skriver, så kan jeg ikke sidde stille. Jeg synger med, hopper og hører champagnepropperne hoppe med. Mange hilsner fra Lisbeth Solmunde Mikkelsen.

festlig musik optaget ved en festlig lejlighed. Det her, det var Elgars Pomp and Circumstance fra en optagelse fra Last Night of the Proms i Royal Albert Hall i London. BBC Symfoniorkester spillede under ledelse af Andrew Davis. Tony Christiansen skriver til os, på trods af vejrudsigten, som hvis nok lover regn, så bliver dette en festlig dag. Jeg har fulgt DR's top 100 med stor fornøjelse. Og festlig klassisk musik og sæsonen taget i betragtning, så vil jeg foreslå Midsommervakker af Hugo Alvén. Det kan næsten ikke blive mere festligt. Rigtig god weekend til alle, altså fra Tony Christiansen.

så sluttede den. Det er sådan en, man skal være varsom med, når man skal afmelde som radiovært. Her var det Hugo Alvin, Midsommervakker, et stykke musik, hvor man altså kan høre op til flere svenske folkesange i. Det var Sveriges Radio Symfoniorkester, der spillede her. Carsten K. Andersen får det sidste ord her i Hej P2 i dag og skriver, jeg tænker på vores egen humørbombe, komponisten H.C. Lumbye, med alle hans galopper og polkager. I dag vil jeg gerne ønske Brita Polka med godt sving i taktstokken og tramp i gulvet hjemme i stuerne. Bedste hilsner fra Vejle Øst.

0: H.C. Lumbyes Britta Polka hørte du her med Odense Symfoniorkester. Det blev det sidste stykke musik, vi nåede her til vores fest i Hej P2 denne formiddag. Vi siger tusind tak for alle de stykker festlig musik, I har spillet ind med her til formiddag. Vi er blevet væltet over ende, og det er vi så glade for. Og husk så, at festen fortsætter her i DR. Klokken 14 kulminerer top 100, hvor de 20 sange, der har fået flest stemmer ved det her store projekt, altså bliver afsløret ved et stort radioprogram, der bliver sendt fra klokken 14 til 18 i dag. Klokken er 11 nu.
1: SF's formand og nyudnævnte økonomiminister Pia Olsen Dyhr står fast på at ansætte den særlige rådgiver Thomas Nystrøm på trods af hård kritik fra hendes eget bagland. Thomas Nystrøm forlod sin stilling som rådgiver i SF i 2020 efter flere anklager om upassende opførsel og krænkende adfærd. Flere i SF finder derfor hans ansættelse helt forkert, men Pia Olsen Dyhr står fast, siger hun.
2: Jeg synes, der er noget andet 6 år efter, når man har undskyldt, når har faktisk ændret adfærd, synes jeg også, det må være sådan grundlæggende i et retssamfund, at man kan vende tilbage, at man ikke er bandlyst for altid.
1: En af dem, der har kritiseret ansættelsen af SF's rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod, som selv har været udsat for den upassende adfærd. Hun mener, at Pia Olsen Dyhr burde skamme sig, men det gør hun ikke, siger hun.
2: Jeg lytter til alle dem, der har andre holdninger end mig. Det synes jeg sådan set er min pligt som SF-formand, og jeg ved, der vil være folk, der er uenige i min beslutning, men jeg står på mål for det.
1: Thomas Nystrøm har erkendt sin upassende adfærd. Elon Musks selskab SpaceX stiger nu for alvor til værs. Her i dag rykker rumfartsselskabet nemlig ind på børsen i New York, og aldrig før er det på forhånd lykkedes at sælge så mange aktier for så mange penge i forbindelse med en børsnotering, nemlig 555.000 aktier til omkring 484 milliarder kroner. Ifølge erhvervskorrespondent Jakob Ussing, så er det drømmen om at indtage rummet, der lokker aktionærerne til.
3: Med alt fra datacenter i rummet til at bygge byer på andre planeter, og folk tror altså på, at alle de her vilde planer kan lykkes.
1: Hvis der er noget, der kan få os i stemmeboksen, så er det en god sang. Over 1,5 million har været inde på DR.dk og stemme på de 5 sange, de mener er Danmarks bedste gennem tiderne. Afstemningen viser også, at mange af de sange, vi synes er bedst, er nogen, vi stødt på i vores teenageår. Og det kan den ikke genkende til på gaden i Aalborg.
4: Altså, jeg tror, det er fordi, at altså, så bliver det jo en del af ens barndom, og så er der det her nostalgi. Altså, så betyder det jo bare noget for en.
5: Fordi det er nostalgisk. Og så tror jeg, at der er nogle følelser, der sidder i musikken.
6: Ja, hvad gør vi nu, lille du? Jo, det er helt tilbage. Det er gode gamle.
7: Jeg tror bare, det er et eller andet med, at man måske søger lidt tilbage.
1: En anden, der kan ikke genkende til det, er Michael Hardinger fra Shubidua. Der er hele 3 sange med på top 100.
8: Jeg kan huske, da jeg var 14-15 år, og de første Beatles-ting kom for alvor. At jeg kan jo smage den hamburger, så, da jeg hørte den sang. Det sidder bare fast i hjernen på en.
1: Fra nummer 100 frem til nummer 21 er blevet afsløret de sidste dage her i DR. Og her til eftermiddag er vi så nået frem til top 20, der vil blive præsenteret på samtlige DR's musikkanaler fra klokken 14. Først lidt eller nogen sol mange steder, men så kommer skyerne og byerne ind fra vest. Mellem 13 og 17 grader og svag til jævn vind mellem syd og sydvest. Det var radioavisen her klokken 11 med Niels Christian Lang.
9: Værket på P2 med Jens Cornelius.
10: Musikken, der kommer nu, er måske ikke så kendt, men jeg garanterer, den er forrygende god, skrevet i Frankrig af komponisten Albert Roussel. Det er balletmusik fra 1930, og handlingen er fra den romerske mytologi. Bacchus og Ariadne hedder den. Og selvom vi ikke får balletdanserne at se her i radioen, så er det altså de gamle guder, som danser rundt her til musikken. Handlingen, kort fortalt, meget kort fortalt, det er, at Ariadne og hendes elsker Theseus er stukket af til den græske ø Naxos. Så ankommer vinguden Bacchus, og han bortviser Theseus. Bacchus vil nemlig have Ariadne for sig selv. Den desperate Ariadne kaster sig i vandet for at svømme efter Theseus' skib, når han sejler afsted, men hun bliver reddet fra de høje bølger af Bacchus. Og med et enkelt kys af vinguden, så bliver hun gjort udødelig, og med et enkelt glas vin, så blomstrer hendes kærlighed op. Det korte af det lange er, at Bacchus og Ariadne bliver forenet som guddommeligt par på Naxos med en vild fest, et bakanal af den slags, som kun Bacchus kan holde. En interessant og kulørt historie, som gav Albert Roussel masser af muligheder for at udfolde sig. Han var nemlig en helt suveræn orkesterkomponist, der havde symfoniorkestret som sin legeplads. Og det folder sig virkelig ud både i vitale rytmer og melodier og klange og farver i musikken. Det kan du høre nu, spillet af BBC-filharmonikerne og dirigenten Jean-Pascal Tortelier. Bacchus og Ariadne, det er et værk, som er meget spektakulært, og derfor blev det kendt, da LP-pladen og stereolyden kom frem i sin tid, fordi det lyder så flot på et stereoanlæg. Desværre synes jeg, det ser ud som om, at musikken ikke opføres så tit i dag. Den indspilles heller ikke så tit længere, men nu har du muligheden for at høre hele balletten. Værsgo til savnet om Bacchus og Ariadne, et eventyr, der foregår i det solbeskinnede Grækenland, hvor vindruerne bare gror og gror, og hvor vinen er med til at piske kærligheden frem.

Det var pianisten Eric Parkin, der spillede musik af Albert Roussel, hans sonatine for klaver, skrevet i 1912.

0: trods af hård kritik holder SF's formand fast i genansættelsen af en rådgiver, der ellers stoppede i partiet efter sager om upassende adfærd.
1: 6 år efter, når man har undskyldt, når man har faktisk ændret adfærd, så synes jeg også, det må være sådan grundlæggende i et retssamfund, at man kan vende tilbage.
0: Verdens rigeste mand Elon Musk skriver i dag historie, når han sender sit selskab SpaceX på børsen. Aldrig tidligere er der solgt aktier for så mange penge ved en børsnotering. Men den her rumforsker er skeptisk.
2: Jeg tror i hvert fald, jeg vil vente og se, hvordan den her virksomhed, når den rammer markedet og hvad der sker.
0: Og så får vi i dag svar på, hvilken dansk sang vi synes er den bedste nogensinde. Og flere hundrede tusind har deltaget i afstemningen.
3: Jeg har sådan prøvet at finde sådan lidt midten mellem, hvad der er store sange, og så hvad der har en helt speciel betydning.
0: Og hvilken sang Victor her fandt frem til er bedst, kan du høre sidst i Radioavisen. Velkommen til. Jeg hedder Michael Olesen. SF's formand Pia Olsen Dyhr holder fast i sin beslutning om at genansætte rådgiveren Thomas Nystrøm, som i sin tid stoppede i SF efter anklager om upassende adfærd og seksuel krænkelse. Det sker, selvom hun har fået massiv kritik de seneste par dage, blandt andet af SF's rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod. Og anklagerne om krænkelser kom frem i 2020 og førte dengang til, at Thomas Nystrøm måtte forlade sit job i SF. Men nu skal han have en chance til, siger Pia Olsen Dyhr.
1: 6 år efter, når man har undskyldt, når man har faktisk ændret adfærd, så synes jeg også, det må være sådan grundlæggende i et retssamfund, at man kan vende tilbage, at man ikke er bandlyst for altid.
0: Thomas Nystrøm skriver selv på Facebook, at hans handlinger over for 3 kvinder tilbage i 2020 var upassende og helt uacceptable. Jeg kan forstå, at der fra SF er inviteret til dialog, hvor alle parter kan føle sig trygge, og jeg kommer til at gøre mit for, at det kan fungere, skriver han. Og Lotte Kofod er en af de kvinder, der anmeldte Thomas Nystrøm for krænkelser dengang. Og da hun mødte op til folkemødet på Bornholm kort før udsendelsen, der kaldte hun det for en dobbeltkrænkelse, at Pia Olsen Dyhr har ansat Nystrøm igen og fortsat forsvare beslutningen.
4: Jeg synes, det er en ydmygelse og en negligering af, hvad der skete dengang.
0: Men det får altså ikke Pia Olsen Dyhr til at ændre holdningen til ansættelsen af Thomas Nystrøm.
1: Jeg lytter til alle dem, der har andre holdninger end mig. Det synes jeg sådan set er min pligt som SF-formand. Og jeg ved, der vil være folk, der er uenige i min beslutning, men jeg står på mål for den.
0: Så kan jeg sige velkommen til dig, Christine Kortsen, politisk korrespondent i DR. Hvorfor holder Pia Olsen Dyhr fast i, at Thomas Nystrøm skal være særlig rådgiver for partiet?
5: Altså, det virker jo som om, at hun har tænkt det her igennem, inden hun besluttede at ansætte Thomas Nystrøm i ministeriet, og at hun så vil stå det her igennem og håndtere den kritik, der kommer, men ikke omgøre beslutningen.
0: Men det har jo givet en del ballade, det her i partiet. Hvor dårlig en sag er det for Pia Olsen Dyhr og SF?
5: Jamen, det er jo klart, at det har givet Pia Olsen Dyhr en rigtig dårlig start på SF's tid i regering. Hun har jo kæmpet i 12 år for, at SF igen skulle komme i regering, og havde selvfølgelig ønsket sig at få en anden start på regeringstiden. Hun skal holde sin første sådan store tale som minister i dag på folkemødet, og det er jo blevet fuldstændig overskygget af den her sag og kritikken fra Lotte Kofod.
0: Og når Pia Olsen Dyhr så i eftermiddag holder den her tale på folkemødet, så vil Lotte Kofod stå nede blandt publikum for at kræve en undskyldning fra formanden. Hun vil stå med et skilt, hvor der står aldrig mere i SF, siger hun.
4: Og så er det også sådan, at hun kan se mig fra scenen af. Jeg har jo sagt til hende, at jeg vil være der. Så det er jo vigtigt. Jeg er sikker på, at der kommer mange mennesker.
0: Ja, Christine Korsen, du er stadigvæk med. Hvad kommer du til at holde øje med, når Pia Olsen Dyhr holder talen?
5: Jamen, det bliver selvfølgelig, om der kommer nogle reaktioner på Lotte Kofod. Altså, hvad kommer der til at ske nede blandt publikum? Er der nogen, der reagerer på det? Man skal jo huske, at den her scene er ikke sådan en intim scene. Der er ret lang afstand fra Pia Olsen Dyhr, når hun taler, og så publikum.
0: Lytte fra Christine Kortsen. Og vi skal til udlandet. USA's præsident Donald Trump siger nu, at han er tæt på en aftale med Iran om at stoppe krigen og få åbnet Hormuzstrædet, så olieskibene igen kan sejle igennem det. Og Trump understreger, at det vigtigste i aftalen er, at Iran ikke vil anskaffe sig atomvåben.
6: We will not have a nuclear weapon. They've agreed to that. There will be no, which is the whole reason.
0: Det er de accepteret, og det kommer ikke til at ske, sagde Trump på et pressemøde i Det Hvide Hus i nat dansk tid. Og en talsmand for Irans udenrigsministerium bekræfter, at teksten til en rammeaftale er stort set færdigbehandlet. Og så har jeg fået selskab her i studiet af dig, Steffen Gram, international korrespondent. Det vigtigste er, at Iran siger ja til ikke at anskaffe sig atomvåben, siger Trump. Hvor stort er det?
7: Det er svært at sige på nuværende tidspunkt, hvor vi ikke kender teksten af det, de sidder og forhandler om. Men Iran har jo i virkeligheden på intet tidspunkt sagt, at man ville have et atomvåben. Man ville have et civilt atomprogram. Så sent som i 2017, der bekræftede Trumps daværende udenrigsminister Tillerson, at Iran ikke havde beriget uran ud over det, man aftalte i sin aftale med Barack Obama. Så det er først efter, at Trump trækker USA ud af aftalen i 2018, at iranerne beriger uran, så det nærmer sig militær anvendelse. Så det er svært at se, hvor stort det her er, før vi kender detaljerne.
0: Ved vi ellers mere om, hvad der står i det her udkast til en aftale?
7: Det gør vi ikke endnu, og man skal måske holde fast i, hvad der ikke er med. Vi ved, Netanyahu takker Trump. Vi ved også, at israelerne ikke er en del af det her forståelsespapir, der er ved at blive udarbejdet. Og det vil sige, at han behøver ikke overholde det. Han er ikke bundet af det. Og så er der altså uden tvivl nogle mangler. Vi hører ikke noget om begrænsninger af Irans missiler, og vi hører ikke noget om begrænsninger af iransk støtte til Hezbollah og Hamas.
0: Det er nu 39. gang, at Trump siger, at han er tæt på at have lavet en aftale med iranerne. Er vi tættere på nu end tidligere?
7: Det forlyder, at der skal være møder om, om man skal skrive en aftale under i Genève, men det er ikke bekræftet.
0: Lød det fra international korrespondent Steffen Gram, og vi skal selvfølgelig nok følge udviklingen dagen igennem. Det drejer sig om ufatteligt mange penge, når Elon Musk i dag sender sit rumselskab SpaceX på børsen i New York. Ja, det blev faktisk den mest værdifulde børsnotering nogensinde. Og Musk, ja, han bliver med afstand den rigeste mand i verden. SpaceX, som selskabet sidder, består af tre ben, genanvendelige rumraketter, satellitkommunikation og så endelig kunstig intelligens og datacentre i rummet. Det lyder umiddelbart som gode idéer, men på DTU's Ruminstitut er de unge forskere mere skeptiske.
2: Det lyder som en skør idé.
8: PhD-studerende Kian Bostani Nesat på DTU Space følger interesseret med i Elon Musk og alle hans rumplaner. Men de enorme datacentre ude i rummet giver nogle store problemer, som slet ikke er løst endnu, siger han.
2: Vi tænker, at rummet er koldt, men i og med, at der ikke er noget luft til at lede varme væk, hvordan køler du så sådan et datacenter ned, når det står og bager i solen?
8: Men der er også nogle klare fordele, for hernede på jorden sluger datacentre strøm og vand og giver masser af bøvl.
2: Der behøver du måske ikke at spørge nogen, når du sender den ud i rummet. Der kaster du den bare derop. Så det kan måske være attraktivt for virksomheder på den måde at slippe for noget bøvl.
8: På bundlinjen mener Kian Nesat, at rumprojektet er realistisk, men
2: om det er profitabelt, om det er en god virksomhed at drive, det må tiden vise.
8: Og han sidder heller ikke parat til at købe, når SpaceX-aktien bliver sat til salg i aften.
2: Jeg tror i hvert fald, jeg vil vente og se, hvordan den her virksomhed, når den rammer markedet og hvad der sker.
8: Hans kollega Just Peter Lorentzen styrter heller ikke ud og køber aktien.
9: Nu er man ung og studerer stadig, så har ikke lige så stor risikovillighed til at investere med penge med det samme.
0: Og det var Jakob Munk, der havde lavet indslaget her. Og nu har jeg fået selskab af en anden Jakob med efternavn Ussing, erhvervskorrespondent her i DR. Det handler om milliarder af dollars, det her. Prøv at gøre det forståeligt for mig, hvor mange penge der egentlig taler om.
10: Ja, det er så svimlende summer, at det næsten kan være svært at begribe. Men det her, det er altså med afstand den største børsnotering, når vi ser på, hvor mange penge, der er rejst. Der er aldrig nogen andre selskaber, der har været i nærheden af at rejse så meget ny kapital, og det er jo kapital, SpaceX skal bruge til alle de her vilde projekter, selskabet har. Det bliver også en enorm samlet værdi af selskabet, og så bliver Elon Musk jo også med afstand verdens rigeste mand, og man skal måske sige, at alt det er jo altså på trods af, at det er et selskab, der giver underskud, endda dundrende underskud.
0: Ja, det gør det jo, og de rumforskere, vi hørte her i indslaget før, de er jo også skeptiske. Så hvorfor er alle andre, eller mange andre så tilsyneladende så vilde med at købe aktier i SpaceX?
10: Det er heller ikke alle, der er vilde med det. Der er en lang række af de største pensionsselskaber herhjemme og i verden i det hele taget, der holder sig ganske langt væk fra den her børsnotering. Men når det er sagt, så er der flere, der gerne vil have de aktier her, også til de høje priser, end der har været aktier sat til salg. Og det er derfor, vi er endt med en meget stor værdi af SpaceX. Og så må vi jo se, om det lykkes at føre de her planer ud i livet. Fordi hvis SpaceX skal være så mange penge værd, så skal det altså kunne lade sig gøre. Blandt andet det her med at bygge datacentre i rummet.
0: Lød det fra erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Og så er det jo i dag, at det bliver afsløret, hvilken dansk sang vi synes er allerbedst. I DR's store top 100-afstemning har alle kunne stemme på de bedste numre nogensinde. Og der er en tendens til, at vi stemmer på sange, der var et hit i vores teenageår. Vi kan se på de stemmer, der er afgivet, at hver femte stemme er givet til sange, der blev udgivet, mens dem, der stemte, var mellem 10 og 19. Og vi har været på gaden i Aalborg for at høre, hvad de der har stemt på.
11: Stemte jeg på 7 Years med Lucas Graham. Stemte jeg på...
12: Mathias Nielsen på 24 år husker tilbage på de sange, han har stemt på. Her nogen fra han var yngre.
11: Neonlys med ukendt kunstner.
12: Og han har et bud på, hvorfor flere stemmer på ungdommens sange.
11: Der man bliver sådan lidt mere selvstændig i årene, og der man begynder at vælge sin egen valg og sige... Det her, synes jeg, lyder fedt. Også der, man begynder at danne sig nogle holdninger til ting.
12: Lukas Holm Andersen har også et bud.
13: Fordi det er nostalgisk, og det minder dem om et eller andet, de kan huske. Måske, da de blev studenter, eller en eller anden fødselsdag, de var til, eller bare et eller andet fra deres ungdom. Og så tror jeg, at der er nogle følelser, der sidder i musikken, som de ligesom genlever igen, når de hører dem.
12: 60-årige Lene Holm var ikke i tvivl om, hvad hun skulle stemme på.
14: Jeg har faktisk stemt på Gasolin og Kvindemine. Jeg elsker dig,
12: og jeg ved... Og det blev til den ene sang.
14: Jamen, jeg tror, der er lidt nostalgi i det, ikke? Sådan med min alder og sådan noget. Og så tænkte jeg, at de skal også have en chance, de sange, man hørte dengang i 70'erne og 80'erne.
12: Men det er ikke alle, der har stemt på sange fra deres ungdom. Der er også ældre musik blandt Mathias Nielsens sange.
11: Nu har jeg selv valgt danseviser, og ligesom kigge tilbage og sige, at de her numre, dem kan man simpelthen bare ikke glemme, fordi de både er så ikoniske og så gode musikalske og lyriske, som de er. Så det synes jeg er mega fedt.
12: Også hos Victor Svane Nielsen er der nogle ældre sange end sine 21 år, som har fundet vej.
3: Jeg har sådan prøvet at finde sådan lidt midten mellem, hvad der er store sange, og så hvad der har en helt speciel betydning. Og jeg synes sådan en sang som for eksempel den der Solen er så rød, mor, den har jo også et ekstra lag, fordi det er noget, man giver videre i generationer.
12: Og så er der de nyere, det der også blev plads til på 55-årige Stine Revier stemmer.
15: Det var alpaka, ikke også? Noget af det er lidt nyt, og noget af det lidt gammelt. Det er jo minder som regel. Det er jo minder og følelser, det er, vi snakker om, når det er musik.
0: Og det var Julie Jakobsgaard, der havde skruet det her indslag sammen. Og det hele kulminerer senere i dag, når top 20 på listen bliver afsløret. Og det sker her i DR-byen, hvor der bliver sendt live radio hele eftermiddagen. Det foregår lige ikke ret mange meter fra, hvor jeg er, uden for DR's koncerthus. Og Camilla Mærsk, hvordan kommer det til at foregå?
16: Jamen, det kommer til at foregå på to scener. Den ene scene, det er et lille radiostudie, vi simpelthen har rykket udenfor på græsset. Og det andet, det er en stor scene, hvor der kommer til at være masser af live musik. Sofie 1998 kommer til at spille. Dodo kommer, Steffen Brandt kommer, Scarlet Pleasure kommer, Lis Sørensen. Og så kommer der selvfølgelig også gæster og Pia og Bo Rasmussen. I er kommet, og I er kommet i god tid. Hvad er det, I håber på at se? Hvad er det, I håber på at se i dag?
17: Jamen, vi håber selvfølgelig på at se en masse god musik. Og så synes jeg, det er spændende at følge med i, hvad folk har stemt på.
16: Og Bo, hvad tænker du om, vi har lavet sådan en playliste med top 100?
18: Jamen, jeg synes, det er spændende. Og jeg synes, det er rart, at der kommer noget dansk musik, og der bliver sådan lidt kategoriseret. Så jeg synes, det er en god idé. Rigtig rart. Og dejligt at høre på. Vi har hørt det hele ugen, og jeg synes, det er dejlig musik.
16: Og dejlig musik kan man måske også høre i baggrunden. Det er en lille teaser for, hvad der kommer til at ske.
0: Ja, jeg tror, jeg vil gerne sætte en femmer på, at Alberte Winding er på den top 20-liste, der blev offentliggjort i eftermiddag. Nu vil jeg høre, hvad der står på værlisten for i eftermiddag, Anders Brandt.
19: Jamen, jeg er ikke sikker på, at den er i koncerthuset her i aften, men jeg vil skyde på det gode gamle Eurythmics-nummer. Her comes the rain again fra et regnvejr i Vestjylland. Det breder sig nemlig ind over landet mod øst, så det meste af landet her i løbet af dagen får skydevejr, senere også nogle regn. Og kun bornholmerne ser ud til at gå fri, i hvert fald i første omgang. Det bliver relativt køligt for årstiden, 14-18 grader. Og så frisker vinden op fra syd og ud på eftermiddagen, i hvert fald i Jylland. Der drejer den over mod vest.
0: Det var Radioavisen.
20: Velkommen til Top 100 på B2. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Mathias Hammer.
21: Den lyse nat blunder bag ved din seng, så grib min næve. Lad storme ud og købe øl, men pas på, for mågerne og ternerne har som bekendt intet andet sted at bo end i de vilde svalers rede, og sådan kunne jeg blive ved med volapyk og løsrevne citater fra de sange, vi alle kender og elsker. Og dem har der været mange af de seneste uger. Lad mig lige opremse en uoverskuelig omgang tørre tal. For 3 uger siden gik DR's 6 musikradiokanaler i luften med Top 100-projektet at starte en samtale, hylde og sætte fokus på dansk musik gennem en helt umulig og umådelig herlig liste over de 100 bedste danske sange nogensinde. Og hvordan kan man afgøre det? Er det ikke at sammenligne pærer og bananer? Jo, det er det, og det vidste vi godt. Derfor insisterede P2, P3, P4, P5, P6, Beat og P8 Jazz på at holde fast i sin egen musikprofil og kaste sange fra alle genre og tidsaldre ind i puljen, fra gamle symfonier til den nyeste hiphop, og lytterne tog heldigvis godt imod ideen. I en uge indsamlede vi forslag til sange og skabte vores bruttoliste på 400 sange. I sidste uge var der afstemningsmodul åbent. Hvad kunne man forvente, hvor mange ville man deltage? Svaret blev 300.000 danskere. Det er mange mennesker. Med 5 stemmer hver betyder det, at vi har fået 1,5 million stemmer, og at vi på den baggrund har kunnet skabe denne famøse liste. I denne uge har vi så talt ned, afsløret sangene i bagvendt rækkefølge 20 hver dag, således at vi kun har de sidste 20 sange tilbage i dag. I dag skal sløret altså løftes. Hvem vinder? Hvem er i top? Men. Vi holder lige spændingen lidt endnu, for det er først fra klokken 14, at det store liveshow på plænen bag DR Koncerthuset begynder. Så frem til da tæller vi ikke ned på listen, vi tæller ned på uret. Vi er direkte fra studie 5404 i Koncerthuset i DR-byen. Vi taler med kolleger, ser tilbage på listen og kommer med horrible forudsigelser, som sikkert ender med at gøre os helt til grin. Men vi begynder med en sang. Det er listens nummer 53.

0: Den 53. 20. bedste danske sang nogensinde, ifølge den her liste i hvert fald. Solen er så rød, mor. Carl Nielsens melodi, Harald Bergstedts tekst, Ulrik Kolds stemme og Johannes Mikkelsens klaverspil. Hvor dejligt, så kom pulsen lidt ned. Velkommen til Top 100 på P2 igen. Jeg bliver altid helt dopet af den her intro. Jeg er jo ikke vant til som P2-vært at skulle tale ind over sådan et beat, som er lagt ind her.
1: Jeg synes, du gjorde det eminent godt, Mathias. Godt.
0: Jeg glemte også at lukke på mikrofonen, da du råbte det ud over det hele ind under
1: det
0: solen.
1: Kunne jeg forstå.
0: Ja, det må du tage undskyld, og det må du også lytte. Celine Hostrup, kære ven, kære kollega, hvor er det dejligt, at du har lyst til at sidde her ved den anden værtsmikrofon i de kommende små 2 timer frem til klokken 14 her den sidste Top 100 dag.
1: Jamen, det er jo præmieplaceringen, jeg har fået, fordi i dag, Mathias, der er det jo ikke os, der skal tælle ned, som du også sagde. Vi tæller bare ned, til klokken bliver 14, hvor den rigtige nedtælling så begynder. Og det vil sige, at vi kan spille lige den musik, vi vil.
0: Ja, det er da lidt af et privilegium.
1: Kæmpe privilegium.
0: Altså, det kan jo også være skrækindjagende, og det har vi jo brugt formiddagen på her og spørge selv om. Hvad vil vi så spille? Hvad skal vi lave i dag, Celine, synes du?
1: Jamen, jeg synes, vi skal sørge for, og det er ikke sådan en tvangsbolle, det er ikke en sur pligt, vi skal spille nogle af de sange, som vi her på P2 havde indstillet til den store fællesliste, men som ikke nåede top 100. Dem har vi lov at spille i dag.
0: Ja, men og der er jo lige det lille men, at vi ved det jo ikke med sikkerhed. Ej, jeg synes, vi skal tale. Vi mangler jo de 20 sidste. Altså, det kan jo godt være, at vi har haft 8 sange fra P2's univers på listen indtil videre. Det synes jeg er meget flot.
1: Det er afsindigt mange. Det er over halvdelen.
0: Ja, det er det, vi indstillede 15. Så er der altså 7, der mangler. Og der er et par af dem, som jeg er lidt usikker på, om de er helt ude, eller de er helt oppe. Jeg ved det ikke rigtigt. Og så er der nok også et par stykker, hvor jeg tænker, sådan som listen har udformet sig, så vil det undre mig meget, hvis de kommer på. Men altså, det kan vi tage, når de kommer. Og så i øvrigt, Celine, så har jeg altså en lang gæsteliste, hvis teknikken ellers vil, af kolleger fra de andre kanaler, vi lige stiller om til at høre, om de også er klar til finalen, og hvordan stemningen har været der.
1: Jamen, det er jeg sikker på, for det har jo bare været en musikkanalsfest, det her. Og en musikfest, men lad os komme i gang med noget musik, Mathias.
0: Ja.
1: Lad os begynde med din top 1.
0: Skal vi det?
1: Ja,
0: okay.
1: Vi skal.
0: Altså, lad mig bare lige indlede med at sige, når du spørger, hvad er din top 1, så har jeg jo været så privilegeret de seneste uger, at jeg har været rundt på de andre musikkanaler og stillet op til alle mulige SoMe-klip og skulle vælge lister og været i aftenshowet, jeg ved ikke hvad. Og hver gang skulle jeg vælge en, og hver eneste gang har jeg valgt en forskellig. Så det er sådan lige lidt mavefornemmelse, ikke? Men hvis du spørger mig sådan en fredag den 12. juni her, hvor Sankt Hans står for døren, og hvor vi virkelig er i de lyse netters tid, og hvor der i øvrigt er byer, der går og kommer, så vil jeg pege på Thøger Larsens Danmark nu blunder den lyse nat. Den er selvfølgelig sæsonspecifik. Det er ikke sikkert, det er min top 1 i november. Men lige nu, der er det den sang, jeg synger hele tiden. Jeg synger den også for mine børn, når de skal sove om aftenen. Og det virker slet ikke, fordi det er så dumt at synge om lyse nætter, når de skal lukke øjnene. Men altså, jeg synes, det er så skønt, så skønt. Den endte med at blive nummer 75 på listen. På den ene side er det jo virkelig flot. På den anden side er det virkelig ikke flot nok.

0: Danmark nu blunder den lyse nat. Den 75. 20. bedste danske sang nogensinde. Ifølge mig lidt bedre endnu end dagen.
1: Også ifølge mig.
0: Det er godt, Celine.
1: Teksten er vidunderlig.
0: Er den ikke vidunderlig? Thøger Larsen har skrevet den. Hold op, mand, hvor han bare kan beskrive den danske sommer.
1: Tænk at skrive sol over grønne sletter, lykke og lyse nætter. Skal man sige mere?
0: Nej, man skal ikke sige mere. Man skal sige, byer, der går og kommer, det er den danske sommer, og jeg, det er Andrew Jensen, P4-verden, der styrer det store show, Top 100-showet fra 14 til 18, ude på plænen bag DR-koncerthuset i dag, som vi sender direkte selvfølgelig fra start til slut på alle 6 musikkanaler. Det tror jeg aldrig er sket før.
1: Det er aldrig sket før.
0: Alle 6 kanaler sender fuldkommen det samme. Men jeg skal også op på scenen og sige lidt, at jeg har simpelthen haft vejrudsigtsappen fremme igen og igen og igen. Og jeg har både taget shorts og regnjakke med, og jeg ved simpelthen ikke, hvad vi skal have på. Det er byer, der går og kommer tid lige nu.
1: Jeg tror, alle har siddet med på samfulde vejrkanaler og kigget på, hvordan vejret nu kunne blive i dag. Det ser godt ud indtil videre.
0: Det er rigtig godt at høre, og nu skal vi lige om lidt tale med nogle gode venner. Men inden da, Celine, så synes jeg lige, vi skal have en sang eller et stykke musik.
1: Jo, og det er en af dem, som vi ikke ved endnu, om måske kunne snige sig ind på top 100. Og af dem, vi har tilbage i P2-kassen, der synes jeg, at denne her kunne have en god chance for at komme ind. Måske ikke på en første plads, men på en, hvad skal vi sige, på en 13. plads eller på en 14. plads.
0: Jeg håber, du har ret. Jeg har en mavefornemmelse af, at det kommer ikke til at ske, men altså, who knows? Skal vi sætte den på?
1: Yes.

0: Ja, her ruller vi ud af den virvlende brudevals af Niels V. Gade.
1: Det er det eneste, der kunne få mig til at blive gift. Det er og muligheden for at danse til den her.
0: Jamen, det kan også varmt anbefales. Nu skal du høre her, Celine. Lige nu trykker jeg på den her knap. Og lige nu tror jeg, at ja, vi har forbindelse til...
1: Oj,
0: er der hold igennem? Ja,
1: yeah, woohoo, hvor er det godt.
0: Nej, hvor er det godt.
2: Fantastisk.
0: Jeg siger lige her, kære P2-lytter, du lytter lige nu til... Hvad hedder jeres studie i grunden? Det ved jeg ikke.
2: Det hedder 6104
0: ja. P8. Vi er lige direkte igennem til 6104 P8 Jazz. Naja Buttigieg og Magnus Løbentin. I er i gang med jeres live-udsendelse på P8 lige nu.
2: Det er vi nemlig. Og hvor er det dejligt. Vi har prøvet nogle gange at få en linje igennem til jer. Det er ikke lykkes, men det må være magi ja, den her det fredag. Det er simpelthen alt står rigtigt i stjernerne.
3: Eller også tror det, jeg tror, jeg har fejlmeldt det. Så det kan også være, at det bare er blevet fikset. Men lad os sige, det er magi.
2: Det er magi, det er magi.
0: Tror, kære venner, vi er jo det gode selskab. Det er der jo ikke nogen tvivl om. Ej. På P2 ja, og P8, det er os, der har den gode smag. Kan vi ikke godt blive enige om det? Oh.
2: Det kan vi godt blive enige om. Ja. Men vi synes jo lidt, at vi blev efterladt på perronen af dig, Mathias Hammer, og P2. Du gæstede os for nogle uger siden. Ja. Vi blev enige om, at vi var kanalerne, der stod ude på sidelinjen med alt opråbet og det kloge og de sjove, der stod røg ude i køkkenet, som alle de andre gerne vil være sammen med, men sådan lidt undergrund. Ja. Og nu har I fået rigtig mange sange med på top 100-listen. Vi ja, står stadig
0: på
2: perronen.
0: Vi står stadig på
2: perronen.
3: Det er som om, du har glemt os hernede i rendestenen, altså.
0: Altså, jeg bliver jo simpelthen taget med bukserne nede her. Altså, ja, jeg har stået der og spillet smart i mine fodformede sko og cigaretter nede i vasken, ikke? Og så lige så snart I vender ryggen til, så tager jeg mit lycra på og jeg min dublå bankmandsskjorte og lister ud sammen med alle de andre, og det kører bare.
2: Ja, det kører bare.
0: Jeg vil faktisk gerne sige undskyld.
2: Ja. Jamen, det er jo fantastisk musik, som ja, og vi er sikre på, at meget af den musik, som I har på B2, jo også resonerer rigtig godt med vores lyttere her på B8, ja, og de her store sådan, temaer og kernen i det musikalske, som der er i de her sange, som I har med på top 100-listen. Så vi
3: kan godt
2: vi bakker op.
3: Ja, vi bakker op.
1: Tak. Tak.
0: Tak skal I have, og vi vil bare lige sige i lige måde, ikke? Altså, vi godt, savner jer virkelig på den her liste. Vi vil gerne have meget mere gas på.
1: Vi vil gerne ud i køkkenet og
2: ja,
1: smøger.
2: Ja. Ja. Ja. I er velkommen. Ja.
0: Men Naja og Magnus, vi er jo ikke færdige nu.
2: Nej,
0: der er jo,
2: nej,
0: der er jo 20 ikke, sange, altså.
2: Ja, ja.
0: Det kan være, at vi har de sidste 20. P2 og P8.
2: Der er simpelthen jazz fra 15 og op til nummer 1.
3: Ja, altså noget tyder på det. Statistisk set, der er der den mulighed. Den arbitrære mulighed, ja.
0: Vi tror på det.
3: Ja, vi tror på det. Vi tror på det. Ja.
2: Men vi har jo taget nogle små musikalske gaver med til hinanden i dag. Nu var det fredag og til hinandens lytter, så vi er meget spændt på. Vi synes selv, vi har taget et smukt nummer med ja, til jer. Mm. Jeg ved ikke, om I har en eller anden gave pakket ind i lyserødt gavebånd.
1: Det... Den er måske ikke pakket ind i lyserødt, men lilla gavebånd, kunne
0: ja,
1: det godt
0: være?
1: Ja,
0: okay, ja, ja, ja, sådan lidt P8-lilla.
2: Mm.
0: Ja. P8-lilla. Altså, det er en af de sange-musikstykker, som vi havde indstillet til listen, som har været på brutolisten, som ikke er med endnu. Og vi sidder lige her, Celina Hostrup og jeg, og tænker lidt over, altså, er det fordi, har den ikke været med endnu, fordi den simpelthen er ude af det gode selskab? Eller er det fordi, den er så populær, så den er blandt de 20 sidste? Vi har svært ved at regne det ud. Det er et instrumentalt stykke musik. Det var, indtil Barbie Girl overgik den, Danmarks største musikalske eksportsucces.
2: Mm.
0: Nemlig Jakob Gades skønne, skønne tango jalousi.
3: Mm.
1: Hvad siger I til den?
3: Ja, det siger vi pænt. Ja, tak
2: ja,
3: til.
2: Ja,
3: vi
2: tak spillede, til
3: vi spillede for et par uger siden en sådan lidt... en lidt heftig version af den, faktisk, fra nogle af jazzens fem trumfkort, så at sige, som man bruger nu. Men altså, vi kan også godt lide, at det er for et større orkester.
0: Fedt. Skal vi være med til at høre den?
2: Lad os lige høre den, og ja, så har vi noget klar ja, til på den anden side.
0: Herligt.

0: Wow.
1: Hvad siger I så?
2: Ja, den siger vi pænt tak for.
1: Tango Jalousi af danske Jakob Gade i ny indspilning. Og nu kommer noget af det skønne ved at være P2-vært, måske også P8-vært. Man skal balancere mange sprog. Danske Jakob Gades Tango Jalousi med Sydvestfalen Filharmonikerne under ledelse af den kuwaitiske dirigent Nabil Shehata og med danske Niklas Valentin som solist.
0: Hvad kan I, sådan.
2: Det lyder
3: kan
2: rigtig
3: I lige
2: nok.
3: Gentage det?
0: Ja, ja, ja. Altså, vi kan jo sige, at den her, eller det her smukke stykke også findes med nogle af vores helt store danske jazzmusikere. Ja. Den er indspillet udgave med Palle Mikkelborg og Niels Henning Ørsted Pedersen, blandt andet også, som vi kan anbefale, at man tjekker ud, hvis man gerne vil have det sådan lidt jazzisk.
1: Ja, ja og det vil man jo gerne.
0: Det er jo det.
3: Har I en gave med til os?
0: Vi har en gave med til jer, ja. Og det er faktisk inspireret af mange af de sange og salmer, som I har på top 100, som lader til at være gået rigtig godt ude hos danskerne derude.
3: Yes.
0: Det er ikke et dansk nummer, men til gengæld så er det sådan jazzens helt store pendant til et ophøjet nummer, som har sådan noget, ja, næsten religiøst i sig.
3: Må jeg gætte? Må
0: ja,
3: vi gætte?
0: Ja, I må gerne gætte. Ja.
3: Er det Hymn to Freedom?
0: Yes.
2: Oh, det er godt gættet.
0: Sådan. Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Jeg vil bare lige fortælle jer, jeg sidder jo her med Celina Hostrup, ikke? Altså P2's signaturstemme, vil jeg næsten kalde dig, men altså det aller første på 8 jazzprogram, der nogensinde blev sendt.
0: Det var med Celina Hostrup.
1: Det var det nemlig.
0: Det var det nemlig. Det kan jeg godt huske.
3: Jeg har snydt.
0: Men det er en af jazzens allerstørste tekniske begavelser, kan man godt kalde ham for. Oscar Peterson, som bare er kendt for det her formidable spil, og så også rigtig godt swing i tangenterne. Og et nummer, som han i øvrigt improviserede sig frem til, han satte sig foran klaveret, det er jo også kernen i jazzen, er improvisationen. Og så improviserede han det her nummer frem med tanke til de afroamerikanske spirituals, som er den her religiøse musik. Og så var det en hyldest til Martin Luther King, bare lige for at folde konteksten ud også.
1: Vidunderligt.
0: Ja.
1: Det vil vi meget, meget, meget gerne høre.
3: Et vidunderligt nummer.
1: Ja.
0: Så vi ønsker bare jer og alle jeres lyttere alt det bedste her til tonerne af Oscar Peterson, der hylder friheden på en fredag i juni.
1: Naja og Magnus P8 Jazz, i lige måde tak for vidunderlige uger, tak for den her sang, og i øvrigt på gensyn til liveshowet.
2: Ja, ja, ja.
0: Så meget
2: vi
0: på gensyn.
2: Lige om lidt.
0: Vi glæder os.
2: Vi ses på podiet.
0: Hej, hej.
1: Hej.

0: Oscar Petersens hymne til friheden.
1: Oscar Petersens hymne til friheden. Det er sådan, man siger på P8, kan jeg forstå, Celine.
2: Jeg synes, det er den allerbedste sang. Og hvis den havde været dansk, så skulle den have været nummer et. Ja. Men det er den så ikke.
1: Det er den så ikke. Så den er ikke med på listen, men hvor var det dejligt at tale med Naja og Magnus fra P8 Jazz. Og altså, som P8 og P2 fik kun, vil jeg sige, lov til at indstille de her 15 sange hver til den store brutoliste.
2: Og sådan bliver det ikke næste år.
1: Det gør det ikke. Det skal vi kæmpe for. Men altså, det synes jeg jo også, at vi har bevist, at det ikke skal være, fordi vi har bevist, at den musik, der kommer fra os, den rører ved folk, den gør noget. Vi havde 15 sange på en liste på 400 sange, og 8 af dem mindst, det kan være, der kommer flere nu i top 20, men i hvert fald 8 af vores sange er kommet på top 100-listen. Det er ret godt gået.
2: Altså, det er over halvdelen, hvis jeg må lave en hurtig hovedregning.
1: Ej, var du dygtig til matematik.
2: Ja, tak.
1: Det er det. Og det vil jeg bare sige, stakkels P8, ikke? De har ikke haft nogen med.
2: De må stille sig og ryge ud i køkkenet.
1: Medmindre
2: de simpelthen rydder bordet ved de sidste 20.
1: Jeg har en teori, ikke? Og nu siger jeg det bare, og så må I grine af mig bagefter. Jeg tror ikke, at P8 rydder bordet. Jeg tror ikke, det bliver jazznummer, der vinder top 100. Men så vidt jeg ved, så er det P8, der har fået lov til at være afsender på Greta og Jørn Ingmanns dansevise. Den kunne meget godt ske at være i top 20.
2: Det er jo en vanvittig god sang. Og en af dem, det flippede jeg lidt over i løbet af ugen her, som lagde ud med at være, eller jeg voksede op med, at sådan noget Melodi Grand Prix-musik er dårlig smag. Mm. Så i mange år synes jeg, det var dårlig smag, fordi jeg jo ikke lyttede efter. Det er en brandgod melodi.
1: Ja. Men det er meget sjovt, du siger det. Den er jo kommet i højskolesangbogen i den nyeste udgave først. Og det var jo, altså vi sad der i det der højskolesangbogsudvalg, og havde lidt, jeg tror sådan lidt, at de tidligere udvalg har haft lidt den samme fornemmelse. Det er da det ikke Melodi Grand Prix, det hører ikke til i højskolesangbogen. Og man kan bare mærke, at den er vokset fra Grand Prix-universet til Evergreen-status.
2: Og det synes jeg, når man kigger på listen, Mathias, fra 100 og så til 21 som vi har kunne kigge på. 21, som vi har kunne kigge på indtil nu. Så er der så nogle tendenser, der tegner sig. Mm. Altså, jeg tror, jeg havde regnet med, at det ville være de nutidige kunstnere, altså de helt sprit nye nu-kunstnere, der ville toppe. Der ville være masser af Medina, masser af Christoffer, masser af Rasmus Seebach,

0: masser af, du ved, dem, der lige er der nu, Andreas Odbjerg, og sådan noget. Masser.
1: Og måske endda endnu yngre. Apaka og Gilly og Casey og...
0: Præcis, Lamin, ikke? Som, ja. Men så mange er der så
1: nej,
0: ikke.
1: Nej, det er der
0: de
1: virkelig
0: er der, men så mange er der ikke. Altså, det er evergreens.
1: Christoffer er mig bekendt ikke på listen endnu.
0: Nej, det tror jeg da ikke. Ja. Lamin er ikke på listen.
1: Nej. Apaka har været, ja, de har været på med to sammen, ja.
0: Så det er jo de brede, de folkelige, dem der har sat sig fast og på en eller anden måde stadig virker, og måske på et tidspunkt også får evergreen status.
1: Ja, det er jeg meget enig med dig i, og så synes jeg jo, jeg har bemærket, at altså, der er jo sådan en gylden æra. Altså, dem der har skrevet musik, da Generation X var helt unge teenager.
0: Det er
1: altså,
0: mig.
1: Ja, det altså, jamen, du var vel teenager der i midt og slut 80'erne, ikke?
0: Yes. Blev 18 i 89.
1: Ja, men der kunne du se, 1989, jeg har ikke lavet den fulde statistik, det burde jeg jo have gjort. Men altså, jeg synes bare, at halvdelen af alle sange er skrevet 1989. Det er helt vildt, hvad der er på listen, der er skrevet fra 1986 og ned til 1991, eller deromkring, ikke? Det er bare en gylden æra, og der er et eller andet med, at din generation, jeg er selv fra 82, så jeg er lige lidt for ung til det, men din generation har givet de der teenage-sange videre til den næste generation, til jeres børn. Og jeg tror sådan, at Anne Linnet og Kim Larsen og Gnags og TV2 og C.V. Jørgensen og hele det der segment, det er ligesom om, det taler til flere generationer. Og derfor ligger det højt på listen.
0: Det tror jeg, du har ret i, for der er en folkelighed der, som allerede blev slået fast dengang.
1: Ja.
0: Altså, de var jo brede stort set fra da de kom frem. Det kan også være fordi, at de i højere grad end senere kunstnere fik lov at optræde i TV-avisen og de der monopolprogrammer, der på en eller anden måde stadig var reminiscenser af. Så det er også en tid, der ændrer sig her, hvor vi går fra et meget samlet et samlet Danmark på en eller anden måde, om det så er medieplatform eller hvad har vi, til noget, der gradvist segmenterer sig mere og mere og mere og mere og mere.
1: Det tror jeg,
0: og det er måske lige der, det er the tipping point, der kommer lige efter.
1: Det er det. Ja, TV2 bliver jo ikke bandet, men TV-kanalen og monopolets tid ophører jo, og TV2 kommer i 1988, er det ikke sådan?
0: Ja, præcis.
1: Og så er der altså en anden tendens, vi også lige skal ind på, og som jo nu kommer til at lyde som en sur gammel snop. Og ved du hvorfor? Det er fordi, jeg er en sur gammel snop.
0: Jeg skulle lige til at spørge, om det bare var nu.
1: Ja, nej, jeg ved det godt. Det vil lytter P2 også vide, at det er jeg ikke altid. Jeg holder også meget af det folkelige. Men der er en stor repræsentation af det meget folkelige. Og sådan, det er nu, jeg lyder snoppet. Det er usofistikeret.
0: Det er meget folkeligt, og det er usofistikeret. Hvis vi nu siger det uden at dømme.
1: Ja.
0: At det ikke er finere at være sofistikeret end ikke sofistikeret, fordi der er noget at kunne skrive en usofistikeret banger. Det gad jeg godt.
1: Det er nemlig det. Men altså, det er Bamses venner, det er John Mogensen, det er den slags.
0: Alt det, der netop ikke skal være sofistikeret, men så kan noget andet.
1: Ja.
0: Det er rigtigt, det er der rigtig meget af. Men så er der jo også enkelte andre, der lige kan begge dele.
1: Mm.
0: Og en af dem, jeg har været utrolig glad for at se på den her liste, nummer 47, det er C.V. Jørgensens Sæsonen er slut, fordi den var på min egen top 5, og fordi jeg synes, det er en melodi, der griber meget hurtigt. Jeg tror, jeg hørte den første gang, da jeg var 6-7 år eller et eller andet, og jeg kunne huske den, og har haft lyst til at høre den lige siden.
1: Jamen, har du hørt den lige siden?
0: Ja, det har jeg så.
1: Nå, det er godt. Fordi hvis ikke, så kan du komme til at høre den igen. Den er her, og sæsonen er slut. C.V. Jørgensen, 1980.

0: Sæsonen er slut. C.V. Jørgensen 1980, den 47. bedste danske sang nogensinde på DR's top 100-liste. Mm. Celine, synes du egentlig, der er noget, der overraskende mangler på listen?
1: Altså, der er nogle kunstnere, jeg havde forventet at se. Mm. Tim Christensen.
0: Ja.
1: Jeg havde forventet mere Kashmir også.
0: Ja. Også mig, og nu er vi, hvis du blev 18 i 89, jeg blev 18 i år 2000, så det der sene 90'er, altså Dizzy Miss Lizzy og Kashmir, ja. Jeg har hørt det rigtig meget, og det undrer mig. Altså, Dizzy Miss Lizzy har slet ikke været på, det kunne godt være, at de var på top 20 også, jeg ved det ikke rigtigt.
1: Det kunne de godt.
0: Og så er det mere sådan lidt tidligere rock, sådan noget D&D-rock og den slags, det er der heller ikke, det har heller ikke været på listen endnu.
1: Jamen, der tror jeg måske mere på Dizzy Miss Lizzy, måske
0: det
1: kunne,
0: jeg også.
1: Kunne
0: det
1: komme
0: gør jeg også.
1: Andreas Odbjerg havde jeg troet ville være mere på listen,
0: altså,
1: end han er.
0: Det havde jeg virkelig også. Han har været på med Stor Mand sammen med Tobias Rahim. Jeg troede, han havde mindst 10 sange på den her liste. Der skal nok komme noget i top 20, for han er, jeg synes simpelthen, jeg har et kæmpe cross på Andreas Odbjerg. Jeg synes, han er vortids altså fuldstændig formidable tekstskriver, sangskriver. Jeg er helt vild med ham.
1: Og så synger han simpelthen så godt.
0: Ja.
1: Han har en vidunderlig stemme, og når vi nu, altså vi kommer fra P2, vi elsker danske sange fra alle tider, og der går han jo lige ind i den tradition.
0: Det mener jeg simpelthen også, han gør faktisk i en grad, så jeg synes, vi skal op til 13 Radioavisen høre Andreas Odbjerg synge. Skal vi ikke det?
1: Jo.
0: Sangen hedder Er Det Nu? Og Andreas Odbjerg, ja, det er nu.

0: SF-rådmand Lotte Kofod er skuffet over partiets formand Pia Olsen Dyhr, fordi hun fastholder sin beslutning om at ansætte rådgiveren Thomas Nystrøm. Nystrøm måtte forlade sit job i SF i 2020 efter anklager fra blandt andre Lotte Kofod om upassende adfærd og en seksuel krænkelse. Men Pia Olsen Dyhr genansatte ham som særlig rådgiver i ministeriet og fastholdt i dag, at det er den rigtige beslutning. Det forstår Lotte Kofod bare ikke.
1: Jeg synes, det er en ydmygelse og en negligering af, hvad der skete dengang. Altså, Pia har taget stilling til det her, og det var til en fyring, og så står vi her.
0: Pia Olsen Dyhr siger i dag, at hun tog anklagerne så alvorligt i 2020, at Thomas Nystrøm måtte forlade sit job i SF. Men nu er det på tide at give ham en chance til, siger hun.
2: 6 år efter, når man har undskyldt, når man har faktisk ændret adfærd, synes jeg også, det må være sådan grundlæggende i et retssamfund, at man kan vende tilbage, at man ikke er bandlyst for altid.
0: Pia Olsen Dyhr holder tale på folkemødet på Bornholm klokken 15:30 i eftermiddag, og her har Lotte Kofod bebudet, at hun møder op for at protestere med et papskilt med påskriften Aldrig mere i SF. Det går stadig den forkerte vej med at udrede børn og unge i psykiatrien, hvor ventetiden i gennemsnit var på 167 dage i slutningen af 2025. Så viser den seneste opgørelse fra Sundhedsdatastyrelsen, at det nu i gennemsnit tager 170 dage. Samtidig viser tallene også, at det fortsat ser sløjt ud, når det gælder selve udredningstiden. 1. januar trådte en ny patientrettighed i kraft, hvor det før var en ret at blive udredt inden for 30 dage, så skal patienten i dag have påbegyndt sin udredning inden 30 dage efter henvisning, og skal så være færdigudredt og være begyndt i behandling inden for 60 dage. Men det er kun sket i 22% af tilfældene. USA's præsident Donald Trump siger nu igen, at han er tæt på en aftale med Iran om at stoppe krigen og få åbnet Hormuzstrædet. Trump understreger, at det vigtigste i aftalen er, at Iran ikke vil anskaffe sig atomvåben.
3: They will not have a nuclear weapon. They've agreed to that. There will be no, which is the whole reason.
0: Men det er der i virkeligheden slet ikke noget nyt i, siger DR's internationale korrespondent Steffen Gram.
4: Iran har jo i virkeligheden på intet tidspunkt sagt, at man ville have et atomvåben. Man ville have et civilt atomprogram,
0: siger Steffen Gram, der mere hæfter sig ved, hvad der ikke er en del af aftalen. For eksempel Israel og premierminister Netanyahu.
4: Og det vil sige, at han behøver ikke overholde det. Han er ikke bundet af det. Og så er der altså uden tvivl nogle mangler. Vi hører ikke noget om begrænsninger af Irans missiler, og vi har ikke noget om begrænsninger af iransk støtte til Hezbollah og Hamas.
0: Efterhånden skydevejr med regn og byer, der kommer ind fra vest. 13-17 grader med en svag til jævn vind mellem syd og sydvest, der tiltager og bliver lidt til frisk. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
5: Velkommen til Top 100 på B2. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Mathias Hammer.
6: Og jeg er ikke alene. Sammen med Celine Hostrup siger jeg for sidste gang i denne omgang velkommen til en time i Top 100-land. Vi er direkte fra Studie 5404 i Koncerthuset i DR-byen. Vi varmer op, vi tæller ned. Det er nedtælling til det store finale liveshow, der begynder om en time kl. 14 på plænen. Lige herude 100 meter herfra bag Koncerthuset i DR-byen. Liveshowet, hvor de 20 bedste danske sange nogensinde, de 20 sange, der har fået flest stemmer i DR's Top 100 sangleg, skal afsløres, afspilles. Nogle af dem i en indspilning, andre sikkert med live kunstnere, der kommer og synger, og det skal jeg nok vende tilbage til. P2 har været repræsenteret på listen indtil nu. 8 sange har vi med fra nummer 100 til nummer 21, og vi får flere med. Det vil vise sig i eftermiddag. Vi ved det ikke rigtigt. Vi ved bare, at den sang, vi skal begynde med her, den kommer ikke på listen, for den har ikke været indstillet. Det kunne den ellers godt have været.
7: Det kunne.

0: Fra fynsk forår, den milde dag er lys og lang, sang Mathias Hedegaard, Adam Fischer dirigerede. Det er underholdningsorkestret. Sikken dejlig sang, var Celine.
1: Altså, den skulle have været med
0: den,
1: på listen.
0: Den havde vundet hele måden, det er
1: hele
0: helt
1: sikkert.
0: Ja. Sådan blev det ikke. Men det kan være, at det ender sådan for H.C. Lumbys Champagnegaloppen. Den har nemlig ikke været på listen endnu, men man har kunnet stemme på den. Er den ude af det gode selskab, eller vinder den det hele? Det finder vi ud af i eftermiddag. Men en, der i hvert fald har stemt på den, det ved jeg, fordi du har virkelig slået på trummen på det her. Jakob Weber, du er slagtøjspiller og solojanitsjar ned i DR Symfoniorkestret, der sidder og holder prøver lige nu nede på etagen nedenunder.
2: Det er sandt.
0: Jakob, hvorfor har du investeret en... hvorfor er det blevet dit livskamp for Champagnegaloppen?
2: Det er så meget sagt, men jeg afventer dig i dag senere. Jeg forventer, at den bliver nummer et. Suveræn nummer et. Jamen, det er jo fordi, det er en evergreen, og det er altiders danske hit. Skrevet snart 200 år gammel, altså skrevet for mere end 180 år siden til Tivolis Tores fødselsdag i 1845. Og siden dengang har den klinget af friskhed og livsglæde og champagneknald. Ja. Og derfor er den, synes jeg, ja, der er nogen, der siger, ja, Jacob, det er jo ikke en sang. Nej, men Safri Dues Bongo-song, er det en sang? Det er et hit. Og derfor slår jeg på trommen for den. Det er et hit, det er en evergreen. Det er et fantastisk humørfyldt nummer.
1: Men du har da også poppet den champagneprop mange gange på scenen, har du ikke?
2: Det har jeg nemlig. Og det er jo også en ting. Det er jo et levende stykke musik. Det er jo et stykke musik, som vi spiller hele tiden. Det er et stykke musik, som vi spiller. Det er det mest spillede danske stykke musik i de danske koncertsale. Det tør jeg godt love. Mm. Og det, vi spiller det hele tiden, især omkring nytår selvfølgelig, men også til festlige lejligheder nogle gange som ekstra nummer, hist og pist. Og det er jo bare, det er kort og godt, og som en af mine gode kollegaer siger, det er det bedste nummer, fordi når man spiller det nummer, så ved man, at koncerten er slut.
0: så er der ikke lang tid, man kan bare... Ej, men det er jo det der med, det til nytår, det er også sommer, det er udendørskoncerter, Tivoli og så videre. Det er jo også altså det der med, for eksempel til Malko-konkurrencen, og hele den der lange uge af over stået, så skal vinderen op og dirigere champagneklokken.
2: Præcis.
0: Og det er bare så festligt. Ja. Jakob, hvad er det, du har med?
2: Jamen, jeg har taget jo, fordi det er jo en anden ting, det er jo sådan nørderi, så er det jo, det er også et stykke musik, som har skabt et musikinstrument, fordi det blev jo hurtigt dyrt i champagneflasker. Og
1: ja, hvis de skulle poppes hver gang.
2: Ja, der er tre officielle knald i stykket, og så kommer der et som regel efter, når det er slut, og det blev hurtigt dyrt, og der er også noget med musikerne, bliver tørstige og bliver og sådan noget, så det gik ikke i længden, så man opfandt ved hjælp af sådan en cykelpump. Da man opfandt cyklen, så kom cykelpumpen jo omkring 1870'erne, og derfra så har man opfundet det her aggregat, som bare går under daglig tale, knaldet. Så det er altså, jeg snupper knaldet, og det lyder sådan her. Pas på ørerne derude i stuerne. Kommer her. Da-la-da-la-da-la. 2-1.
0: Wow! det er bare en champagneprop, en korkprop på
2: en stang. Det er en prop på en stang, og det er meget effektfuldt.
1: Og den virker hver gang.
2: Det virker hver gang, og jeg kunne mærke på jer, I blev også glade, da I hørte den lyd. Ja. Så endnu et argument for, at jeg afventer her, hvornår det bliver offentliggjort Champagnegaloppen som suveræn nummer et.
0: Jeg kan utroligt... Hvis jeg skal være
1: jeg er blevet omvendt.
0: Hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg måske ikke, at Champagnegaloppen er på top 100. Men når jeg hører det der, og når jeg hører på dig, Jakob, altså, det er jo sandt, hvert et ord, du siger. Man bliver så godt humør, det her.
2: Ja.
1: Også fordi det er så fjollet. Det er så godt fundet på, og det er så fjollet på.
2: Ja, hjem, ikke? Det er jo en simpel lille sag, kan man også sige. Hvad er der overhovedet? Er der overhovedet stor kunst? Men det jeg lægger vægt på, det er, at folk bliver glade, når man spiller det. Og det gør de altså den dag i dag. På den måde klinger det frisk. Orkestret kan også lide at spille det. Sjovt nok, selvom man har spillet en million gange. Basserne er glade, de svinger bassen rundt og sådan noget. Og man kan selvfølgelig have dem mistænkt for, at det er sidste nummer. Men det er måske også. Men det er også fordi, det er et hyggeligt nummer, og det er ikke for langt.
0: Lad os håbe, det bliver sidste nummer i eftermiddag, og at Champagnegaloppen er den bedste danske sang nogensinde. Ja. Jakob Weber, tak for dit ambassadørskab for den her, og tak fordi du ville kigge forbi her.
2: Fornøjelse.

0: over 1, så nu prøver jeg at sige pæn goddag til Mathias Hammer over på P2.
1: Nej, det virker. Du
0: ej,
1: holder tid.
0: Amen,
1: Ena Kosovi.
0: Mathias Hammer.
1: Ja.
0: Mit nyeste ven.
1: Min nyeste bedste ven.
0: Vil du møde min... En af mine ældste bedste venner.
1: Ja, det vil jeg meget gerne.
0: Han hedder Emil Lange. Han er med mig i studiet.
1: Hej Emil. Jeg ved godt, hvem du er, Emil.
2: Nå, hvor dejligt. Jamen, jeg ved også godt, hvem du er.
1: Nej, hvor er det dejligt. Jamen, altså, vi kommer hinanden ved. Vil I møde min bedsteste P2 gode gamle veninde her? Celine Hostrup. Hun sidder her sammen med mig.
0: Hej, Celine Hostrup.
3: Hej, Ena. Tak for god radio og kærlighed.
0: Jamen, i lige måde. Jeg har jo fået nogle vilde førstegangsoplevelser med sange og salmer og værker, som kommer over fra P2.
1: Ej, det,
3: det er det... så dejligt at lytte til og se, når man kigger med på jeres video. Det er simpelthen så inspirerende.
1: Jeg må altså sige, Ena og Emil, noget af det, der har rørt mig allermest og overrasket mig allermest de forgangne uger her i Top 100, det er den måde, P2 og P3 er kommet ud af det med hinanden. Og
0: ikke?
1: Det har været så dejligt. Du er vidunderlig, Ena. Og jeres lyttere er vidunderlige.
0: Ja,
1: og
0: de er.
1: Vi har virkelig sådan genremæssigt jo ikke så meget med hinanden at gøre. Og det har bare virket så godt. Og når du har givet os musikalske gaver, det har ramt helt rent. Og det er bare skønt. Det må jeg sige.
0: Men ved du hvad, Mathias? Det, jeg virkelig har lært ved Top 100, det er, musik er musik. Og det kan hedde en masse forskellige ting, og det kan høre hjemme i nogle kasser og på nogle kanaler, men i sidste ende, så er vi alle sammen mennesker, og musik er en menneskelig oplevelse. Det er en kropslig oplevelse. Mm. Så det er jo i virkeligheden det, der binder os sammen.
1: Ja, det er nemlig det, og det er det skøre. Vi er jo så mange, der diskuterer det vi, altså den her liste, giver det overhovedet nogen mening, og er det sammenlignet pære, bananer og alt det der? Og svaret er jo, ja, det er da umuligt at lave sådan en liste. Men hvor har det dog været med til at starte en samtale om musik og bevise, at musik på tværs af genre vil hinanden noget godt.
0: Præcis.
1: Ja. Kunne du tænke dig en lille afskedsmusikalsk gave fra os?
0: Helt vildt gerne.
1: Jamen, du må gerne sige nu, Ena. Nu kan vi simpelthen ikke klare mere.
0: Nej, jeg synes godt, vi kan klare en salme, en værk, et sats til.
1: P2-salme, halløj.
0: Nej, det kan vi sagtens. Ikke også, Emil?
2: Jo, sagtens.
1: Vi har nemlig en salme klar til jer.
0: Okay.
1: Og den var faktisk også på listen i går. Det er nemlig Dejlig af jorden. Det kan være, det for mange er det lidt julestemningsagtigt.
0: Det er rigtigt.
1: Men
3: det er jo en salme, man kan synge. Altså, man kan synge den altid.
1: Ja, du kan også synge til begravelser og alt muligt. Men nu kunne jeg bare lige forstå, at I havde sådan noget med remixes og den slags i dag.
0: Ja, præcis.
1: Ja, yes, lige præcis. Så jeg har lige fundet sådan en...
3: Du har fundet et remix?
1: Jeg har fundet et remix.
0: Er det rigtigt?
2: Ej, hvor vildt.
1: Det er et ord, jeg aldrig har sagt før, kunne jeg mærke, at det kom ud af min mund. Men
3: jeg ved heller ikke, om det er sådan, der vil blive lanceret nogensinde.
1: Jeg har bare fundet et virkelig, virkelig lækkert arrangement af Dejlig af jorden. Med DR Pigekoret, og DR Symfoniorkestret, og DR Juniorkoret. Og altså, hvis ikke man smelter hen til det her og får sådan en lille sentimental klump i halsen og en lille tår i øjet og kommer til at glæde sig til jul, når man hører det her, så er man lavet af sten. Den kommer her.
0: Wow, Emil.
2: Det er meget smukt.

0: dejlig er jorden. Michael Bojesen dirigerede DR Symfoniorkestret, DR Pigekoret, DR Juniorkoret. B.S. Ingemann har skrevet teksten Glædelig Jul og nummer 34 på top 100-listen.
1: Og vi støder her i studiet med armene over hovedet, og det er bare We Are The World moment herovre. Yeah.
2: Det er altså en voldsom oplevelse. Hvor det var virkelig dejligt.
3: Smukt. Altså, hvor er det smukt. P2 og P3, der sender sammen lige nu.
0: Ja, så smukt.
3: Vi har fået så mange sms'er. Læs den lige op, Emil.
2: Altså, vi har fået en, hvor der står, hold kæft, en banger. Man får bare lyst til at smide hatebloggers på, og så armen i kampen. og det kan jeg godt lide.
0: Det lyder lidt som sådan en sms, der kommer ind til P2 hver dag.
3: Og så har vi Louise, som tudbrøler. Dejlig af jorden var min mormors yndlingssalme. Hun døde desværre i 2022, men stærke minder dukker op nu. Hun var som en ekstra mor for mig.
0: Åh, hvor fint.
3: Jeppe, han har kuldegysninger og ståpels og våde øjne.
0: Ej, hvor har I bare nogle vidunderlige lytter.
1: Har vi ikke det? Kan vi ikke få nogle af jeres lytter? Kan I ikke sende dem
3: vi herovre? Deler dem jo lige nu, kan
0: nej,
3: man
0: det er
3: sige.
0: Rigtigt.
1: Skal
0: det
1: vi
0: er
1: gøre
0: rigtigt.
1: Noget mere?
0: Vi får jeres, og I får også den, vi har.
3: Ej, tusind tak for det. Det var virkelig, virkelig smukt. Jeg har simpelthen fundet ud af, at salmer, det er blevet mine ting.
0: Jamen altså, vi ses i kirken på søndag.
3: Jamen så hårdt, altså virkelig.
0: Det er dejligt.
3: P3 har også en gave til P2. Og det er faktisk den sidste gang, det her værk, kan vi godt kalde det, må afspilles i radioen, og så kommer det ikke til at eksistere nogensinde igen.
0: Nej,
1: nu er vi spændte.
3: Vi havde Andreas Oddbjerg på besøg for nogle måneder siden, har jeg lyst til at sige, og han sang et altså utrolig smukt cover af Tommy Seebachs Under Stjernerne på Himlen.
0: Nej, hvor dejligt.
3: Ja. Altså et vanvittigt smukt cover.
0: Så han sang live i studiet?
3: Han sang simpelthen live i studiet, og det er den her version, vi hører nu.
2: Og det er sidste gang, det er en radiofonisk Snapchat. Den bliver slettet efter det her.
0: En omvendt verdenspremiere.
3: Præcis.
0: Ja.
3: Så den får vi på P3.
1: Og vi får lov at høre den på P2.
0: Ena og Emil, tak skal I have.
3: Tak for jer, Celine og Hammer.
1: Og tak for jer.
3: Hammerbossen. Slay Queen.
0: Vi ses i eftermiddag.
3: Vi ses.

0: Ej, så simpelthen så fint.
1: Ej, Andreas!
0: Tak til P2. Nu er vi alene her på P3.
2: Ej, hvor altså, det er fint.
3: Så fint. Og tænk, Mathias, vi får lov at høre denne her sang her på P2 sidste gang, den må sendes.
2: Ja. Ja, det var da meget, meget rørende. Altså optaget, eller udført live i P3-studiet for nogle måneder siden, Andreas Odbjerg, der sang Under stjernerne på himlen, som Tommy Seebach, han vandt Melodikampriet med i et eller andet 93, tror jeg, Kjeld Haik har skrevet teksten. Den hørte vi også på listen i går. Nu har den ikke lige frem her, omkring nummer 30 eller sådan noget lå den på den store top 100-liste.
3: Brandgod sang.
2: Ja, nummer 31 kan jeg se her, for nu har jeg listen, ja. Jeg bliver helt rørt. Nu skal jeg sige noget helt ærligt. Ikke? Jeg har nok selv hørt P3 sammenlagt 20 minutter af mit liv. Jeg hører det ikke. Men jeg lige vil sige, at jeg har lyst til det, fordi de er simpelthen så søde.
3: Jamen, vi har jo siddet og trippet her med, over musikken, over den musikkærlighed, der strømmer ud af højtalerne, når vi samsender med P3. Ja. Og jeg går ud fra, at den strømmer videre også, når de ikke samsender med os.
2: Og de, på P3 er sms'en altid åben. De sender på en helt anden måde, og alting bliver også filmet. Og sådan. Det er meget anden måde at lave radio på, end det er her på P2. Men de der sms'er, de er åbne hele tiden. De vælter ind til dem, og det har bare været hele af de her tre top 100 uger, når de spiller salmer. Altså, deres lytter, de sidder simpelthen bare og græder.
3: Jamen, vi fik jo tilsendt en hel tråd i går, efter... Hvad var det for en salme, der var blevet spillet? Det var Se nu stiger solen.
2: Ja, det tror jeg.
3: Altså, det var jo 50-60 mennesker på den tråd, der hedder Reddit, som ellers er sådan en lidt...
2: Det er jo internettets skraldespand, hvor sladder og rygter og sådan skitterkanal kan flyde mellem hinanden. Anonymt afsendt.
3: Ja, og her var det også anonymt afsendt af folk med mærkelige, mærkelige navne. Men kærligheden...
2: Vampire 97 XMT, synes
3: jeg. Som for eksempel skrev... Jeg er en sokker for 748. I østen stiger solen op. Det gider man da godt at læse.
2: Ja, det var så fint, så fint. Det har været rigtig dejligt. Hvis teknikken ellers vil, og alt går vel, Celine, så har vi lige et besøg mere på vores kanal rundfart om et par minutter. Der er bare lige en sang, vi skal nå at høre. Ja. Det er en af dem, vi har indstillet fra P2, som ikke har været på listen endnu. Og jeg har hele tiden haft en fornemmelse af, at den kommer højt på listen. Så jeg har en forhåbning om, at den er med i top 20, men jeg har jo også den der følelse af, at det kan være, at jeg tager helt fejl, og den slet ikke er på, at den alligevel er for ny og for ukendt.
3: Lad os høre den.
2: Det er Fortabt er jeg stadig. Det er Katrine Muff og Stine Pilgaard. Det er sådan en populær fællessang, men hvor meget fylder det der fællessangs Danmark på listen? Jeg ved det ikke. Men altså, ja, jeg har et stort ønske om, at det kommer til at gå godt.

0: Åh, hvor er den smuk.
1: Du sidder der med våde øjne, lille Celine.
0: Fuldstændig våde øjne.
1: Ja. Fortabt er jeg stadig, var det her. Stine Pilgaard har skrevet teksten. Katrine Muff har skrevet melodien. Og det var også hende, der sang her. Om den er på top 100-listen, det vil vise sig. Men nu skal vi videre her, fordi nu skruer vi op for lyden. Nej, må jeg lige høre her. Har vi venner på linjen?
2: Du har venner på linjen.
3: Ej, hvor dejligt.
1: Dejlige venner. Hej med jer, Tilde Bang Christensen og Sylvester Sabello fra P6 Beat.
2: Lige præcis.
1: Yes. Yeah. Her er det Celine Hostrup og Mathias Hammer over fra 5404 på P2.
2: Goddag.
4: Hej med jer.
0: Goddag med jer.
1: Hvordan har I det på P6?
2: Vi har det godt. Altså, det har været en virkelig vild uge.
4: Vilde uger.
2: Ja, vilde uger. Ja. Og indimellem har jeg også følt mig lidt på sådan en musikalsk glatbane med noget af musikken, fordi at det er jo sangen, man kender helt vildt godt. Men det er noget andet, når man skal sidde og præsentere dem i radioen, ja, end at danse til dem på et dansegulv, eller få sunget, sidde for sit barn og synge det som godnatsang. Altså, det er noget andet på en eller anden måde, at skulle sende dem afsted på den måde.
0: Ja. Jeg elsker, at du siger glatbane. Jeg siger sådan en glatbane-kørekort.
2: Ja, ja, præcis.
1: Nej, men det har virkelig været sjovt. Er I lige lagt ned fra The Minds of 99, synes jeg lige, at kunne nå?
2: Det har vi.
1: Ja. Altså, når jeg har skulle præsentere det, jeg har simpelthen manglet ord. Fordi ja. Jeg kender det så godt, men det er jo bare uden for sådan mit ekspertiseområde. Det har været rigtig, rigtig sjovt og udfordrende.
2: Ja. Og noget af det, som vi jo har snakket om mange gange i løbet af den her uge, hvor at de her sange lige så stille er begyndt at komme ind på den her liste, og vi har spillet dem, det er jo, at der er en enorm musikalsk alsidighed. Og det er jo det, der sker, når man inviterer, hvad er vi? 5-6 forskellige?
1: 6 forskellige kanaler, ja.
2: Musikradiokanaler til at komme med inputs til sådan en bruttoliste, som der så skal stemmes ud fra. Og noget af det, som har gjort mig rigtig glad, det er jo at se nogle af de sange, som man måske kan sige, kommer sådan lidt fra P2-land.
1: Tak, Tilde.
0: Ja, kan altså, du sige lidt mere om det?
4: Du smiger dig ind der, Tilde.
2: Jamen altså, fordi at jeg jo synes, der er noget i det der med, at det fortæller noget om, at det er sange, som man bare bruger i forskellige livssituationer, og som jo ikke har en sådan kunstner, som afsender.
4: Ja, eller en hitliste, de kommer ind på baggrund af, eller en algoritme, eller...
1: Jamen altså, det er jeg meget glad for. Nu ved jeg jo faktisk, Tilde, at du også har gået på højskole, er det ikke rigtigt?
2: Jo. Men altså, det har jeg sagt nogle gange i løbet af de sidste tre uger.
1: Så det er heller ikke en hemmelighed over for jeres lytter.
2: På ingen måde.
1: Men det er jo i høj grad dem, der kommer fra os. Altså det dem, som vi herovre kalder de folkelige sange.
2: Mm.
1: Som for nogle af dem jo har eksisteret i 200 år, og andre også nye. Vi har lige nu her hørt den sang, der hedder Fortabt er jeg stadig, som endnu ikke er på listen, men jo, som også er en sang, som ikke er skrevet af en hitkunstner eller indspillet på et eller andet album, men som ligesom bare eksisterer derude i folkedybet.
2: Mm.
1: Og når jeg ikke sidder ved en radiomikrofon, så rejser jeg land og rige rundt og meget ofte med højskolesangbogen ud til forsamlingshuse og kirkecentre og alt muligt andet, og laver sangarrangementer. Og kan jo mærke, at der kommer folk, og de synger, og de har deres salmebog med, og de har deres højskolesangbog med. Og de her sange, de ligger bare meget sådan dybt inde i danskernes knogler. Altså, jeg synes virkelig, vi er tæt på sådan en national identitet, når vi synger, du kom med alt det, der var dig, eller Jens Weimann, eller i Østen stiger solen op, eller hvad det nu måtte være. Men jeg har været rigtig spændt på, hvordan det vil påvirke top 100-listen her.
2: Mm.
1: Altså, det er jo meget, meget svært at sammenligne Jens Weimann med Minds of 99, ikke?
2: Ja.
1: Men altså, de er jo stemt ind. Der har været 8 af de her sange med fra P2's univers indtil videre. Det er vi meget glade for. Mm. Og jeg synes jo, det var så sjovt i tirsdag, tror jeg, da vi skulle afsløre et eller andet i 60'erne eller 70'erne, hvor salmen Hild og frelser og forsoner, var, den store Grundtvig-salme, var klemt inde i en sandwich af
4: Nick Hot,
1: og November Vej af Fantastisk. Nick og Jay.
2: Hvor at en af vores lytter foreslog den fremragende overgang fra en Nick til en anden. Nick F.S. Grundtvig. Og så var det gode jo, at fordi vi havde siddet og let efter ordene, inden vi skulle sætte Hild og frelser og forsoner på. Men så var det gode jo, at vi kunne bare bruge den på den anden side.
1: Yeah.
2: Så var det bare i omvendt rækkefølge. Det var helt perfekt.
1: Nick Frederik Severin Grundtvig, det kan jeg godt.
2: Lige præcis.
1: Ja, men altså, hvordan er det, må jeg lige spørge jer, med jeres repertoire? En gang imellem er det lidt svært for nørden herovre ved P2-mikrofonen, præcis at finde ud af, hvad er egentlig fra P6-universet, og hvad kommer fra P4-universet, eksempelvis. Ja. Men er I godt repræsenteret på listen her? Er I glade?
2: Der er dryp.
4: Jamen, det er der.
2: Skal vi kalde det?
4: Jo, lad os kalde det. Altså, jeg kan egentlig godt lide også mentaliteten om, at det har været et stort fællesprojekt.
2: Ja.
4: Altså, uden det skal blive for utopisk, så er det jo bare fedt,
1: ja,
4: at det har været altså ikke så genrebundet, mm, at vi netop godt har kunne spille salmer og store 80'er hits med mere, altså på kanalen.
2: Ja.
4: Ja. Så ja, altså, jeg synes bare, det har været den der kollektive fælles optur, mm, over musik.
0: Og en oplevelse af, hvad musik kan, altså om det så er Mormors Kolonihavehus,
2: lige
0: eller
2: præcis,
0: ja, ja, Agnes Obels Riverside, eller Hilder Frelser og Forsoner.
4: Mm. Eller
0: altså, man
4: Gigi
0: med
4: Knokler Hårdt.
1: Ja, ja,
0: præcis.
2: Ja, men det der med, at det er jo bare sådan, når man alle de her, altså nærmest alle sange, kan man sige på en eller anden måde, har været en del af sådan en til af livstapetet, mm, på den ene eller den anden måde, ikke?
4: Ja, hvad vi, mm, har minder koblet op til også, ikke? Og ja, det tror jeg virkelig også, vi snakker om, hvad kommer til at præge den her liste? Er det nostalgi, eller er det store hits fra de sidste 5-10 år?
2: Mm.
4: Hvor, yeah, det netop er. Altså, det er smukt at se, der er mange af de her rituelle,
1: ja,
4: sange, ikke?
1: Præcis. Mm.
4: Og det kan også, nu skal det ikke blive for filosofisk, men jeg så en...
1: du skal ikke være bange for den slags på
0: betyder. Bare rulle
4: derud. Jamen, så får I den lige her, noget jeg skriver ned. Nej, men at sange jo også på en eller anden måde, der er nogle musikere, der snakker om, at sangene jo ikke er deres, at de ligesom kanaliserer sangene igennem.
1: Ja.
4: Og jeg kan godt lide, ligesom fødselsdagssangen, det er jo en sang, der altid ændrer sig i toneart og tempo,
1: mm-hmm,
4: og det samme med mange af de her sange, som er kommet ind, der ikke er en kunstner,
2: mm,
4: altså, som er den store afsender. Der har vi måske, ja, en, der har komponeret musikken og, ja, tekst, men det er bare fedt med de der sange, der er ud over. Der er ikke nogen, der har patent på dem, eller har et produkt af dem, og de skal ud og tjene penge for dem på en eller anden måde. Ikke?
0: Det er bare sange, der skal bruges.
4: Ja, som også mange sange jo også, alle skuffer over tid af Minds of 99, vi også lige har spillet,
1: mm-hmm,
4: er jo også blevet en stor festsang for nogen.
2: Mm.
4: Altså, ud over bandet, ikke?
1: Ja.
2: Ja.
1: Jamen, mm, det er meget, meget smukt. Det er store filosofiske, smukke tanker, synes jeg.
4: I hvert fald lommefilosofisk. Ja.
1: Altså,
0: det kan også noget.
1: Og lige om lidt, så ses vi jo ude på plænen bag koncerthuset, når top 20 skal afsløres. Jeg glæder mig sådan til det. Jeg er spændt på det.
2: Det gør jeg også.
1: Tilde og Sylvester, her på P2, der fortsætter vi faktisk med en sang, der var 2 minutter og 40 sekunder. I må gerne lytte med, hvis I har lyst til det.
4: Ja.
1: Det er en af de der sange, som lever derude i folkedybet. Vi har spillet den også, for den er på listen. Men vi skal høre den i en anden version nu. Nemlig Jens Rosendahls kærlighedssang, Du kom alt det, der var dig. Vi har den her i en udgave med Kaja Bryl og Ole Kibsgaard. Det er 2,5 minutters sang, og hvis I har lyst, så bliver I bare hængende.
2: Tak skal du have.
4: Ja, hvordan kan vi sige nej til det?
2: Jamen, det er lidt svært, ikke?
0: Åh, det kan jeg ikke nu.
4: Vi siger tusind tak, og så sender vi bare noget rigtig indie rock herovre.
1: Ja, det er super godt. Tilde og Sylvester, den kommer her, og så ses vi på plænen, ja, kl. 14, ikke?
2: Det gør vi.
4: Det gør vi.
1: Hej.
4: Skal vi ikke lige blive til?

0: Hvor er det sejt.
1: Du kom med alt det, der var dig, de vidunderlige, de her sammensendinger.
2: Var det lige P6?
1: Ja, det var P6. Det viser sig jo, at alle andre musikkanaler er noget skarpere på at have de der tale ind over forspil, og så snart den sidste tone er slået an, så skal man tale videre. Det er meget sjovt at opleve. Du kom med alt det, der var dig, Kaja Bryl og Ole Kipsgaard sang og spillede her. Og det er Jens Rosendahl og Per Warming, der har skrevet sangen, som er nu skulle jeg have haft listen 46, er det det? Jeg tror, det er 46 på listen.
2: Vi siger 46.
1: Vi siger 46, og hvis vi lyver, så undskyld. En dør er gået op.
2: Hvem er kommet ind?
1: Det er selveste Kong Frederik. Nej, Christian Larsen.
3: Og nu kan der kun skuffe.
1: Ja, det. Christian Larsen, vores kære kollega her på B2, som blandt andet har haft ansvaret for, det har du altid, Christian, for vores sociale medier, og har været inde og stille kamera op her i studiet alle dagene. Ikke i dag, men...
2: Fordi jeg skulle komme, åbenbart. Og hvordan skal jeg lige aflæse det, var Christian?
3: Ja, det ved jeg ikke. Det må vi lige tage i. Men tager vi en eftervaluering.
1: Der har været gang i de sociale medier. Også,
3: det skal jeg love for, ja.
1: Fine videoer og små highlights. Og det har vi jo på en eller anden måde skulle forhåbentlig få aktiveret vores brugere, som det hedder. Eller vores lyttere.
3: Lytter.
1: Vi kalder det stadig lytter her på.
3: Det synes jeg.
1: Det er godt. Har der været gang i den, Christian? Er de sur på mig? På os?
3: Ja, det er de. Ja. Det skal jeg love dig for.
1: Alt som det plejer at være.
3: Nej, hvad hedder det? Vi havde jo mange overvejelser, inden vi startede på det her projekt, og et af dem det var, hvordan ville det her blive taget imod ude i... Altså blandt vores lyttere på Facebook og folk, der følger på to normalt, når vi lige pludselig begynder at spille Minds of 99 og Gasoline og hvad har vi. Som jo ikke er typisk P2-materiale. Og vi har også fået kommentarer, som... Lytter ikke til DR i denne tid, vender tilbage, når alt det pjat er overstået.
1: Jamen, det er da godt vedkommende vender tilbage.
2: Ja, i det mindste.
3: Og en anden, som var nødt til at slukke for radioen, fordi det simpelthen var pinlig larm, ja. Vi spillede.
2: Vi undskylder.
1: Ja, det gør vi. Det gør vi.
3: Men jeg vil sige, overvejende, så har vores lyttere været helt utrolig meget med på den her leg, og vi har fået rigtig meget kærlighed, og vi har fået rigtig mange skønne kommentarer af folk, som godt kan se ideen i den her samtale om dansk musik, og hvad det er for noget musik, vi ligesom har bygget vores fælles forståelse på.
2: Selvfølgelig kan vores lyttere da godt lide den samtale.
1: Ja, det kan de da.
3: Det kan de nemlig. Og jeg bliver jo også glad, når der er en, der for eksempel skriver Henrik Lind Jørgensen,

0: her top 100-projekt, det ligesom kan og skal og bør, og hvad der har været intentionen med det, og hvordan det er blevet modtaget derude. Den ene, den kommer fra Anna Sørensen, som faktisk her for ikke så lang tid siden har skrevet følgende kommentar på vores Facebook-side. Det har været helt fantastisk med de mange programmer om sang de sidste 2 uger, siden Top 100 gik i gang. Jeg har sat hele eftermiddagen af til at lytte til det sidste store program, Top 100, og jeg kan næsten ikke vente til de sidste 20 bliver afsløret.
1: Ej, hvor er det fint. Tænk, at der sidder nogen, der har sat en hel eftermiddag, skrevet det i kalenderen, og
2: tak,
1: nu
2: Anna.
1: Sidder hjemme.
0: Det har vi også.
1: Ja, det er der en ting, der er helt sikkert. Nå, det er skønt. Christian, tak fordi du har været en del af det her projekt. Og altså tak, kære lytter og brugere, for at have taget imod og undskyld, at musikprofilen har været mere bruget end sædvanligvis. Forhåbentlig. Fordi ja, der har der været sange undervejs, der stikker meget ud i P2's univers, men forhåbentlig giver det hele alligevel mening på en eller anden måde.
2: Musik er musik.
1: Musik er musik. Christian, tak fordi du ville komme ind i studiet her.
0: Det var det så lidt.
1: Nu skal vi høre en sang. Og Celine, jeg vil lade dig vælge, hvad det skal være for en. Det har vi ikke lige aftalt. Men altså, jeg har lige fundet Elverskud frem her, ikke? Fordi vi har jo morgensang af Elverskud med på listen, som man kan stemme sig frem til. Og det kan jo være, at den er i top 20. Den har ikke været på listen endnu. Jeg vil bare sige, jeg tror det simpelthen ikke.
2: Jeg tror det heller ikke. Jeg tror simpelthen, den falder lidt uden for den der folkelige brugssang, som vi jo kan se af dem, der virkelig er gået som varmt brød ind på top 100-listen. Ja. Denne her, det er den ikke. Til gengæld er den virkelig god.
1: Ja, det er den. Men altså, jeg ved ikke, om det er mest for sjov. Du har også gået hele formiddagen og sagt, skulle vi ikke have haft Herolos ballade på listen?
2: Den jamen, det er jo min.
1: Er det din? Vil du hellere høre Herolos ballade, end Justen siger solen op?
2: Ja, det vil jeg.
1: Jamen, skal vi så ikke høre ham her?
2: Jo.
1: Det er, som mit hjerte er delt i to. Det vokser vel sammen med tiden?
2: Spørgsmålstegn.

0: Guido Pavatalo, Tivoli Symfoniorkester, Michael Schönwandt. Her i Satit, jeg rider mig under sø. Fra, altså her Olofs ballade fra kantaten Elverskud af Niels V. Gade.
1: Jeg synes, det er en vidunderlig sang.
0: Jamen, det synes jeg, ved, jeg er også i mit sentimentale hjørne i dag, Celine. Nu sad du lige og pev til Fortabt her stadig for lidt siden. Jeg bliver helt rørt af det her. Det gør jeg sådan set også af at sidde her sammen med dig og tænke tilbage. Altså, det er meget præcis, sidder jeg lige her og tænkte, uden at sige det højt til dig, 10 år siden, at du og jeg fandt på den fremragende idé at markere 200-året for Niels V. Gades fødsel i februar 2017. Altså til februar er det så 210 år siden, men det var i sommeren derinde, at vi tænkte, skal vi ikke lave en podcast om Niels V. Gade? Og vi læste biografier og lyttede til musik. Og fik lov
1: til Leipzig?
0: Jamen, vi fik lov til at få en uges arbejde eller noget den retning til lige at lave lidt. Og det greb godt nok om, så det der, vi tog til Leipzig og gik i Niels V. Gades fodspor og endte med at, ja, at jo være forskanset i det der Niels V. Gade-land i månedsvis, så vi kunne lave podcasten Efter klange af Niels V. Gade.
1: Og jeg blev forelsket i den her sang.
0: Ja, når jeg troede lige, du skulle sige, at du blev forelsket i mig.
1: Også lidt, men mere i den her sang.
0: Fordi det var forbigået mig, det må du undskylde, hvis jeg har sort.
1: Du opdagede det aldrig.
0: Nej.
1: Og her sidder vi, og jeg er det endnu.
0: Celine Hostrup.
1: Mathias Hammer.
0: Tiden er ved at rende ud klokken 14. Der er det tid til det store liveshow på plænen, lige herude bag DR-koncerthuset i DR-byen. Og hvis du er tæt på i Københavnsområdet på Amager, så kom forbi. Der kommer musik, og der vi skal afsløre top 20 af listen. Steffen Brandt kommer og synger.
1: Dodo kommer.
0: Ja, hallo mand.
1: Lis Sørensen kommer.
0: Yes, Scarlet Pleasure kommer. Altså, og vist også nogle flere. Nu kan jeg bare ikke huske, hvem. Det bliver ret stort.
1: Og alle radiokanaler sender sammen igen. Altså, vi har sagt det mange gange, men det er, tror vi nok, første gang det her sker, at alle DR's musikkanaler sender sammen i 4 timer i streg.
0: 4 timer fra 14 til 18. Hvor vi, altså uanset hvilken kanal du skifter, du kan skifte over på P1, der sender de noget andet, men alle musikkanalerne, de sender altså live event showet her. Top 100-finalen. Det gør vi også her på P2, og jeg skal lige have en skjorte på, og en kam i håret, det der er tilbage af det, fordi jeg skal også ud og være en del af det. Men bliv hængende og hør de 20 bedste sange. Men altså, for nu vil jeg til dig, kære P2-lytter, sige tusind tak for 3 virkelig, virkelig begivenhedsrige og skønne uger.
1: Tak, fordi I var så gode til at være med og spille ind og kommentere og indstille sange og skrive, hvorfor I netop synes, nogle sange fortjener at komme med på den her liste.
0: Ja, men det har været en fest og en stor, stor glæde. Ja, nærmest rørende. Vi fik lov til at få 15 sange og musikstykker med på listen her fra P2, og vi valgte både instrumental musik og sange. Og vi kan jo konstatere, med mindre jeg har fuldstændig fejlbedømt, og de her instrumentale værker, de alle sammen ender i top 10. Det tror jeg ikke, de gør. Så var det nok ikke den helt rigtige strategi med dem, men på den anden side, altså, de skulle da også være repræsenteret, fordi det er så tæsk godt. Og derfor synes jeg, at vi frem til kl. 14 radioavisen skal høre Espansiva, altså 3. symfoni af Carl Nielsen, som man har kunnet stemme på, og så må vi se, hvordan det går med den, men altså, at det er stor, stor, stor musik, som vi virkelig skal værne om som en national stolthed, det synes jeg er indiskutabelt.
1: Det er en god en at slutte af med.
0: Det gør vi. Celine Hostrup, tak for nu.
1: Mathias Hammer selv, tak.
0: Tak skal du have. Her er det Espansiva, DR Symfoniorkestret med chefdirigent Fabio Luisi på podiet.

0: Første sats af Carl Nielsens tredje symfoni, Sinfonia Espansiva, her i indspilning med DR Symfoniorkestret under ledelse af Fabio Luisi. Hermed er klokken blevet 14 på genhør til det store finale show efter radio.
1: Konflikten i SF fortsætter, for SF's rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod, har ikke tænkt sig at pakke kritikken mod partiets formand Pia Olsen Dyhr væk. Pia Olsen Dyhr har nemlig som ny økonomiminister ansat Thomas Nystrøm som særlig rådgiver, efter han for 6 år siden forlod SF som ansat efter flere sager om upassende og krænkende adfærd, blandt andet mod Lotte Kofod.
2: Jeg synes, det er en ydmygelse og en negligering af, hvad der skete dengang. Altså, Pia har taget stilling til det her, og det var til en fyring. Og så står vi her.
1: Men Pia Olsen Dyhr ser anderledes på det.
3: 6 år efter, når man har undskyldt, når man har faktisk ændret adfærd, synes jeg også, det må være sådan grundlæggende i et retssamfund, at man kan vende tilbage. At man ikke er bandlyst for altid.
1: Men uanset hvad har det givet Pia Olsen Dyhr en utrolig dårlig start som minister, siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
4: Hun skal holde sin første sådan store tale som minister i dag på folkemødet, og det er jo blevet fuldstændig overskygget af den her sag og kritikken fra Lotte Kofod.
1: Og det er kl. 15.30, at Pia Olsen Dyhr holder sin folkemødetale, hvor Lotte Kofod har tænkt sig at stå blandt publikum og protestere. Du kan se det på DR Live. Så er det nu, at de 20 øverste sange på DR's top 100-liste bliver afsløret. I løbet af ugen har 100.000 været inde og stemme på deres favoritsang, for i fællesskab at kåre den bedste og mest betydningsfulde af alle. Hver dag i ugen er 20 sange med placeringen 100-20 blevet afsløret, og nu er vi altså nået til finalen. DR har inviteret til live-radiosending ved DR-byen, hvor de fleste radiokanaler samsender fra 14 til 18.
5: Vi håber selvfølgelig på at se en masse god musik. Og så synes jeg, det er spændende at følge med i, hvad folk har stemt på.
1: Lød det her fra Pia Rasmussen, der har taget plads foran scenen. Og den her liste med top 100 synes Bo Rasmussen er spændende.
6: Jeg synes, det er rart, at der kommer noget dansk musik, og der bliver sådan lidt kategoriseret. Så jeg synes, det er en god idé. Rigtig rart og dejligt at høre på. Vi har hørt det hele ugen, og jeg synes, det er dejlig musik.
1: Og det er altså først helt frem mod kl. 18, at vindersangen bliver afsløret. En SAS-pilot har været lidt højere op at flyve, end hvad godt er. Efter onsdag har fløjet et fly fuld passager fra København til Nice i Frankrig, blev piloten testet positiv for kokain i en rutinemæssig kontrol. Det fortæller BT med henvisning til de franske medier Nice Matin og Actu France. Sagen blev allerede i går behandlet ved en fransk domstol, og her blev piloten ifølge BT idømt 10 måneders betinget fængsel og et forbud mod at flyve over fransk territorium i et år. Vores passagerer og medarbejderes sikkerhed er og forbliver vores højeste prioritet, siger SAS kommunikationschef. Efterhånden skyde med regn og byer, der kommer ind fra vest, 13-17 grader med en svag til jævn vind mellem syd og sydvest.
7: Velkommen til Top 100. De 100 bedste danske sange nogensinde. Direkte fra plænen ved DR Koncerthuset i København. Din vært er Andrew Jensen.
8: Rigtig hjertelig god eftermiddag. Nu er vi så gået i gang med måske at skrive radiohistorie, når vi her de kommende 4 timer for første gang nogensinde skal samsende et program på samtlige DR's 6 musikkanaler. Så det er min store fornøjelse at kunne byde velkommen til alle jer på B2. Til alle på B3, velkommen også til alle jer, der har stillet ind på B4, velkommen til alle på B5, velkommen til alle på B6, og sidst, men ikke mindst, også velkommen til B8's lytter. Og så også velkommen til alle jer, der er mødt op her på plænen ved siden af DR-byen den her fredag eftermiddag. Dejligt at se jer. Det er jo nemlig sådan, at vi sætter det her program fra sådan et lille herligt udendørs radiostudie, vi har sat op til lejligheden med udsigt til lidt skønne græsarealer. Der er også en kanal, der sådan snor sig igennem det hele. Der er nogle metrotog, der passerer forbi i ny og næ. Og skulle du befinde dig i nærheden af DR-byen og tænke, oh, det kunne jeg da også godt tænke mig at opleve alt det der, jamen, så skal du altså være mere end velkommen til at og kig forbi, der er stadig ledige pladser derude på plænen. Og hvad er det så lige, der skal ske her de næste 4 timers tid? Jo, vi skal selvfølgelig have fuldendt det der meget ambitiøse projekt, vi tog hul på for snart 3 uger siden, og som jo er gået ud på i fællesskab og sammensæt en liste med de 100 bedste danske sange nogensinde. Den første uge gik jo med, at vi på hver kanal samlede forslag ind til alle de sange, der havde mulighed for at komme med på sådan en rotoliste over dem, der kunne stemmes på. I uge 2, der gik vi så i gang med selve afstemningen, hvor man kunne stemme på 5 sange, der havde en særlig plads i ens hjerte. Det var da godt. 300.000 af jer, der gjorde, hvilket det samme gjorde, at vi fik mere end 1,5 millioner stemmer ind. Det er virkelig flot. Afstemningen den sluttede i søndags kl. 14, og siden i mandags der har vi jo så hver dag løftet lidt af sløret for, hvordan den her top 100-liste kom til at se ud ved at lytte til 20 sange hver dag. Først dem fra 100 til 81, så dem fra 80 til 61, og sangene fra 60 til 41, og endelig i går de sange, der havde placeret sig fra nummer 40 til 21. Så gæt en gang, hvad det er for nogle sange, vi skal høre i dag. Jo, selvfølgelig alle dem, der befinder sig på listens top 20, altså fra nummer 20 til 1, skal vi. Nogle af sangene, dem spiller vi her fra studiet, hvor jeg befinder mig, og andre sangene får vi i nogle forrygende liveudgaver fra den scene, der er sat op her ved siden af studiet, så I kan så godt begynde at glæde jer til at møde nogle rigtig spændende artister her i løbet af de kommende mange timer. Glæder jeg også til at møde en masse af mine herlige værtskolleger, alle dem, der har været involveret i det her store, mægtige Top 100-projekt. Den første skal jeg fornøjelsen af at sige velkommen til lige om lidt. Så ja, det er altså, hvad der venter forude. Som sagt, så var det mandags, vi startede nedtællingen med afsløringen af de første 20 sange. Og her lad os lige få os et hurtigt overblik over, hvad det egentlig var for nogle sange, der befandt sig på pladserne fra nummer 100 til 81.

0: det var da nogle gode sang, så der lægge ud med der i mandags. Alle de sang, der altså befandt sig på top 100-listen fra nummer 100 til 81. Og nu vil jeg gerne have lov til at byde velkommen til den første gæst her i mit lille radiostudie. Det er Ida Kusevik fra P3. Giv en stor hånd.
1: Hej med jer. Hej, Angel.
0: En af de rigtig mange gode ting, jeg har fået ud af at være med i det her Top 100-projekt, det er ikke bare, at vi er endt med at få lavet den her fantastiske Top 100-liste, det er også, at jeg har fået mig nogle rigtig dejlige nye radiovenner. Mm. Og skønne Ida Kusevik her, hun er altså en af dem. Det er jo sådan, at vi her i DR-byen, vi er jo rigtig mange mennesker, og man kan jo ikke kende alle mennesker. Man kan måske sige hej til nogen, og så går man forbi. Og
1: vi er gode til at gå forbi og lige give et anerkendte nik.
0: Ja, det er det altså. Men dig, Ida, har jeg virkelig lært at kende her inden for de sidste 3 uger via vores Top 100-projekt. Mm. Ikke mindst efter, at vi lavede en lille samsending på et tidspunkt, P3 og P4, hvor du fortalte om nogle minder fra din barndom. Mm. Du var kommet til Danmark som 4-årig fra krigen i Balkan, og skulle til at lære dansk selvfølgelig. Mm. Og en af de måder, du lærte det på, det var ved at lytte til radioen. Mm. Og du fortalte, at et af de programmer, du havde lyttet til dengang, og lært dig nogle danske gloser fra, det var et, som jeg lavede for mange år siden, der hed Checklisten. Og det blev jeg så rørt over, det må jeg sige.
1: Og det var ærligt heller ikke planlagt, jeg vil fortælle den der historie, men jeg har altid haft sådan en ærefrygt omkring dig, Andrew, fordi det var dig, der tændte min gnist og min ild til musik og popmusik, og især til radio. Så alle de gange, jeg er gået forbi dig ude i DR-byen, har jeg haft lyst til at gå ud og give dig en kæmpe krammer, fordi din stemme og dit væsen altid har betydet ekstremt meget for mig, og din musikformidling, som stadig rører mig den dag i dag, helt dybt. Oh, ja.
0: Du er så sød, Ina.
1: Og så kunne få lov til at sige det helt ærligt og frit fra leveren live i radioen til dig er noget af det bedste, jeg længe har gjort. Så det er jeg virkelig glad for, at jeg gjorde.
0: Fra nu af skal vi kramme lidt oftere.
1: Det skal vi.
0: Ja, det skal vi altså. Nå, Ina, du har jo sendt Top 100 på P3. Hvordan
1: Det har været den mest vanvittige følelsesmæssige rutsjebanetur. Jeg tror aldrig nogensinde i min vildeste fantasi, jeg kunne have forudset, hvad det her ville gøre ved mig og ved danskerne. Aldrig har jeg følt en samhørighed, som jeg gør lige nu. Aldrig har jeg elsket mennesker, fremmede mennesker så meget, som jeg gør. Det har været ganske enkelt overvældende på den bedste tænkelige måde. Vi har spillet musik for første gang for rigtig mange lytter, og også for mig. Jeg er gået til den her liste hver dag, når jeg skulle løfte sløret for de 20 placeringer. Hver gang jeg så en sang, som jeg ikke kendte, så besluttede mig for ikke at høre den, inden jeg gik i studiet. Jeg vil gerne høre den for første gang sammen med de medværter, jeg havde, og sammen med lytterne. Fordi musik er en kropslig oplevelse, det er en følelsesmæssig oplevelse, og den vil jeg gerne lad være så ægte som overhovedet muligt i radioen.
0: Det er en rigtig god tilgang at have til det hele.
1: At bossen synes det.
0: Ja. har der været nogle sådan særlige højdepunkter, synes du, undervejs?
1: Jeg vil sige, den sidste uge her, også fordi der har været en vis vemodighed forbundet med det her. Jeg vil ikke engang kalde det et projekt, mission, samlende mission, som det i virkeligheden er. Fordi for hver gang, jeg har præsenteret 20 sange fra listen, så vidste jeg også, der var 20 færre, jeg kunne få lov til at præsentere. Og for hver dag, så der er sket magi i studiet. Jeg har haft MSC Sted Hø, jeg har haft Kato, jeg har haft Infernal, og jeg har haft Andreas Oddbjerg i studiet som gæstemedværter. Og de er kommet ind i studiet som mennesker og ikke som artister, og de har grebet lytternes historier, som har været rørende og kærlige, og vi er blevet overrasket sammen. Jamen, jeg taber ord. Altså, vi har fået sms'er fra håndværkere, som græder over salmer, vi spiller på P3. Vi har aldrig spillet salmer på P3.
0: Nej.
1: Men det har vi i den grad, især i går, for der var rigtig mange af sangene på listen, der var salmer. Og det var simpelthen en stor tudefest.
0: Ja.
1: Det var følelserne ude på tøjet, og ingen var bange for at vise dem.
0: Ja, jeg er helt med dig. Det har været fantastisk med de der mange forskellige sange og salmer, vi har været igennem. Ja. Vi skal snakke videre lige om lidt. Og der skal vi også have vores første live-navn. Men inden da, så skal vi altså også lige høre, hvad det var for nogle sange, der befandt sig på pladserne fra nummer 80 til 61 på vores top 100-liste. Det kommer her.

0: Ah, det var da også lige en fin lille buket sang, vi fik der. Hvad siger I til dem? Ja, det var altså placerende fra nummer 80 til 61 på vores top 100 liste. Og så har vi mindst fået besøg i vores lille radiostudie her af Scarlet Pleasure. Giv dem en hånd.
1: Hej med jer.
0: Emil Alexander og Joachim er det, der på scenen. Hvor er det dejligt at se jer. Og jeg har jo også fået en sang ind på listen. Vi hørte lige en bid af den her i vores lille medley. Nemlig selvfølgelig What a Life.
1: Det er helt utroligt, altså, når man lige hører det her lille recap af den her. Det har vi hørt indtil videre. Det er jo virkelig alsidigt, og det er bare det helt vanvittigt med så mange ikoniske sange at være blandt dem. Det er meget sådan en kæmpe ære.
0: Ja, altså der findes jo der er vandet, så
1: vælter det hele op.
0: En standardlampe. Det skal vi ikke tage os noget af. Nej, der er jo registreret 1,7 millioner danske sange, okay. Simpelthen. Så ja. Bare at lande på top 100, jamen det er jo ud af alt.
1: Ikke så dårligt.
0: Nej, det er, jeg synes, det er virkelig flot. Og What a Life er jo altså sang. Er der for jer sådan et før What a Life og efter What a Life?
1: Absolut. Altså, det er jo netop en sang, som danskerne har taget til sig på en helt anden måde, end vi har prøvet før. Altså, en ting er ligesom at have en sang, som vi hører en sommer, eller måske to sommer. Men det der med, når noget går igen, og når studenterne får huer på, og så bliver den spillet på vognene derude og sådan noget, det er ret fantastisk. Og vi får tilsendt videoer med det bliver spillet på klokkerne, når folk bliver færdige på gymnasiet og så videre, ikke? Så det er, ja, sådan, det er helt vildt for os. Ja, ja, det er kæmpe.
0: Og garanteret også på P3'erne.
2: Bestemt. Bestemt.
0: Ja, ja. Ja, som de fleste ved, så er det jo en sang, der også var med på soundtracket til filmen Druk. Er det jeres favoritfilm nu, simpelthen?
3: Det må det være.
0: Ja, det kan jeg godt forstå. Ja. Jeg gætter på, at sangen også er med på setlisten, når I skal spille stor koncert til efteråret. Royal Arena, bare nogle få metrostop herfra.
1: Ja, det er rigtigt. Det bliver helt vildt. Det er blevet ligesom det nummer, vi slutter koncerterne med. Altså, vi spillede det i 2019, før den var med i filmen.
0: Ja.
1: Der lå det sådan ligesom midt i sættet.
0: Ja.
1: Og folk havde sådan lidt, det var bare sådan en skuldertræk, ikke? Og det er jo det film kan, og det der, når der kommer billeder til, følelser til, en fortælling, det kan virkelig løfte en sang op fra at være en ting til at være noget andet. Så ja, nu er det den, vi slutter med jo. Sådan er det bare.
0: Ja, og i dag, der bliver det den, I starter med simpelthen.
1: Ja.
0: Ja, hos os. Det er det. Vores lille show her, så kunne jeg ikke lokke jer til at smutte over på scenen her ved siden af radiostudiet?
1: Men først må vi ikke bare, kan vi ikke lige lave noget larm for Andrew her? En legende på de danske airwaves.
0: Altså, tusind tak.
1: Stemme af vores allesammens på en eller anden måde. Forbindelse til musik. Så tak for dig i hvert fald.
0: Jeg
1: også til dig, Ina. Kæmpe.
2: Så tak, Emil.
0: Jeg er meget bæret. Tak til jer. Og så vandrer det. Ja, pas lige på standerlampen.
2: Ja, pas på standerlampen. Ja, det blæser jo en lille bit smule.
0: Ja, der er lidt vind her i DR-byen i dag, men ja, sådan kan det gå.
2: Vi klarer det.
0: Ja, det gør vi i hvert fald, ja. Ja, og hvordan bliver det at komme tilbage til dit normale P3-liv igen her efter den her top 100-omgang?
2: Jeg vil være ærlig og sige, at det bliver en måske lidt deprimerende omgang. Ikke på den der måde, men jeg har simpelthen følt så meget, jeg har oplevet så meget med lytterne, at jeg tror, efter man har været på sådan en høj, så skal man lige falde lidt ned igen. Jeg skal ikke sende radio en uge, bare lige for at komme mig. Fordi jeg faktisk altid sad lidt i chok over, hvad vi har oplevet sammen på
0: B3.
2: Omkring top 100. Men det bliver også inspirerende at komme tilbage, for jeg har lært ekstremt meget af hele det her forløb. Hvad der betyder noget, og hvilken type musikformidling, der i virkeligheden er den, der passer mig allerbedst.
0: Ja.
2: Det er den, hvor man kan kigge lytteren i øjnene, selvom vi ikke fysisk kan det. Men følelsen af, at man er i samme rum sammen, det er den, jeg gerne vil ringe tilbage ind på P3 igen.
0: Ja,
2: ja,
0: men det er velfortjent, at du holder dig en uge spil, det vil jeg sige. Ja. Nå, men nu skal vi altså høre lidt musik. Scarlet Pleasure er på scenen. Giv dem en stor hånd. Her kommer de med What a Life.

Scarlet Pleasure er mine damer og herrer. What a life og what a song, siger jeg bare. Nå, vi er jo altså i fuld gang med vores lille top 100 projekt her, det store finaleprogram, som vi samsender på alle DR's musikkanaler, simpelthen fordi alle kanalerne har været sammen om hele det her store projekt. Hver dag fra mandag til fredag mellem 12, 15 og 14, der har vi de seneste tre uger hver især sendt top 100 med nogle programmer, der så meget som det nu har været muligt, har båret præg af, hvilken kanal man lyttede til. Så da på P8 for eksempel sendte, så gjorde de en del mere ud af de jazzede 200 sange, end de nok har gjort på P2, hvor de så til gengæld har haft lidt mere fokus på den klassiske musik. Vi er jo forskellige på alle vores musikkanaler, men med fælles anstrengelser og alle de mange stemmer, vi har fået ind fra jer, der lytter til den ene eller den anden kanal, der har vi altså fået en rigtig god top 100-liste ud af det. Som tidligere nævnt har vi i ugen været i fuld gang med at tælle ned på listen 20 numre per dag, så i onsdags, der var det placeringerne fra nummer 60 til 41, det galt, og det var dem her. Det er din

0: Endnu en rigtig dejlig håndfuld rigtig fine danske sange, og vi sluttede af med nummer 41 på listen. Du ligner din mor med Benjamin Hav. Nu ligner det, at endnu en af mine nye radiovenner er kommet på scenen. Mathias Hammer fra P2. Giv ham en hånd.
1: Tak. Og i øvrigt, nye radioven. Nu er der også lyd på mig, kan jeg høre.
0: Ja,
1: det er dejligt. Hej, kære ven. Min nyeste ven, Andrew. Det er dejligt at være her.
0: Ja, det er dejligt, at du er her, Mathias. Man kan vel godt sige, at den kanal, som du repræsenterer, altså P2, den har skilt sig vel nok mest ud sådan musikalsk sammenlignet med de andre kanaler. Hvordan har det været sådan at være med i det her top 100-projekt for dig og dine lyttere, vil du tro?
1: Ja, altså, vi har jo fået meldinger fra landets hospitaler, at intensive afdelinger er overfyldt af P2-lyttere, der har blod ud af ørerne efter den her omgang.
0: Vi håber, det kommer så igen hurtigt.
1: Ja, det håber. Nej, det har været så helt utroligt givende og så berigende og så sjovt, både for os på kanalen og på P2 og lære alle andre at kende, men også at blive bekræftet i, at god musik er ikke begrænset af særlige genre. Jeg synes, det er så meningsfuldt, at vi mødes på tværs af genrerne og får ørerne op for, at der også er kvalitet på de andre kanaler. Jeg er sikker på, at majoriteten af P2's lytter er med mig i den overbevisning. Det har været rigtig, rigtig skægt. Og så er vi selvfølgelig stolte af, at vi ikke er blevet helt negligeret, men vi faktisk også med vores repertoire har været med på listen.
0: Hmm. Hvordan har I sådan grebet det an? Fordi jeg gætter på, at der er nogle sange, I ikke har spillet på kanalen.
1: Ja, altså vi har spillet uddrag af dem alle sammen.
0: Okay.
1: Og så er der nogle af dem, vi har spillet ganske korte uddrag af. Men altså, vi har også vi er gået all in, kan man sige. Vi har givet lytterne de her sange. Hvis de er stemt ind, så er det fordi, de er gode, og fordi de hører til på listen. Der er rigtig, rigtig, rigtig mange tusind mennesker, der har været inde at stemme. Og så kan vi selvfølgelig også spille dem på P2.
0: Ja. Ja. Okay. Er der noget, der sådan har, skal vi sige, overrasket dig undervejs i hele det her forløb? Nogle ting, du tænkte,
1: Ja, altså, udover alt det praktiske, som har overrasket mig så positivt, fordi jeg synes, det har været så dejligt at være med.
0: Ja.
1: Så musikalsk set har jeg jo været meget, meget spændt på, hvordan det vil gå med P2's repertoire. Altså alt det, som ikke kommer direkte fra en kunstner, men er snarere det, vi kunne kalde for folkelige sange, som bare lever derude i folkedybet, og også i høj grad salmerne.
0: Mm.
1: Vi indstillede 3 salmer til den store brutoliste.
0: Ja.
1: Og alle 3 salmer er, gud hjælp mig, kommet på den samlede liste.
0: Ja.
1: Tænk så, at Hilda, Frelser og Forsoner er en af Danmarks 100 bedste sange. Det synes jeg, det er meget glad for.
0: Ja.
1: Og så er der jo det, at jeg er født i 1982, så jeg var teenager der i sen 90'erne. Og der jeg mangler nogle sange, Andrew.
0: Mm.
1: Altså, hvor er Dizzy Miss Lizzy henne på den her liste? Måske er de med de 20 sidste. Jeg ved det ikke rigtigt.
0: Nej, det ved vi jo ikke
1: endnu. Det vil vise sig.
0: Ja, simpelthen.
1: Men jeg har forhåbninger endnu.
0: Ja. Og jeg har hørt lidt rygter om, at du har et eller andet med Andreas Odbjerg. Kan det passe? Kørende, hvad har det været for noget?
1: Nu skal jeg fortælle dig en hemmelighed, hvis du ikke siger det videre.
0: Ja, det gør jeg ikke. Det bliver med mig også.
1: Ja, det er godt. Jeg er en gigantisk Andreas Odbjerg-fan. Jeg har aldrig mødt manden. Jeg kender ikke noget til ham. Jeg hører bare hans sange om og om igen. Og jeg synes simpelthen, at han er sådan en charmerende og begavet og musikal sangskriver. Tekstforfatter, sangskriver. Han kan bare. Jeg er helt vild med ham. Og det går jeg jo så i mit lille netværk og siger højt. Og så pludselig, så var han gæst inde på B3 i tirsdag, tror jeg det var.
0: Ja.
1: Og så bliver der sagt i æderen på B3, fordi jeg har et lille indslag, hvor jeg præsenterer en af salmerne. Så siger Andreas Odbjerg, jeg er kæmpe Mathias Hammer-fan. Og jeg faldt bagover i stolen inde i P2-studiet. Jeg kunne næsten ikke være i mig selv. Jeg tror, det er min største livslykke. Måske sammen med mine børn, ikke?
0: Ja.
1: Ja.
0: Nå, men det er godt at få det på plads. Nu ved vi det sådan i vores lille sluttede kreds her. Vi siger det ikke videre. Og ved du hvad? Jeg synes, vi skal høre en sang med Andreas Odbjerg. Hvad siger du til det?
1: Jeg har ikke noget, jeg hellere vil.
0: Nej, okay, så kommer den her, der hedder Følger mig 100.

Andreas Odbjerg var det her, Føler mig selv 100, og det var altså en sang, vi spillede sådan specielt til Mathias Hammer, der er så stor Andreas Odbjerg-fan, fik vi jo listet ud af ham her. Det er det store finale show, top 100 finale program, vi er i fuld gang med her. Vi sender på samtlige DR's musikkanaler, og vi bliver ved frem til klokken, den bliver 18. Der er masser af god musik i farvandet, både fra mit lille studie her og fra scenen ved siden af, hvor vi skal have nogle spændende liveartister op. Og hvis der er nogen, der tilfældigvis befinder sig i nærheden af DR-byen, så skal I være velkommen til at kigge forbi. Der er allerede rigtig mange mennesker. Det er dejligt at se jer alle sammen. Der er som sagt masser af god musik, og vi er blevet ved længe nu, så kig endelig forbi. Det er kun hyggeligt, når vi er rigtig mange til at lytte til alle de her fantastiske danske sange. Nu skal vi have en sådan en lille recap, som vi kalder det mere. Vi skal lige have genopfrisket, hvad det var for nogle sange, der befandt sig på pladserne fra nummer 40 til 21. Vi afslutter dem i går, og her der får du lige et hurtigt lille resumé.

0: Endnu en god håndfuld danske sang, det vi altså afslørede i programmerne i går, dem der befandt sig på pladserne fra nummer 40 til 21. Og så, kom I kan se jer, der er her i DR-byen, så har der kommet flere gæster på vores lille radiostudiescene her. Jeg vil gerne byde velkommen til nogle herlige kolleger fra P5, nemlig Dennis Johannesson og Ole Jacobsen.
1: Og vi kunne godt tænke os i den anledning også lige at præsentere for jer, unge Magnus.
2: Yeah.
1: Og se der. Og ganske som jeg havde regnet ud, så vil unge Magnus høste det største bifald. Det er, ingen overraskelse. Det er derfor, vi har hævet ham med. Blandt andet, og så er han en flink fyr.
0: Ja, fornuftigt gjorde det. Ja. Vi har jo, det kan vi jo godt afsløre over for lytterne og for dem, der er til stede her. Vi har jo nærmest siddet op af hinanden her de sidste 3 uger. I redaktionslokalet.
1: Og ved du hvad, det har været vidunderligt. Kom lige og få en kram.
0: Ja, tak. Åh, jeg elsker programmet dig, Dennis. Ja. Så det betyder jo, at jeg har jo kunne følge lidt med i, hvad I har lavet af ting og sager med jeres lyttere i programmet, og jeg fornemmer, at I har haft en fest. Kan det passe?
3: Det kan man vist roligt sige.
0: Ja.
3: Lytterne har været med til at holde den fest, været med til at gætte, hvilke numre der lå forskellige steder på den her top 100. Og foreslået en masse numre, da vi var inde i den fase. Og jeg må jo sige, at de har gjort det rigtig godt, fordi der er rigtig mange af P5-lytteres numre, der er kommet med på den her top 100.
0: Det må man sige. Nu har jeg ikke helt konkrete tal på, hvor mange sådan P5-agtige numre der er.
3: Men det er godt.
0: Men der er mange. Jeg har grund til at være glad, det må man sige. Er der noget, der har overrasket jer? Nogle sange, der måske ikke kom så højt op, som I havde forventet, og sange, der burde have været på listen, men som ikke er det. Det er svært at sige.
1: Stort set hver dag. Altså, det er svært lige at sætte en finger på et enkelt konkret eksempel, men jeg synes hver dag, at vi mødte ind til en håndfuld sange, hvor jeg har tænkt, nå, det var pokkers alligevel. Ikke? Mm. Men igen har vi jo også hele tiden skulle skele til, at alle DR's radiokanaler har været med.
0: Ja.
1: Altså, det er jo ikke hver dag, at jeg på P5 spiller lige hvad vel med, de binder os på mund og hånd.
0: Men
1: selvfølgelig er det en sang, der skal være plads til, og det betyder jo så, at, og du ved, og folk har jo stemt på dem, ikke? Altså, og jeg forstår godt, hvorfor. Jeg har hørt masser af argumenter for, hvor jeg var meget, hvad skal man sige, spændt på, hvordan det her ville løbe af stablen, da vi gik ind i det. Og det har formet sig lige så vidunderligt, som man har kunnet håbe på, men jeg var lige ved at sige fucking overrasket hver eneste dag over det. Altså.
0: Ja.
1: Pardon my French.
0: Yes. Jeg skal lige sige, at hvis der kommer en lidt forskellige mærkelige lyde, man kan høre, så er det fordi, der rusker lidt her.
1: Vi er ved at blæse over på den anden side. Hvis scenen pludselig ryger over på den anden side af DR-byen, så skal I bare gå højere om.
0: Ja. Så ses vi derom. Normalt så er I to jo vant til at sende hver for sig. I har været jeres program på 5 på stribe, og Ole har

0: Og hentede opmærksomheden på unge Magnus, og vi kan ikke kun snakke om os to ronkedorer. Vi har jo altså, vi er jo nået en alder, hvor man uddelegerer. Det kender nogle af jer godt derude sikkert, ikke? Og unge Magnus har hjulpet os rigtig meget. Kan vi ikke lige give unge Magnus en hånd mere her?
1: Det skal han have.
0: Løftet en stor del af byrden på det her program. Nej, det har været fuldstændig magisk. Det bliver dejligt at komme tilbage til valgte rammer igen, men det her, jeg håber, vi kan gøre det igen, eller gøre noget lignende.
2: Det har været så skønt. Et eller andet over at sidde og spille danske numre, som vi jo sådan set ved, vores lyttere godt kan lide. Mm. Fordi så mange af dem har de stemt på. Ikke? Ja. Så det er der noget fedt over.
1: Det er klart. Nu skal vi høre et band, hvis forsanger I havde besøg af på et tidspunkt.
0: Ja.
1: Det var Dodo Gade, I havde besøg af.
0: Og det var også en stor fornøjelse.
1: Ja,
0: Dodo, det som jo er helt vidunderligt. Det kommer man til at opleve lige her med et øjeblik.
1: Ja.
2: Som brugte tiden på at sidde og brodere perler på bagsiden af sit turtøj.
0: Jeg håber, hun vender ryggen til på et tidspunkt, fordi det, I skal bemærke, jer, der har taget turen ind til DR-byen, når Dodo går på scenen, så... Det her perlebroderi på ryggen, mine damer og herrer, det er lavet under en live-udsendelse på Buffet! Whoa, whoa, whoa,
1: whoa. Ja, men hun var hyggelig her i studiet, har jeg hørt fra jer.
2: Ja, en gang imellem kunne det godt være lidt svært at fange hendes opmærksomhed, når hun sad med det der broderi med perlerne der, men så fik vi da også lidt ord ud af hende.
1: Jeg kan høre, hun har sin opmærksomhed på noget helt andet nu.
2: Ja, det,
1: hun skal til at synge for os.
2: Hun kommer herover bagefter.
1: Ja. Så, mine damer og herrer, vi godt byde velkommen til Dodo the Dodos med Vågner i natten.

0: Den er så dejlig, den sang. Gid den aldrig vil stoppe. Dodo er the dodo, svar det. Vågner i natten.
1: Ja. Den behøver vel ikke at stoppe. Altså, Dodo kommer herover lige om et øjeblik. Kan vi ikke lige tage den, indtil hun kommer? Vågner i natten. Vågner. Savner du. Det her! Og sidste.
0: Ja! Giv jer selv en hånd. Det var rigtig, rigtig flot.
1: Sådan der. Hold da kæft, hvor er det godt, I er kommet. Jeg var sådan i tvivl, om det kun var min kone og min datter, der havde siddet derude, så tænkte jeg. Det er skønt. Trods af vejr og alt.
2: Der var et par andre stykker, der krav til dig, mens vi sendte mellem 12 og 14.
1: Ja, hvor er Jønsson-ligaen henne?
2: Har vi Jønsson-ligaen?
1: Åh, I sidder der!
2: Sidder der, ja. Velkommen til.
0: Nu, ved du hvad? Ole og Dennis, prøv lige at vælge om. Prøv lige at vælge.
2: Ej, hvor er hun, Dodo.
0: Jeg har fået besøg af.
1: Skal vi ikke lige give hende en hånd mere, nu hun kommer helt over til?
0: Nej, det skal hun af.
1: Dodo.
3: D-O. Ja, D-O.
2: Det var en sjov historie, da du besøgte os sidst, Dodo.
3: Ja.
2: Og hvor vi lærte, at det er Dodo.
3: Ja, det er faktisk Dodo.
2: Og det
3: er faktisk uden den engelske udtale.
2: Mm-hmm.
3: Helt mærkeligt. Det er, fordi jeg kommer fra Danmark.
2: Nå, okay.
3: Altså, helt mærkeligt. Og så synes vi, at det var sjovt med The Dodos, som jo er en, hvad skal man sige, en fugl, en rigtig dum fugl.
1: Og så er der jo noget med The Dodos lige i øjeblikket. Det fik vi også talt om i programmet, så jeg fristes jo til at spørge, hvordan går det med Lasse og Anders?
3: De har det bedre.
1: De har det bedre.
3: De har det bedre.
1: Det er sådan, at bassisten og guitaristen i bandet er jo...
3: Ja, de er lige midlertidigt sat ud at spille
1: på
3: grund af sjove ting og sager. Ja. Blandt andet har vi jo altså en guitarist, der går rundt med en handyman inde i maven.
1: Ja.
3: Og så skulle han lige op på sin mors tag. Bum, sagde det så.
2: Det skal man ikke gøre.
3: Skal man ikke gøre.
1: Nej.
3: Jo, man skal. Det var jo egentlig en selvisk og meget fin gestus, ikke?
1: Jo.
3: Det endte bare frygteligt.
2: Det er ikke, når man er guitarist i Dodos.
3: Nej, det skal godt.
1: Men I klarede det fint med den besætning, der var, så skal vi ikke lige give Dodo and the Dodo, for der er jo kun Jesse. Det er en ordentlig hånd mere. Tak for det, Dodo.
3: Tak.
0: Tusind tak for besøget til Dodo Gade. Nu skal vi til noget helt andet. Og så blev der meget stille. Jeg troede, der kom en lille jingle eller
1: noget. Jeg kan godt sige et eller andet.
0: Ja,
1: lytter til top 100. Det er skide godt.
0: Ja. Vi skal lidt ud af radiostudiet her. Vi skal til Hørsholm, hvor vi har en kollega, Anna Gård, der befinder sig på trummen der. Kan det måske passe?
4: Det kan totalt meget passe. Jeg står her på trummen i Hørsholm, hvor vi altså også fejrer slutningen på top 100. Og jeg har fået lov til at fange Susanne og Connie, som virkelig har siddet. Vi har virkelig været i gang med at diskutere, hvad Søren bliver førstepladsen. Og vi er meget spændte. Så nu tænker jeg lige, at jeg vil spørge dig, Connie. Hvad tror du, førstepladsen bliver?
5: Jeg tror, det bliver Thomas Helmi med Malaga.
4: Det er så et godt bud. Hvad siger du, Susanne?
6: Jamen, det er også et godt bud. Men jeg går tilbage til Grand Prix-sang. Jeg tror, det bliver Brødrene Olsen med Smuk som et stjerneskud.
4: Hold nu op. Altså, jeg er meget spændt på selv at finde ud af det. Jeg kan snart ikke vente mere, så jeg synes, vi skal til at komme i gang. Jeg er klar til sang nummer 20. Skal vi ikke tage den? Her kommer den.
7: Nummer 20.
8: 1988 bliver et stort år for dansk kultur. Pelle Erobreren vinder både Oscar og Guldpalmen i Cannes, mens Poul Schlüter udskriver det såkaldte atomvalg. På musikscenen hitter både TV2 og Thomas Helmi, men én udgivelse skiller sig særligt ud. Nemlig albummet Jeg er jo lige her, og det sælger over 400.000 eksemplarer og cementerer musikerens plads blandt landets største kunstnere. På plads nummer 20 finder vi Anne Linnet med 1000 stykker.

0: Og tusind stykker. Ja, dit er også den et bifald. Den er rigtig god. Nu har jeg fået besøg af min gode kollega på Radioavisen, Rune Styrup. Velkommen til, Rune.
1: Hej, Andrew.
0: Du skal give os nogle nyheder, men først skal jeg lige høre, at den der Anne Linde-sang, er det en, du holder af?
1: Altså, for det ikke skal være løgn, så er det nummer et på min liste.
0: Er det rigtigt?
1: Nummer et.
0: Ej.
1: Og nu går der en anden radioavis i gang, kan jeg høre, ja. i min mikrofon her. Så jeg tror, vi er blevet overrulet måske.
0: Ja, det ved jeg ikke. Hvad sker der? Du kan bare fortsætte, Rune, får jeg at vide.
1: Så tror jeg måske lige, at tage høretelefonerne af, fordi der kører en anden radiovis i mine høretelefoner, end den, jeg skal lave her. Lad os lige prøve at smide en jingle på. Ja. Og først så rykker vi lige til et andet stort event, Folkemødet på Bornholm, hvor SF's formand Pia Olsen Dyhr nok havde håbet på at kunne bruge tiden på at tale om, hvor godt det går i SF, som jo er tilbage som regeringsparti efter 12 år udenfor. Men de sidste par dage, der har hun skulle svare på en del kritiske spørgsmål, fordi hun har genansat rådgiveren Thomas Nystrøm, der tilbage i 2020 mistede sit job i SF efter anklager om flere krænkelser. Og når Pia Olsen Dyhr om en halv time holder tale på Folkemødet, så kommer SF's rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod, til at være blandt publikum for at kræve en undskyldning. Hun er en af de kvinder, der dengang anmeldte Thomas Nystrøm, og hun kommer til at vifte med et papskilt, hvor der står aldrig mere i SF, siger hun.
2: Og så er det også sådan, at hun kan se mig fra scenen af. Jeg har jo sagt til hende, at jeg vil være der. Så det er jo vigtigt. Jeg er sikker på, at der kommer mange mennesker.
1: Men det er ikke sikkert, at Lotte Kofod får den undskyldning, hun kommer efter. Pia Olsen Dyhr sagde i hvert fald tidligere i dag, at hun holder fast i den her ansættelse.
3: Jeg lytter til alle dem, der har andre holdninger end mig. Det synes jeg sådan set er min pligt som SF-formand. Og jeg ved, der vil være folk, der er uenige i min beslutning, men jeg står på mål for den.
1: Thomas Nystrøm skriver på Facebook, at hans handlinger over for tre kvinder i partiet i 2020 var upassende og helt uacceptable. Han skriver også, at der fra SF er inviteret til dialog, og at han kommer til at gøre sit for, at det kan fungere. Jeg holder selvfølgelig øje med Pia Olsen Dyhrs tale og hvad der sker omkring den her om lidt, og giver jer en opdatering i nyhederne om en time. Og så til nogle tunge tal, for det går den forkerte vej med ventetiderne for børn og unge, der skal udredes i psykiatrien. I slutningen af 2025, der skulle man i gennemsnit vente 167 dage. Nu tager det i gennemsnit 170 dage. Det viser den nyeste opgørelse fra Sundhedsdatastyrelsen. Og tallene her viser også, at det stadig ser sløjt ud med selve udredningstiden. Rettighederne for børn og unge under 18 siger, at man skal være færdigudredt og begyndt i behandling inden for 60 dage. Det er kun sket i 22% af tilfældene. Efter flere dage med angreb og trusler, siger USA's præsident Trump nu igen, at han er tæt på at lande en stor aftale med Iran om at stoppe krigen og få åbnet Hormuzstrædet. Han siger, at parterne snart skriver under på den her aftale, måske allerede i weekenden. Og så siger han, at det vigtigste i aftalen er, at Iran ikke vil forsøge at få atomvåben. Lad os lige høre ham her.
4: They will not only not have, they will not purchase, develop in any way, any shape, in any way, shape or form a nuclear weapon.
1: Siden krigen brød ud i slutningen af februar, har vi jo mange gange hørt Trump sige, at der snart kommer en fredsaftale med Iran. Men heller ikke den her gang har man fra Irans side bekræftet, at man er klar til at skrive under på noget. Og udover det, så lægger vores internationale korrespondent Steffen Gram mærke til, at Israel og premierminister Netanyahu ikke er en del af den her aftale, der er på bordet.
5: Og det vil sige, at han behøver ikke overholde det. Han er ikke bundet af det. Og så er der altså uden tvivl nogle mangler. Vi hører ikke noget om begrænsninger af Irans missiler, og vi hører ikke noget om begrænsninger af iransk støtte til Hezbollah og Hamas.
1: Ja, med lidt startvanskeligheder her, så kom vi frem til en vejrudsigt. Den ser flere skyer og også regn fra vest den her fredag eftermiddag. Temperaturer fra 13 og op til maks 17 grader. Vind, den kommer der også mere fart på. Den bliver let til frisk. Jeg hedder Rune Styrup, og min redaktør den her eftermiddag, det er Camilla Mærsk.
6: Velkommen til Top 100. De 100 bedste danske sange nogensinde. Direkte fra plænen ved DR Koncerthuset i København. Din vært er Andrew Jensen.
0: Velkommen tilbage. Som du jo nok har lagt mærke til, så lyder din radio lidt anderledes i den her tid, end den plejer, for vi er nemlig i fuld gang med det store Top 100 finaleprogram på samtlige DR's musikkanaler. Det vil vi være frem til klokken den bliver 18, når vi er blevet klogere på, hvilke sange der befinder sig på den øverste femte del af den liste, som vi jo alle sammen har skabt i fællesskab her over de seneste mange uger. Den jo altså med simpelthen de 100 bedste danske sange nogensinde. Så glæder jeg dig til, at der i den her time kommer flere liveoptrædener på scenen her uden for DR-byen. I den her time skal vi for eksempel høre et par numre med et kendt og elsket band, der er repræsenteret på top 100-listen med ikke færre end 4 forskellige sange. Glæder også til at møde lidt flere af mine værtskolleger, dem der har lavet top 100 på deres respektive kanaler. Jeg får for eksempel besøg af P8's top 100 værter, og så skal vi selvfølgelig også lytte til flere sange her i studiet. For eksempel til en sang med ham, der dukker op her.
6: Nummer 19.
7: Den kolde krig præger fortsat verdensbilledet her i 1983, mens Danmark tager de første skridt mod en fast forbindelse over Storebælt. Samtidig samler Kim Larsen danskerne som få andre. Med hjælp fra Erik Ballings film af samme navn, vokser Midt om natten til et kulturelt fænomen og bliver det mest solgte album i dansk historie. Et album og et titelnummer, der i dag fremstår som det, det er, nemlig en klassiker. Men da det udkom, var lyden meget moderne, med computerfremstillet klange og lyde. Sådan her lød det dengang i radioen i et indslag, der handlede om computer og musik.
8: Har de tænkt over, at det meste af det, de hørte her, var computerfremstillede klange? At kun sangstemmen og gitaren var rigtige, ægte lyde? Det er ikke blot Kim Larsen, der benytter computerfremstillet musik. Bamses Venner, Snapshot og Malurt for eksempel gør det også. De har alle sammen fået produceret deres plader via Skandinaviens forløbige eneste musikcomputeranlæg, som befinder sig i PUK, pladestudiet, der ligger mellem Randers og Mariager. Det er en investering i millionklassen, som omfatter 2 datamater med skærme og terminaler, som er koblet til hver deres tangenttastatur, ligesom på et elorgel.

0: Sådan, placeret på en 19. plads. God gamle Kim Larsen med Midt om natten. Kan jeg vide, om der kommer flere sange med ham her i løbet af de kommende timer. Hvis I bliver hængende, så finder I ud af det. Lige nu, der skal vi igen til at høre lidt live musik, og ham, der står klar til at spille for os, han har altså også givet os masser af forrygende sange gennem rigtig mange år. Det band, han står i spidsen for, de kalder sig TV2 måske, jeg har hørt om dem. De blev dannet tilbage i starten af 80'erne, og de er altså stadig skarpe og laver blændende numre. På vores top 100-liste, der er TV2 repræsenteret med hele 4 sange. Det er blandt den, vi skal lytte til nu, som også gav titlen til et populært album med dem, der udkom i 2005. De første kærester på månen tager rigtig godt imod Steffen Brandt fra TV2.
1: Tak skal I have.

0: Tak skal I have. Thank you.
1: Steffen Brandt fra TV2 med de første kærester på Moon live fra DR-byen den her fredag eftermiddag. Vi sætter jo frem til klokken bliver 18. Din radio lyder en lille smule anderledes, også fordi vi sender på samtlige DR's musikkanaler. Det vil sige P2, P3, P4, P5, P6 og P8. Og det er jo fordi, at vi har været fuld gang med at sammensætte en lille top 100-liste her de seneste mange uger. Sammen med jer, tak for alle de mange stemmer, vi har fået ind her, da vi havde afstemningen i gang. Det er jo den, der er resulteret i listen, og i dag der er det jo simpelthen de 20 øverste på listen, vi lytter til. Nogle af sangene får vi her fra mit lille fine radiostudie, et forblæste radiostudie, og andre sange, de kommer live fra scenen. Og se nu, hvem der er kommet ind i studiet her. Steffen Brandt, velkommen til, Steffen. Hvor er det dejligt at se dig.
2: Ja, yes, tak.
1: Og se en fin version.
2: Tak for det. Hvad siger du til det derude?
1: Er det godkendt?
2: Er det godkendt? Ja, men nu står vi her. Og jeg vil jo forfærdeligt gerne sige noget rigtig fornuftigt til jer. Men det vil Andrew sørge for, at det kommer til.
1: Ja, jeg vil gerne spørge lidt ind til den der sang, De Første Kærester for Månen. For det er jo ikke, hvad skal vi sige, den gængse måne, den som vi ikke lige kan se nu, men den der hænger op i himlen, du synger om, men nærmere bestemt om et sted ude i Østersøen, har jeg forstået. Kunne du ikke lige fortælle historien til nytilkomne lyttere og fans, måske?
2: Jo, men altså, der er det med sange, at når først de bliver givet fri, ja, så lever de deres eget liv.
1: Ja.
2: Og der kommer en masse historier op omkring, ja, hvad det handler om.
1: Okay.
2: Ja.
1: Så
2: det, jeg synes, det handler om, det er, at det handler om, at man på et eller andet tidspunkt, der beslutter man sig for at leve et liv, og han har nogle drømme, nogle store drømme, som langsomt, men sikkert, skal måle sig med det virkelige liv.
1: Hmm.
2: Så man er nødt til på en eller anden måde at tage hensyn til, at det virkelige liv også skal leves.
1: Ja.
2: Men den gode nyhed er så. Er I interesseret i at høre det?
1: Det er de.
2: Den gode nyhed er...
1: Lad os få den gode nyhed.
2: At the end of the day, der bliver man. Der finder man hjem. Hmm. Og der bliver man, om ikke de første kærester på månen, så bliver man... Endelig så finder man ud af, at der er også en plads til en, og der er også et rum til, at det skal lykkes for en.
1: Ja.
2: Det er den energi, der ligger i den. Det er den kraft, der ligger i den sammen.
1: Hmm. Sådan er det.
2: Ja.
1: Yep. Tak for det.
2: Jeg siger selv tak.
1: Det har været lidt sjovt med den her afstemning, for vi har kunne kigge i statistikken, og der har man blandt andet kunne se, at De Første Kærester på Månen, den adskiller sig lidt fra de andre sange med jer, som man har kunne stemme på, ved især at appellere til et yngre publikum. Og jeg kan fortælle dig, at mine egne to døtre, som er henholdsvis 20 og 23, de har stemt på De Første Kærester på Månen.
2: Altså et yngre publikum, ligesom her?
1: Ja, ja. De har også stemt på De Første Kærester på Månen.
2: Ja. Sådan er det med alle, Andrew. Ja, vi bliver alle sammen yngre,
1: ja,
2: og yngre.
1: Ja, men det her er bare en sang, der stadig appellerer til, ja, nutidens unge.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja, men altså, jeg kan huske 14 dage efter, vi har udsendt albumet, der gik jeg en tur igennem Øgaden over i Aarhus, og Øgaden er fyldt med institutioner, børneinstitutioner, vuggestuer, børnehaver og SFO'er, og jeg ved ikke hvad. Og ud af de der åbne vinduer kunne jeg høre, at børnene de var i gang med at synge,
1: ja,
2: De Første Kærester. Ja. Og så tænkte jeg, hvor de ved jo, altså hvordan kan børn jo ikke vide, hvad det er. Men jeg tror, at børn de har sådan en intuitiv fornemmelse af, der venter et eller andet derude. Det kan blive sjovt, men det kan også blive farligt.
1: Mm.
2: Og derfor så tror jeg, at den taler også til, især til de unge, fordi de kan godt fornemme, at der er noget på vej, som kræver sin mand eller kvinde.
1: Ja. Ja.
2: Ja.
1: Ved du hvad, Steffen, vi er så glade for, at du er her, og vi vil så gerne have, at du bliver her lidt længere, så skulle vi ikke aftale, at du måske kommer forbi om en halvtimes tid og sådan noget, og spiller en sang mere for
2: hvis
1: os.
2: Hvis du siger det.
1: Yes,
2: det er godt.
1: Steffen Brandt fra TV2,
2: tak.
1: Mine damer. Ja. Og så ellers lad os komme videre med vores top 20-liste. Nu skal vi til denne her.
3: Nummer 18. 2016 byder på både sportslige triumfer og politiske overraskelser. De danske håndboldherrer vinder OL-guld i Rio, mens Storbritanniens beslutning om at forlade EU sender bølger gennem Europa. Samtidig topper Volbeat hitlister verden over med albummet Seal the Deal and Let's Boogie. Og apropos håndbold, så er der et nummer, der siden har hængt uløseligt sammen med landsholdet. Måske er det på grund af håndbolden, at hovedparten af stemmerne på denne sang kommer fra kvinder over 60 år. På plads nummer 18 er det Volbeat featuring Johan Olsen med For Evigt.
4: Og særligt et nummer blev jo nærmest lyden af sommeren 2016, nemlig For Evigt, hvor at Johan Olsen også medvirker. Hvor meget oplevede I selv den succes, som nummeret opnåede herhjemme?
5: Altså, da den blev sluppet løs herhjemme, der var vi jo faktisk på landvejen igen. Så det var mere sådan noget opkald hjemmefra og tekstbeskeder og e-mails, at det gik amok derhjemme med For Evigt. Og det varmede, fordi så følte man lidt, at man stadigvæk var lidt hjemme, selvom man var i et store udland, men at man ligesom fik den her opbakning derhjemmefra. Det var jo rart, og det var så også fedt at så skulle vende hjem til Danmark og få lov til at komme hjem og spille For Evigt.

0: Sådan lyder nummer 18 på top 100-listen for evigt. Var det med Volbeat? Og som I måske har bemærket, så er der kommet nye mennesker op i vores lille radiostudie her. Tillad mig at byde velkommen til Magnus Løbentin og Naja Bunic fra P8.
1: Yes!
0: Rigtig hyggeligt, at I også lige vil kigge forbi heroppe.
1: Ja, tusind tak, fordi du vil have os.
2: Ja, det er bare dejligt.
0: Selvfølgelig, I har været med i det her store projekt.
2: Ja, hvordan? Det har vi faktisk.
0: Ja, og hvordan har det været? Sådan, I er jo en jazzbaseret kanal, og har måske været lidt udfordret, eller hvordan? Fordi det er jo ikke alle sangene, der har været lige jazzet, kan man sige. Hvordan har I klaret det?
1: Jamen, først og fremmest, så synes vi, det har været helt fantastisk. Vi har virkelig godt kunne lide det her med, at genre bliver ophævet, at der ikke er nogen grænser musikalsk, fordi vores lytter elsker, er vi helt sikre på. Al slags musik også. Når det så er sagt, så kunne der godt have været lidt mere jazz på den her liste, må man sige.
2: Og vi undrer os, fordi vi har jo søsat en nærmest verdensdækkende kampagne, der hedder #stemjazzisk, og det er gået viralt på alle mulige medier, men alligevel, så har vi altså ikke... Ja, det er jo ikke en overdynget jazzisk liste.
1: Med mindre, der kommer masser af jazz nu på top 10.
2: Nå ja,
0: det ved man jo aldrig. Nej. Men hvordan har jeres lytter taget imod det? Har I noget indtryk af det?
1: Vores indtryk er, at vores lytter synes, det har været lige så sjovt som os, virkelig, at være med på den her rejse.
2: Ja,
1: så.
2: Ja altså vores lytter er jo nogle af dem med de allerstørste ører. Både i den forstand, at jo bedre musik man hører, desto større ører får man, men også i sådan den altomfavnende forstand, at det kan godt være, at de hovedsageligt hører jazz og soul, men de har faktisk også en musikalsk nysgerrighed, som breder sig på tværs af alt muligt. Så de har været rigtig glade for, at vi har spillet Shubidua og Helt dig frelser og forsoner og Nick og Jay og sådan noget. De er med på det hele.
0: Det har virkelig været nogle andre toner, der har listet sig ind på stort set alle vores kanaler, må man sige. Ikke? For vi har jo også haft glæde af de der salmer og fædrelandssange og hvad der ellers har været undervejs. Så nye indtryk. Med nogle gamle sange, kan man sige, ikke?
1: Ja, helt bestemt.
2: Og vi har også hygget os.
1: Vi har også hygget os,
0: Jeg skal lige... kan I høre, hvad det her er?
1: Nej.
2: Det er dørtelefon.
1: Det er dørtelefon.
0: Nej, det er det ikke. Det er sådan en lille...
1: Nej, det er det.
2: Det er, en, ja.
0: Det er sådan en...
1: Nogen, der bliver tatoveret.
0: Ja, lige præcis.
1: Ja.
0: Ja. Fortæl mig, hvad handler det her om? Fordi der er en historie omkring det
1: her,
0: ikke?
1: Det er jo sådan, at vi har et trumfkort på P8, som hedder Dansevise.
2: Ja.
1: Mm. Vandt Eurovision i 1963. Jørgen Grete Ingemann!
0: Yes!
1: Fantastisk nummer.
2: Ja, et nummer, som har skabt præcedens for musikalsk pres på alle, der fremover det nummer skulle lave musik. Fordi det kan godt være, at de skal lave musik, men det bliver aldrig lige så godt som Dansevisen. Mm. Så det har vi ligesom haft i ærmet hele ugerne igennem her, at den håber vi altså, at vi får at se helt op i toppen.
0: Ja.
1: Og vi har lavet en aftale, hvis den ligger nummer 1, så får vi en tatovering. Så vi er sådan lidt bekymret for, at vi står her allerede nu, Andrew.
0: Ja, den har jo ikke været der endnu.
1: Hvor klokken den kun er... halv fire-agtig.
0: En tatovering simpelthen.
2: Ja. En tatovering, og vi har ikke besluttet os endnu, hvad det skulle være. Der var et par lyttere, som skrev ind, de synes, det var en dårlig idé. Men der var også nogen fra redaktionen, som synes, at vi skulle have Dansevise skrevet over lænden. Der var nogen, der synes, at vi skulle have et citat, eller noget med en solstrejf på mig og en vandpyt på dig, og sådan lidt forskellige temaer over... Dansevisen, men det kan være, det slet ikke bliver relevant, jo.
0: Ja, vi må lige snakke videre om det om lidt, tror jeg.
2: Okay.
0: Først skal vi, vi skal videre op ad listen simpelthen med den her.
1: Ja, spændende.
3: Nummer 17. Året er 1963. Danmark ligger ud med en historisk hård isvinter, hvor frost og tilfrostende farvande præger hverdagen over hele landet. Senere rammes verden af chok og sorg, da den amerikanske præsident John F. Kennedy bliver myrdet i Dallas. På de danske hitlister fylder navne som Gitte Henning og Bjørn Tidemand, men årets største musikalske triumf tilhører Grete og Jørgen Ingemann, der efter en hel del forvirring og usikkerhed i forbindelse med afstemningen, sikrer Danmark den første sejr nogensinde i Melodi Grand Prix.
4: There's the telephone again. Hello? So that is the final result. Right. Well, as you can see, all the votes are in, and the winner of the Eurovision Song Contest Grand Prix is Denmark with the song Dansevisa.

0: så blev det jo altså til en 17. plads for de her herlige Grand Prix-toner fra 1963. Dansevise var det med Greta og Jørgen Ingmann. Og så blev det jo altså ikke til nogen tatovering i den omgang for jer to.
1: Det gjorde det ikke, men vi er meget glade for, at sangen var med i det hele taget. Altså Jørgen Ingborgs guitarspil her, som er fuldstændig formidabelt og bare fletter ind i Greta Ingmanns sang. Mm. Hun var jo i vores optik en af de bedste danske jazzsangerinder på det her tidspunkt, fordi hun ligesom formåede at synge med jazzens finesse og så hele den her stemning, der er i nummeret. Mm. Det.
0: Mm. Ja, altså en 17. plads.
2: 17 er også godt.
1: Ja, men det er okay.
2: Altså, aner ikke, hvor mange millioner vi har pumpet i den her kampagne. Altså, det giver ingen mening.
0: Nej. Så hvad er planerne så fremover med den her stemme jazzisk? Jeg ved godt, at afstemningen er slut, men man kan vel godt reklamere lidt for jazzen.
1: Altid.
2: Ja, altså, jeg tænker, at det har kastet lys over, at det er en genre, som altså kan få vind under vingerne, og at, eller, det har det så ikke fået rigtigt, jo, men altså, det kunne det jo få i fremtiden, ikke? Men det håber vi.
0: Ja. Vinden har vi i hvert fald i dag.
2: Vinden har vi i hvert fald, ja. Hold da fast. Ja.
0: Det var rigtig hyggeligt, at I lige kiggede forbi heroppe på scenen. Det kan være, at vi ses lidt senere. Naja Budic.
2: Nå.
0: Og Magnus Klippetin. Man ved
1: aldrig,
0: når jeg ser, om I kommer med denne her.
3: Nummer 16. Mens verden ser til, falder Berlinmuren den 9. november 1989 og markerer afslutningen på en æra i Europa. Herhjemme bliver dronning Margrethes 20-års jubilæum fejret med stor opbakning. Samtidig får dansk rock et markant gennembrud, da K-punk-bandet, der tidligere gik under navnet Disneyland After Dark, nu blot hedder DAD, for alvor slår igennem med nummeret Sleeping My Day Away, og dermed træder ind på den store scene. På plads nummer 16 er det DAD med Sleeping My Day Away.
4: Hallo?
5: Hej Jesper, jeg ringer inden fra top 100 på DR. Undskyld, jeg forstyrrer.
4: Alt er godt, alt er godt.
5: Jeg vil bare fortælle, at Sleeping My Day Away med DRD er kommet ind på top 100 som nummer 16.
4: Fuck, det er sgu da, det sagde man da, så er man da kommet godt. Så er man da kommet godt afsted, så har man da gjort lidt. Det var dejligt.
5: Vil du ikke fortælle lidt om, da I skrev nummeret?
4: Jo, altså, jeg tror klokken var en 7.88 eller et eller andet deromkring. Og vi var på øvelejr op i Stigs mors og fars sommerhus. Og på de der firkanter, man kan sy sammen, der var lavet af måske kokos eller siv eller et eller andet, hvor der altid kom sand ned imellem, der sad Kopper i skrædderstilling foran en lille forstærker, og så spillede han det riff, dum, dum, dum, og så sagde han, prøv at høre, man kan putte tre akkorder på den her, er det lidt poppet eller hvad? Nej, for helvede, vi andre sagde, er I så færdige? Det, der var sket samtidig med, det var, at Stig havde skrevet på en lille serviet, et stykke køkkenrulle faktisk, with the pale lips of a youth who lay, I'm sleeping my day away. Og det var, sket uafhængigt af hinanden, men inden for de samme 24 timer. Og der skal der jo ikke andet end sådan en til mig som mig til at sætte de to ting sammen. Så det gik vi hurtigt i gang med. Men det, der i virkeligheden skete, det var, at riffet i sig selv, det spillede vi hele den nat der. Bare op og ned, op og ned, op og ned. Og selvfølgelig under indflydelse af noget fjoltobak. Men det var virkelig et rift, som vi bare alle sammen kunne... vi stod bare og drømmede væk til det.

0: godt med lidt rock på top 100-listen. Det var sang nummer 16 på listen, vi fik her. Det er selvfølgelig Sleeping My Day Away. Vi sender et program, som vi ikke normalt sender på vores radiokanaler lige i øjeblikket. Vi er live fra DR-byen, og vi sender på samtlige DR's musikkanaler. Og der er masser af mennesker nu ude foran DR-byen. Det er dejligt at se jer alle sammen. Skulle der være nogen, der endnu ikke er mødt op, så kan I stadig nå det. Der er enkelte ledige pladser på græsplænen, kan jeg se, og det er dejligt, at der er kommet så mange, som har lyst til at høre vores sang på listen. Vi skal jo videre lige straks. Men lige nu, der skal vi have mere live musik, og han er tilbage. Tag vel imod Steffen Brandt fra TV2.
1: Tak skal I have. Er der overhovedet nogen, der har givet det her fremragende orkester en hånd med på vejen? Men nu står der garanteret mange derude, som tænker, hvad er reglerne? Må man synge med, hvis det er? I er velkommen til at synge med i det omfang, evnerne rækker. Måske sidder der en enkelt derude, som tænker, jamen, jeg kan jo ikke synge. Prøv lige at høre her. Hvis det skulle være kriteriet, hvad laver jeg så her? Måske sidder der nogen i bilen på vej hjem, som tænker, må vi synge med? Jeg siger, rulle vinduet ned og skrål med. Vi skal have en sang, som hedder Badukkeruder.

0: Steffen Brand fra TV2 var det bag dukket ruder direkte fra DR-byen den her fredag eftermiddag, hvor vi jo altså sætter vores store top 100 finale program, og vi har jo stadig nogle sange tilbage, vi skal høre. Så dem kan I også godt glæde jer til, siger jeg bare. Vi sender jo på alle vores musikkanaler på DR, det vil sige P2, P3, P4, P5, P6 og P8, fordi alle de her kanaler i fællesskab har været med til at sammensætte den her top 100-liste sammen med vores lyttere selvfølgelig. Og så har vi fået ham på scenen igen her, eller rettere sagt, ind i mit radiostudie, mit luftige radiostudie, den her fredag eftermiddag, Steffen Brandt.
1: Andrew. Velkommen
0: tilbage.
1: Ja. Godt at se dig igen.
0: Ja, men også godt at se dig og høre dig, ikke mindst.
1: Du ser skarp ud.
0: Ja, tak skal du have. Den her sang, du spillede, det kan jeg fortælle, det var en, jeg var rigtig, rigtig glad for. Tilbage i 1983, da jeg lige havde fået foden indenfor på P3, og blandt andet lavede et program, der hed Studie 83, som så året efter blev til Studie 84 og 85, men i 83, skal jeg huske, der var bag dukket ruder på min playliste.
1: Ja, jeg tror faktisk i 83, det tror jeg ikke engang, jeg var født endnu.
0: Nej.
1: Sådan helt for alvor.
0: Nej. Det er bare i orden.
1: Ja.
0: Ja. Vi er jo i gang med den her top 100-liste. Har du også hørt om den?
1: Jeg har hørt lidt om det,
0: ja. Ja, det tænkte jeg nok. Har du stemt?
1: Nej, fordi jeg var bange for at komme til at stemme på mig selv. Det synes jeg var upassende.
0: Det skulle du bare gjort.
1: Nej, det er jeg ikke politiker.
0: Nej, okay. Andreas Oddbjerg stemte på sig selv, har jeg hørt.
1: Det er også noget andet. Andreas Norgård. Ja. Han er fra Fyn.
0: Ja. Hvem vil du stemme på, hvis du ikke skulle stemme på dig selv? Har du nogen idéer, tror du?
1: Jeg tror, jeg vil stemme på Lars Muhl, One More Minute.
0: Ja.
1: Men han er også ikke på listen.
0: Nej, men det er en fin sang.
1: Ja, det er
0: rigtig kæmpe stor sang. Jeg kan fortælle, vil du høre, hvad jeg stemte på?
1: Ja.

0: Ja. Det vil jeg meget gerne.
1: Ja, okay, siden fordi nu fandt jeg lige min lille lap papir frem her, hvor jeg skrev det ned. Dizzy Miss Lizzy,
0: ja,
1: med Silverflame.
0: Ja.
1: Den har vi ikke hørt på listen endnu, så jeg ved ikke, om den er kommet med. Så stemte jeg på Swoon Lee, Love Will Keep You Warm. Synes jeg er en dejlig sang. Den kom desværre heller ikke med, men nej, altså, den er stadigvæk dejlig.
0: Sådan er det.
1: Ja. Minds of 99 under din sne.
0: Ja.
1: E.G. Killing It. Og den sidste, det var Kashmir Rocket Brothers.
0: Tak for det. Og ja, hvorfor står jeg så her?
1: Ja.
0: Hvad skal jeg med alt det der?
1: Jamen, jeg synes bare gerne, du vil vide. Ja, ja, ja.
0: Åh, det er så godt.
1: Ja. Du er jo et, jeres band er det, der har fået flest stemmer på top 100, kan jeg fortælle dig.
0: Okay, så det er lidt. Jeg er tilbage igen.
1: Med de fire sange. Ja, ja, ja, ja. Nu, jeg har gjort det godt.
0: Nu taler vi andet.
1: Ja, det er godt, ja. Ja. Glæder det dig, at det her er en sang, der stadig holder så mange år efter. Den er jo 40 år på banen, det er jo mange år, men den er jo stadig god og aktuel og alt muligt, altså.
0: Ja, det glæder mig meget, at mennesker, der synes, at vi har lavet nogle sange, som de stadigvæk gerne vil høre.
1: Ja.
0: Det er i al ydmyghed, så er vi stolte af det. Mm. Bandet. Kan jeg tale på hele bandens vegne nu?
1: Ja.
0: Så ja, jeg siger ja tak.
1: Ja.
0: Men vi skal jo tænke på, ikke, og det gælder også jer derude. Jeg siger, det gælder også jer derude. også ud foran radiomodtagerapparaterne. Vi skal jo tænke på, at det her er for sjov. Ja. Det er jo ikke, fordi vi her med sådan en afstemning afgør, hvad der er bedst i hele verden.
1: Det har været en stor leg.
0: Det har været en stor leg. Kan vi ikke blive enige om det? Og så går vi videre herfra.
1: Ja.
0: Sådan skal det være.
1: Og det er også bare dejligt, at musikken kan samle så mange mennesker, som har lyst til at komme og være med i dag og lytte og høre på tonerne. Ja. Det er vi glade for.
0: Det er jeg også glad for.
1: Ja. Så. Og der er også mange, der kommer ud og lytter på jer, når I skal på turné. Altså, jeg ved, I skal ud på en akustisk turné til efteråret, og der er efter billetterne.
0: Det er der i hvert fald, ja, ja.
1: Så det viser jo også noget om.
0: Der har jeg til gengæld selv købt et par stykker, for at være sikker på at komme ind.
1: Ja, der er garanteret også et yngre publikum blandt de mange, der kommer og hører jer.
0: Andrew,
1: hvordan har du med det? Er det dejligt?
0: Jeg synes, det er dejligt. Jeg synes, det er dejligt med publikum, og de må være i lige præcis den alder, de har lyst til at være i. Ja. Der er vi kommet til et punkt, hvor vi synes, at alle aldersklasser er velkomne til vores koncerter. Mm. Og vi kan kun blive glade for, når vi ser nogle efterskoleelever stå dernede. Eller når vi ser nogen på din alder dernede, og det er også fint.
1: Men undrer det dig, at der er så mange unge?
0: Jeg ved det ikke. Altså, vi spurgte faktisk nogen på et tidspunkt. Fordi vi kunne ikke forstå, hvorfor de stod dernede foran. Og vi troede, at de var måske kommet for at høre det næste band. Mm. Og de ville have en god plads. Så spurgte vi dem rent faktisk, hvorfor de grundigt hører os. Og så sagde de noget med i retning af, at de synes, vi har nogle sange, der handler om noget.
1: Mm.
0: Der er en fortælling i den.
1: Ja.
0: Og det kan man jo sige, at hvis man ser meget af det nye musik, der kommer nu, så har de faktisk også fået det greb, der hedder den gode fortælling. En historie fra det virkelige liv, eller historie fra det virkelige liv. Jeg synes virkelig, det er opmuntrende at høre ny dansk musik, det må jeg sige.
1: Ja.
0: Så skal vi lukke den her, Andrew?
1: Ja. Det synes jeg, det var dejligt, at du kom og spillede for os, Steffen Brandt.
0: Jeg siger tak til publikum, og tak til dem ud foran radio modtagerapparaterne.
1: God fornøjelse med jeres koncerter, og have en rigtig god sommer.
0: Tak for det.
2: Nummer 15. 1973 bliver et år, hvor Danmark ender i det såkaldte jordskredsvalg i december, der vender op og ned på det politiske system. Internationalt nærmer Vietnamkrigen sig sin afslutning, da USA og Nordvietnam underskriver fredsaftalen i Paris. Også musiklivet er i bevægelse herhjemme, hvor den danske rockscene buldrer frem, mens diskussionen om, hvad der hører hjemme på danstoppen, for alvor blusser op. Samtidig får Poul Dissing sit brede gennembrud med Svantes viser. Ikke mindst gennem Svantes lykkelige dag, der rammer hele landet med sit ikoniske omkvæd. På plads nummer 15 skal vi høre Benny Andersen og Poul Dissing med Svantes lykkelige dag.

0: lidt af kaffen klar.
1: Det er jo bare klassiker på klassiker på klassiker, vi kan præsentere jer for den her eftermiddag. Vi er lyttet til nummer 15 på vores top 100-liste. Svantes lykkelige dag var det med Paul Dissing og Benny Andersen. Det er top 100, det store finaleprogram, du lytter til lige i øjeblikket. Uanset hvilken musikkanal du har stillet ind på, vi sætter jo både på P2, P3, P4, P5, P6 og P8. Og så er vi jo også på live uden for DR-byen. Der er heldigvis rigtig mange mennesker, der har fundet vej. Giv jer selv en stor hånd, det er dejligt at se jer. Vejret er sådan nogenlunde med os. Vi har været lidt ængstelige herop til, fordi der gik lang tid, hvor det så ud som om, at det skulle blive regnvejr den her eftermiddag, og det var måske lige det, vi havde ønsket os allermest, men indtil videre er det tørvejr, det blæser en lille smule, men vi er lykkelige for, at det ikke drypper, og så krydser vi fingre for, at det forbliver sådan. Vi har jo stadig masser af musik til jer. Vi har 2 timer tilbage af det her program. Vi sender jo frem til klokken bliver 18, og det er første gang, jeg nogensinde har sendt på så mange kanaler på en gang, så det kan være, vi skriver radiohistorie. Det er ikke så tit, det sker, at vi gør det her på DR. Men som sagt, så sender vi frem til klokken 18, og i næste time kan jeg fortælle, der kommer der flere live-navne, og der skal vi altså også, jeg sidder lige og bladrer i mine papirer her, så jeg kan fortælle jer, skal jeg afsløre? Nej, jeg siger, der kommer en spændende sangerinde på et tidspunkt, en som jeg ved, I elsker, og som hvis sange, I har sunget på rigtig mange gange, så det kan I i hvert fald glæde jer til, og ja, så skal vi selvfølgelig også høre flere af de sange, der er på vores liste, og der kommer også flere værter på besøg og alt muligt, så sådan er det. Og apropos værter, så er han kommet op til mig igen. Rune Styrup fra Radioavisen. Hej Rune.
2: Hej igen.
1: Har du fulgt med i vores top 100?
2: Sådan lidt på... hele ugen har jeg fulgt ekstremt meget med. Ja. Lige i dag, der synes jeg, jeg har lidt travlt. Ja. Så det er svært lige at holde helt overblik over listen.
1: Ja,
2: jeg har lagt mærke til, at de der numre, jeg selv har stemt ind, ja, de er også ved at dukke op nu, synes jeg.
1: Ja. Kan du huske nogle af de andre numre, du nævnte? Var det forårsdag med Annette Linnet?
2: 1000 stykker. Et af de bedste numre nogensinde, synes jeg. Ja. Men Lyse Nætter har jeg også på. Så den er jeg spændt på, om den rammer listen.
1: Ja.
2: Ja, jeg ved godt, du ikke vil sige noget.
1: Jeg siger ingenting, men vi venter i spænding, så får vi se, hvordan det går. Men jeg ved ikke, skulle vi snuppe en radiovis, Mune?
2: Ja, lad os bare gøre det.
1: Kunne du være klar på
2: ja,
1: det?
2: Ja, selvfølgelig.
1: Okay, men så...
2: Lad os tage et par nyheder. Ja. Og for kort tid siden, der blev SF's formand Pia Olsen Dyhr færdig med sin første store tale, efter at hun er blevet minister og har fået sit parti i regering. Det skete på folkemødet på Bornholm, hvor Pia Olsen Dyhr i løbet af dagen har skulle svare på ret hård kritik, fordi hun har genansat rådgiveren Thomas Nystrøm, der tilbage i 2020 mistede sit job i SF efter anklager om flere krænkelser. Og nede foran talerstolen, der stod SF's rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod hedder hun, under talen med et papskilt, hvor hun havde skrevet aldrig mere i SF. Hun er en af de kvinder, der dengang anmeldte Thomas Nystrøm, og hun kræver en undskyldning fra Pia Olsen Dyhr, men forlod efter et par minutter området foran scenen. Og nu forsøger jeg lige at få forbindelse til dig, Christine Kortsen. Du er vores politiske korrespondent og følger alt det her på folkemødet. Er du overrasket over, at Pia Olsen Dyhr i den her tale slet ikke forholdt sig til den her sag, som har fyldt så meget under det her folkemøde og også i medierne de sidste par dage?
3: Ej, det synes jeg ikke vil give mening for hende at bruge sin tale på den sag. Hun stillede jo op og talte med journalisterne tidligere på dagen, og jeg kan også se, mine kolleger står og venter på, om hun kommer ud fra der sådan et lukket område, hvor partilederne kan opholde sig nu her. Men at nævne det fra talerstolen, det synes jeg ikke vil give så meget mening.
2: Nu kom der jo så heller ikke nogen konfrontation mellem Pia Olsen Dyhr og Lotte Kofod her i forbindelse med talen. Hvad tror du, der kommer til at ske herfra?
3: Altså, så vidt jeg hører, så er der noget dialog, nogle møder mellem SF's, det der hedder landsledelsen, altså ledelsen i SF, og så SF på Frederiksberg, hvor de prøver på en eller anden måde at finde ud af, hvordan man skal løse den her sag. Og så ved vi jo heller ikke rigtig, hvad Lotte Kofod vil gøre. Altså, hun har jo sådan flirtet lidt med, om hun vil forlade partiet. Så præcis hvordan det lander, det synes jeg er lidt svært at forudse.
2: Tak i hvert fald for en foreløbig status, Christine. Altså Christine Kortsen, vores politiske korrespondent. Thomas Nystrøm, han skal være personlig rådgiver for Pia Olsen Dyhr og bliver sådan helt formelt ansat i Økonomi- og Indrigsministeriet, og altså ikke i partiet SF. Pia Olsen Dyhr har også sagt i dag, at man skal kunne få en anden chance, bare ikke på samme arbejdsplads, og at det altså derfor, det er en anden arbejdsplads, som hun har ansat ham i. Og mens vi her på scenen er i gang med at afsløre toppen af top 100 foran DR-byen, altså, så kan jeg lige komme med lidt info om vores allesammen stemmer. Jeg afslører ikke nogen nummer på listen, bare roligt, jeg har slet ikke licens til at vide, hvad der kommer. Men jeg kan sige, at mange af os, der har stemt på sange, der var store, da vi selv var teenager. Hver femte stemme er blevet smidt på en sang, der blev udgivet, mens vi var mellem 10 og 19 år. Og det giver god mening, at vi vælger fra den periode i vores liv. Det siger flere af dem, som vi har talt med i Aalborg i dag.
4: Altså, jeg tror, det er fordi, at altså, så bliver det jo en del af ens barndom, og så er der det her nostalgi. Altså, så betyder det jo bare noget for en.
5: Fordi det er nostalgisk. Og så tror jeg, at der er nogle følelser, der sidder i musik.
6: Jeg tror bare, det er et eller andet med, at man måske søger lidt tilbage.
2: Og jeg kan også godt relatere til det her. Jeg har for eksempel Sabia, The Second You Sleep, på min egen top 5, og den var kæmpe, da jeg var 11-12 år. Og ligesom der er nostalgi i musik, så er der det i VM. Vi har lige fået sat gang i et nyt i Mexico, USA og Canada. Og i nat, der spiller amerikanerne så deres åbningskamp mod Paraguay. Men det bliver altså uden præsident Donald Trump på stadion, det skriver amerikanske medier. Men det betyder ikke, at han ikke har store planer om at udnytte det her VM politisk. For det første, så vil han gerne vise verden, at USA er de bedste til at holde store internationale begivenheder, siger vores korrespondent i USA, Kim Bilsøe. Og så vil han også overbevise amerikanerne om et par ting, siger han.
7: At USA er verdens centrum, og så vil han gerne også cementere sig selv som præsidenten, der altså leder de her store internationale begivenheder, VM i fodbold i år, og så OL i Los Angeles i 2028.
2: Det er klokken 3 i nat, at USA spiller første kamp, hvis man vil holde sig vågen til det. Og inden det sker, så skal vi igennem en del skyer og også noget regn de fleste steder herhjemme. Temperaturer fra 13 op til maks 17 grader. Vinden den bliver let til frisk. Og for lige at komme tilbage i top 100-stemningen, så var det Rune Styr bag mikrofonen her. Min ghostwriter og producer i dag, det er Camilla Mærsk.
8: Du lytter til top 100 direkte fra plænen ved DR Koncerthuset i København. Din vært er Andrew Jensen. Nummer 14.
9: Vi er i 1993, som bliver et år med store forandringer. Bill Clinton tiltræder som USA's præsident, mens Maastricht-traktaten træder i kraft og gør EU til en realitet. Herhjemme er der også fart på musiklivet. Danser med drengen rammer radioerne med Hvor længe vil du ydmyge dig, der siden bliver en evergreen. Og så er der punkerne i Sort Sol, som tager et afgørende skridt frem. Med albumet Glamour Puss får bandet deres hidtil største succes og cementerer deres plads blandt landets vigtigste rocknavne. Her fortæller guitarist i Sort Sol, Lars Topgalia, hvordan det er at udgive et nummer, der får sit helt eget liv efterfølgende.
10: Den er fuldstændig ude af dine hænder, når den er udgivet. Og det ved jeg godt, det taler man nogle gange om, det der, når en musiker ligesom udgiver noget, så er det ligesom ude af de hænder. Men her var det helt anderledes ude af hænderne på en, fordi der foregik så meget rundt om nummeret. Alene bare det der med, at folk der siger, jeg kan slet ikke lide jeres musik, men jeg elsker nummeret. Ikke? Det er jo sådan, hvis vi spiller den til allersidst på en festival, så ser vi jo folk er på vej væk, når vi kan se nogle gange langt ude. Når vi så går i gang med nogen, så løber de tilbage til festivalen. Ikke? Altså, så den har jo den der magnetiske virkning, det nummer. Ikke? Og det virker stadigvæk. Hvad?

0: det ville jo have været mærkeligt, hvis ikke den her sang var med på en top 100 liste over de bedste danske sange nogensinde. Sort Sol var det jo. Let Your Fingers Do The Walking, nummer 14 på listen. Og med den, velkommen tilbage til top 100. Vi sender jo altså det her program på Sabli DR's musikkanaler den her fredag eftermiddag. Det gør vi frem til klokken bliver 18, så vi har altså stadig et par timers tid tilbage af programmet, og ja, vi sender det jo også fysisk fra Planlivet for DR-byen, hvor der heldigvis er masser af mennesker, der har fundet vej og sidder og skutter sig lidt i blæsten, men nyder musikken, håber jeg, der bliver klappet i hvert fald, så må det ikke, og I skal være rigtig hjertelig velkommen. Vi er så glade for at se jer, og håber I hygger jer derude. Det var ikke så længe, før jeg kan byde velkommen til vores næste liveartist. Men lige nu, der er det to af mine rigtig gode kolleger på P6, jeg har fået besøg af. Hej Sylvester Sabello, og hej Tilde Bang.
1: Hej.
2: Hej med dig, Andrew.
1: Og velkommen.
0: I har jo også været involveret i det her store top 100-projekt. Jeg kunne forestille mig, at med den musikprofil, som I måske har, der har det været måske til tider lidt udfordrende, eller hvordan, med altså, at spille musikken.
2: Der siger du jo musikprofil, men der er også noget, der hedder musiksmag.
0: Ja. Ikke?
2: Jo. Og det er jo bare fantastisk at høre så meget forskellig musik på tværs af alle genrer, ja, på alle kanaler.
0: Ja.
2: Så det er som om det der genre, altså grænserne, de lige ophævede, ja, for en stund. Og det har sgu været meget rart.
0: Ja, hvordan har I fået indpasset de forskellige musikalske genre og sange og salmer? Og
1: jeg tror bare, vi meget fra starten af tænkte, at vi skal jo spille det hele. Mm. Og altså, så har der jo været nogle gange, hvor jeg har følt mig sådan lidt på musikalsk glatbane. Mm. Og ikke fordi jeg jo ikke kender sangene, fordi jeg kender jo de her sange. Det er jo en del af en sådan lydstapet på en eller anden måde.
0: Ja.
1: Men en ting er det der med, hvor ens musikfaglighed normalt ligger, og der hvor man researcher løs, og så lige pludselig skal man forholde sig til nogle sange på en helt anden måde, end man er vant til, fordi jeg har jo skolet med på Kom Tilbage Nu med Danseorkestret masser af gange.
0: Ja.
1: Men det er noget andet, når man ligesom skal præsentere det i radioen. Så ja, det har været ret sjovt.
0: Mm. Ja. Har I gjort nogle nye opdagelser? Er der nogle overraskelser? Er der nogle sange, I tænkte, åh, hvorfor har jeg ikke hørt den før? Eller?
2: Jamen, det ved jeg ikke engang rigtigt. Altså, jeg har jo for eksempel, jeg har ikke set Matador. Nej. Men jeg kender godt temaet fra den. Ja. Så jeg synes egentlig bare, at jeg tror, at den skal hjem og se, men det er ikke så meget med musik at gøre. Men der er noget med, at ligesom, det er vildt nok, man kender temamelodien. Ikke? Altså, der er så meget af det her musik, man kender, og man ved det eller ej, selvom man ikke har dyrket det.
1: Ja, og så er der også det der med, at man godt kan komme til at tage sangen lidt for givet. Altså, når man har hørt dem rigtig, rigtig mange gange, fordi så, de bor jo bare på ens ryggrad.
0: Ja.
1: Men det der med, når man så sætter sig ned og lidt leger, at man hører musik for første gang igen, som det lidt har føles som i den her uge, fordi vi ikke normalt spiller de sange over hos os. Ja. Mange af dem i hvert fald. Så er det det der med, at man virkelig, altså vi har virkelig siddet og trippet ind i studiet over nogle detaljer i musikken, og altså rigtig meget luft, instrumenter, synge med. Og det har bare været fedt.
2: Ja.
0: Hvad har været de bedste oplevelser for jer i forbindelse med det her Top 100-projekt? Fordi det har jo været nogle, det har været anderledes at lave radio, kan man sige, ikke?
2: Det har det i hvert fald.
0: Altså, jamen, vi har været bedste, mange forskellige kolleger fra mange forskellige kanaler samlet, og vi har jo samsendt til tider og
2: alt jamen, altså, det tror jeg faktisk, en personlig ting, det har det måske været for mig, at vi har kunne komme på besøg hos hinanden, og så dig, Andrew,
0: det har
2: eddermame været hyggeligt.
0: Ja,
2: altså, ja. Og ligesom altså, mærke den der store kærlighed, vi jo alle sammen har til meget forskellig musik, at kunne høre nogle af jeres ord, putte nogle ord og kærlighed til det musik, I godt kan lide sammen, og ja, det har sgu været optur for mig.
1: Mm. Og så tror jeg for mig, at det også bare det her med alle de samtaler, der ligesom har været med musik, som vi også har haft med lytterne, at høre fra dem, hvad er det for nogle sange, der betyder meget for dem. Og den anden dag, der holdt vi en fødselsdag hjemme hos mig, hvor vi også sad og snakkede om det her. Altså det der med, at det ligesom har været en motor til at have de her samtaler om musik, synes jeg har været ret fantastisk.
0: Ja,
2: jeg synes også, at det har været ret fedt, hvor det næsten er radiofonisk fyfy at spille Mormors Kulinerhus op af Gilly med Knokler Hårdt. Det synes jeg var meget fedt at gøre, må jeg sige.
0: Ja,
2: så dem har der været et par stykker af, hvor man tænkte, det må man ikke. Men det bliver vi nødt til, fordi det er sådan, som 100-listen ser ud.
0: Ja, og vi havde også, var det i går, hvor vi både spillede, man binder også med mund og hånd, og så kom dejlige af jorden. Og...
1: Ja, der havde vi lige sådan en lille højskole-salme-sektion.
0: Ja, en lille speciel afdeling.
1: Det var meget
0: glad. Ja. Men det er dejligt at have jer med ombord. I har kastet jer ind i det her projekt med stor iver og hengivenhed, og nu skal vi i hvert fald belønne jer lidt, synes jeg, ved at lytte til en sang, som i hvert fald smager en lille smule af P6, synes jeg. Den kommer nu.
3: Nummer 13.
4: 1994 byder på store internationale overskrifter, da Nelson Mandela bliver Sydafrikas første sorte præsident. Herhjemme vinder Aud Wilken Dansk Melodi Grand Prix med Fra Mols til Skagen, mens Danmark investerer stadig mere i forskning og udvikling af vindkraft. På musikfronten dukker der også nye navne op. Året før har Dizzy Miss Lizzy vundet DM i rock, og med det selvbetitlede debutalbum får trioen deres store gennembrud, blandt andet takket være sangen Silver Flame, som Tim Christensen skrev hjemme på teenageværelset i Valby.
5: Jeg bor jo stadig hjemme på det tidspunkt, hjemmeværende Valby hos min far. Og der har jeg på mit værelse, teenageværelse, der har jeg sådan, jeg har min Stratocaster, som jeg havde fået i den der non-firmationsgave et par år tidligere. Ja, måske 3-4 år tidligere. Og så har jeg en lille bitte forstærker, som jeg har tjent penge til ved at være avisbud, som er sådan en lille Roland forstærker, som ikke spiller særlig højt, men perfekt til sådan et teenageværelse. Og så spiller jeg, så dukker det her Silver Flame riff op, den her sådan meget... Det er en virkelig meget spinkel melodi, men også meget præcis melodi. Og jeg synes, jeg kan bare mærke, at det rammer et eller andet, som jeg bare synes, det lyder fandme fedt.

0: Og der var det da så DC Miss Lizzy, vi fik her. Silver Flame er altså placeret på en 13. plads på vores top 100 liste. Nu skal vi møde en stor dansk kunstner, som jeg første gang mødte ansigt til ansigt for snart 35 år siden. I september 1991, der skulle jeg lave et interview til et musikprogram, der eksisterede på P3 dengang, der hed Jukebox Danmark. Jeg var rystende nervøs og meget starstruck for kunstneren, jeg skulle interviewe, var nemlig ingen ringer end Lis Sørensen, som tidligere havde markeret sig i bands som Chita Chanel og Anne Linnet band, og som på det her tidspunkt i 91 havde været godt i gang med sin solokarriere en god del år. Jeg vil ikke sige, at de spørgsmål, jeg stillede hende dengang, var de mest brillante i verden, men hun gav mig nogle gode, udførlige svar på dem alle sammen, og vil så heldigvis at være et af de skønste mennesker, man kan ønske sig. Vi har mødtes nogle gange senere gennem årene, og jeg kan heldigvis med hånden på hjertet sige, at det er hun stadig, og hun er en af de bedste sangerinder, vi har herhjemme. Og nu skal vi høre hende synge den meget fine sang, der hedder Verden er i farver. Giv en stor hånd til Lis Sørensen.
1: Dejligt at se så mange her på plænen. Det danske sommervejr, godt klædt på. Vi tager en tur ud og kigger ud over havet. Det sætter altid noget i gang.

0: fordi I sang med. Tak til orkestret her, Kim Sorter & Company. Fortsat rigtig, rigtig dejlig dag her på plænen. Og tak for det fine initiativ til DR. Fortsat god dag.
1: Stor tak til Lis Sørensen. Verden er i farver, var det hun sang for os her. Direkte fra DR-byen den her fredag eftermiddag, hvor vi jo altså sender til alle vores musikkanaler, og hvor vi heldigvis har et dejligt publikum til stede, som er mødt op for at høre alle sangene. Og vi har jo lidt tid endnu, der er stadig, der kan det blive en halvanden times tid tilbage af programmet, og vi mangler jo nogle flere fine sange, så jeg håber, I har lyst til at blive hængende derude, både her ved DR-byen og ved højtaleren. Og nu har jeg altså fået skyttet lige så.
0: Hej, Andrew.
1: Hej på scenen. Du skulle lige have en lille krammer. Dejligt at se dig, Lis.
0: Ja, det var skønt at være her med live, synes jeg. Fordi jeg var ret begejstret for jeres initiativ.
1: Ja.
0: Fordi det sender lige folk til både tilbage i tiden.
1: Ja.
0: Og også, hvad der bliver lavet fantastisk musik nu.
1: Ja.
0: Men ligesom hele rejsen her med
1: man opdager lidt
0: sidste
1: nye,
0: mange årtier.
1: Altså nogle andre sange, som man måske ikke har opdaget før, ikke? Eller haft kendskab til. Mm. Så vi har været glade for vores lille projekt her. Jeg bliver altså nødt til lige at spørge dig, kan du huske dengang for 35 år siden, da du var på besøg hos mig i det gamle radiohus?
0: Det kan jeg faktisk ikke.
1: Nej, og det kan jeg godt forstå. Jeg
0: du har
1: ikke
0: sikkert også haft en helt anden frisyre dengang.
1: Ja, det kan man sige. Jeg var lidt mere langhåret, ja. Men jeg kan jo
0: altid kendt din stemme fra radioen.
1: Ja.
0: Og så har vi mødtes mange gange senere hen.
1: Ja, det har vi.
0: Så du er bestemt ikke ubekendt for mig. Men jeg kan ikke huske den der dag i 91. Nej, men, det kan jeg ikke.
1: Nej, men jeg kan fortælle dig, at grunden til, at du var der, det var i anledning, at du netop havde udgivet et album, Vis dit ansigt.
0: Ja.
1: Vi snakkede så lidt om, hvad der med om sangene selvfølgelig på pladen. Og jeg genhørte lige interviewet her den anden dag for første gang siden den gang, ikke? Og hvad var det? Jeg havde jo lidt forskellige, måske ikke særlig geniale spørgsmål. Jeg spurgte på et tidspunkt, om du ikke var bange for, at din plade var blevet sådan lidt uhomogen, fordi du havde indspillet den i flere forskellige studier rundt omkring.
0: Jamen, det har jeg altid fået at vide.
1: Ja, okay. Men,
0: det er jeg ikke bange for.
1: Nej. Men du kom også med meget fint og diplomatisk svar, hvor du sagde, nej, det var du i hvert fald ikke. Og tværtimod, du synes det var dejligt sådan at kunne indspille rundt omkring. Og så havde du havde opbygget et lille mobilstudie, hvor du boede i det nordjyske. Og du hyggede dig rigtig med det der mobilstudie, fordi så kunne man lige samle nogle
0: musikere. Ja, der havde jeg også ligesom været i sådan... Man kan godt blive sådan lidt død på at være i de almindelige studier dengang, ikke også?
1: Ja.
0: Fordi da, så jeg havde lidt brug for at komme ud og lave sådan et lejrstudie egentlig, altså et mobilstudie, ikke? Så komme ud og optage hjemme ved mig selv. Og, så det gør jo, at musikken måske tager lidt farve af, hvordan man har det, sådan, hvilke valg man tager, og hvor modig man er.
1: Ja.
0: Og også nogle gange, hvor man bare kan læne sig tilbage og tænke, jeg skal egentlig ikke rigtig bevise noget med den sang her, fordi den teksten og sådan hele viben i sangen, den viser vej for os nogle gange, der laver den med.
1: Ja, og du nævnte også, at I havde en campingvogn deroppe, så når I havde haft travlt i det der studie, så sad jeg om natten ude i campingvognen, og så sad jeg og hørte sangene, de optagelser hed lavet, og hyggede jer med alt muligt.
0: Ja.
1: Og det var, det lød
0: skøn tid.
1: Til at være en skøn tid. Ja. Nu sidder vi her 35 år senere, og du har jo stadig fuld gang i koncerterne. Altså, jeg kiggede lige på din turnéplan, den er jo fyldt til bristepunktet med optræden
0: her. Ja, det er nogle rigtig, rigtig skønne steder. Vi spiller i år her, og kommer hele vejen rundt, synes jeg. Og så har jeg også lige tid til at holde lidt fri. Så, men altså, vi kommer rundt på øerne, Fanø, Samsø, Bornholm, og vi kommer til Nordjylland, og vi kommer hele vejen rundt.
1: Ja.
0: Og det er nogle rigtig skønne steder. Jeg spiller ikke Tivoli og sådan de helt store festivaler i år, fordi det gjorde jeg sidste år. Så jeg tager lige sådan en pause, hvor jeg giver lidt ned egentlig sådan i publikums antal, og det, jeg tror egentlig også, det giver lidt sig selv, fordi der er kommet så vanvittigt mange nye bands, som skal ud og præstere, som skal ud og positionere sig, så det bliver større og større, så det passer, jeg synes lidt, jeg har været der Så jeg passer mig lidt bedre med et lidt mindre publikum.
1: Ja, er det,
0: ja det, er det, der får jeg mere fat. Altså lige den her størrelse, det er helt fantastisk. Hvor jeg kan se folk og ja, mærke dem. Og
1: de er glade for, at du er her.
0: Så ja, det sådan kan jeg prioritere lidt den her sommer her.
1: Ja, og du er jo simpelthen i stand til at trylle på.
0: Og så har jeg jo mit fantastiske orkester, ikke? Det er jo en stor del af det, at spille så meget, som jeg gør. Ja. At det er en stor musikalsk oplevelse for mig, hver gang at spille med de her kanondygtige musikere, jeg omgiver mig med. Så jeg føler mig egentlig lidt som et medlem af bandet. Det er bare ligesom mig, der bestemmer.
1: Ja. Men du tryllebinder os alle sammen, når du synger, og det er nærmest uanset hvilken sang, og det er så dejligt, at du havde tid til at være med hos os her på denne store dag, vores store finaleprogram, og synge den der fine sang.
0: Dejligt at være på listen. Tak skal I have.
1: Tak fordi du kiggede forbi. Lis Sørensen, mine damer og herrer.
0: Tak til jer derude, der også har stemt på mig.
1: Tak fordi du var her, og rigtig god sommer.
2: Nummer 12. Videospillet Pac-Man bliver lanceret her i 1980 og udvikler sig hurtigt til en global sensation, mens den mest sete film i danske biografer det år er den dystopiske amerikanske krigsfilm Apocalypse Now. På musikscenen er der stærke stemmer, og få er skarpere end C.V. Jørgensen. På albumet Tidens Tern udgiver han den satiriske Costa del Sol, et skævt blik på danskerne, der søger sol, luksus og en inciterende flamingo. På plads nummer 12 går turen til C.V. Jørgensen og Costa del Sol.

0: Ja, selvfølgelig skulle C.V. Jørgensen også være repræsenteret på vores top 100-liste. På plads nummer 12, Costa del Sol var det her. Nu er vi ved de store danske mandlige kunstnere, så synes jeg bare, vi skal gå videre til den næste.
1: Vi er i 2006. Italien vinder VM i fodbold efter finalen mod Frankrig, mens Danmark registrerer sit første tilfælde af fugleinfluenza. På hitlisterne markerer Nephew sig med Intercom kom ind, og Thomas Helmig vender tilbage til det danske sprog med Helmig herfra, hans første dansksproget album i 16 år. Albummet indeholder et nummer, som siden er blevet en af Helmigs mest elskede sange, især i Aarhus. Malaga har nemlig fået mere end dobbelt så mange stemmer i Region Midtjylland som i resten af landet. Hvis midtjyderne kunne bestemme, så lå den her sang nummer 3 på listen. Men nu hvor det er hele landet, der har stemt, så ender Thomas Helmig med Malaga på plads nummer 11.

0: Så lyder det altså på 11. pladsen på vores top 100 liste. En sang her, som har fået lidt af en renaissance på det seneste. Malaga jo altså med Thomas Helmi. Og...
1: Er der nogen fra Aarhus her? Ja, der må være nogle stykker.
2: Men altså, uanset...
1: Mathias Hammer, ja. Ja, den er god nok.
2: Men uanset hvor I kommer fra, kom, giv lige jer selv en hånd, for hvad lytterne ikke fik at høre, det var, hvordan I sang med på den her. Tak for det. Kom så, giv jer selv en ordentlig hjertak. Det er så fedt.
0: Vi har fået Dennis Johannesson og Ole Jacobsen fra P5 ind i studiet igen. Dejligt at se jer. Hvor heldigt, at I ikke er smuttet nu.
1: Hej, vi bliver hos dig egentlig.
0: Jamen, det er godt at vide, fordi nu er vi nemlig nået til sådan en lille afdeling af det her program, hvor det er sange, vi skal høre, som måske mest har sådan hjemsted på jeres kanalen. Det er nok jeres kanal, der spiller dem mest, vil jeg tro.
2: Ja, det kan godt være. Ja. Altså, det, jeg synes, at vi har oplevet i den her periode, det er jo, at det har sgu været svært at finde ud af, hvor musikken egentlig hørte hjemme. Altså, fordi der var så rigtigt. Mange, hvor man tænkte, nå jamen, det kan da også godt du der og her. Men ja. Det er rigtigt, at på B5, der rummer vi en ganske særlig afdeling af musik. Og meget af det tror jeg, vi skal til.
1: B5-lytterne er meget musikalsk geniale. Mm. De lytter til den gode musik.
0: Ja.
1: De har foreslået den gode musik, og de har stemt på den gode musik.
0: Der er, altså, jeg tror, vi var inde på det lidt tidligere. Der er mange af de sange, som... Så normalt er hjemmehørende på jeres kanal, som I spiller ofte, som har fundet vej til den her top 100-liste.
1: Og det er vi meget stolte af.
0: Ja, det kan jeg godt forstå. Det skal I også være. Ja. Dennis, du er jo god til at få gang i noget fællessang blandt publikum.
2: Ja, det er kun, hvis det er et godt publikum, og det er, men det er der jo.
0: Ja,

0: Danmark en historisk sejr ved Eurovision Song Contest. Hør bare her Jørgen Olsen fortælle om, hvordan livet ændrede sig for de to brødre efter sejren.
1: Jamen det var sådan, at vi spillede på nogle små ydmyge steder, og det var sidste chance, tror jeg, for at min bror og jeg, vi kunne komme ind på den internationale musikscene. Og vi fik et tilbud, og vi valgte så at sende Smuk som et stjerneskud ind til det danske Melodi Grand Prix. Og det er jo en fantastisk historie, fordi vi gik ind som fuldstændig ukendte, egentlig. Men med en stor opsparet kærlighed, synes jeg vi, da vi spillede Smuk som et stjerneskud i cirkusbygningen. Ja, så blev det jo skudt afsted endnu mere, da vi kom til Globen. Og det er jo fortsat, og vi svæver stadig rundt på Wings of Eurovision og Wings of Love.

0: Oh, ja, tak, mine damer og herrer. Sådan skal det lyde. Wow! Hyldes til Olsenbrødrene.
1: Yes.
0: Yes, sir.
1: Hvor var det herligt med sådan en gang fællesang her,
0: hva'? Det kunne vi blive ved med, det her.
1: Ja, det kunne vi.
0: Kan vi sende til klokken 20?
1: Nej, det kan vi ikke.
2: 21, så.
1: Men sådan fik vi så taget hul på top 10 på vores top 100
0: liste. Nu bliver det den onden hyldesvind.
1: Wow, ja. Og det er jo så, har vi fået opklaret den mest populære, formentlig i hvert fald, medmindre der dukker en mere op længere op, den mest populære Grand Prix-sang på vores top 100 liste.
0: Ja, helt fortjent.
2: Så. Noget kunne tyde på det.
1: Yes, yes. Dennis, og I har haft mange gæster.

0: på besøg i jeres program, hvis Dodo var en af dem, ikke, som vi snakkede om tidligere. Ja. Er der andre, som I vil nævne, som har været særlig hyggelige at have forbi i programmet? Jeg ved, I har haft medværter, som også har været gæster, for eksempel.
1: Ja, altså jeg tror mest, at altså Søren Sko, som var gæst hos os, det var vi meget begejstrede for. Ja. Især fordi han fortalte en historie om, at man i Sko Torpbussen havde den idé om, at man skulle synge som Paul Krebs. Og så kunne man få en hel masse sange at vælge imellem. Og især da det var Tupac's California, så gik det rigtig godt. Søren Sko er helt fantastisk til at imitere Paul Krebs.
0: Ja.
2: Altså det, der har gjort rigtig stor indtryk på mig, og det, det har været det der med at få besøg af de andre værter. Mm. Altså fra P2, Mathias, fra P3, Ena, fra P4, dig selv og Nana, fra P6, Tilde og Sylvester, og fra P8, Naja og Magnus. Det har bare været vidunderligt. Altså det der at lære de her forskellige skønne mennesker at kende på den måde, det kan godt være, at folk tror, at vi går sådan op og herned af hinanden i dagligdagen. Det gør jeg sidder inde i den der P5 på stribe quizboble, der er kun mig selv, og når nogen kommer og siger, Dennis, så bliver jeg helt forskrækket, fordi hvad fanden er der andre folk? Så det der med, at vi har lært hinanden at kende på den måde, og har kunne interagere med hinanden og sådan noget, og opleve det fællesskab, det er nok noget af det, jeg tager med mig, som har været allerstørst for mig, og jeg har, altså guderne skal vide det, været i gamet i mange år, men har aldrig på den måde oplevet noget i radio.
0: Nej, jeg kunne ikke være mere enig. Det har virkelig været noget helt enestående, det må man sige.
1: Ja. Og så har det været det fantastiske, at hver dag, når vi har været færdige med at sende, så er vi alle sammen samlet og stået i en rundkreds, som vi hurtigt døbte Circle of Love.
2: The Circle of Love.
1: Mm. Og har fortalt hinanden, hvad vi har gjort, hjulpet hinanden undervejs med at lave de her radioudsendelser, og sluttet af med et 1, 2, 3, top 100. Som måske kommer.
2: Men det, der har gjort allermest indtryk på mig, det er, at I har givet at lege med.
1: Og stemme.
2: Altså seriøst. Og indstille. Og stemme. Og bestemme, hvem der skulle være med på den her top 100. Det har været virkelig, altså det samarbejde, for det er jo det, der har været mellem jer og så os. Så at I ikke har været med i The Circle of Love endnu, det synes jeg faktisk er lidt ærgerligt. Jeg tænker, kan vi lave en Circle of Love her? Altså, kan vi tage hinanden om skuldrene? Sådan... bare sådan den nærmeste idé i nærheden. Det kan være lidt grænseoverskridende, men jeg ser nu der, men hvis man kender hinanden, så kan man jo godt gøre det. Aha. Og hvis man ikke kender hinanden, så kender man hinanden lige om lidt. Og hvis man har fået et par fadøl, så er det meget nemmere. For eksempel, ikke? Ja, sådan der. Smuk som et sjæl.
3: Du må begynde at have en i næste.
2: Er I med? Som tiden går. Ja, se nu der, hvor dejligt I ser ud. Nu går og ser I ud. Og efter The Circle of Love her ved DR-byen. Whoa. Tak for det. Prøv lige at høre. En stor hånd til jer, fordi uden jer, hvad fanden, altså.
0: Ja, lige præcis.
2: Hey, no top 100. Tak for det, venner.
0: Rigtig dejligt at have jer på besøg, som altid, Dennis og Ole.
2: Hvad mener du med, skal vi gå nu da, eller
0: ja,
2: hvad?
0: Ja, for vi skal jo videre med listen, ikke? Du ved, her er radiovis lige om lidt og alt muligt, så lad os...
1: Men synes du ikke, der var meget kærlighed i det her?
0: Jo, det synes jeg bestemt,
1: så der var. Så lad os få noget kærlighed.
0: Ja, det kommer nu.
4: Nummer 9. 1986 bliver et år, mange husker. Verden rystes af atomulykken i Tjernobyl, mens Danmark for første gang kvalificerer sig til VM-slutrunde i fodbold. På musikscenen hitter Kim Larsen med Forklædt som voksen, men et andet dansk nummer kommer til at leve sit helt eget liv. Lars Lilholt Band udgiver albumet Portland, og især én sang bider sig fast. Kald det kærlighed bliver med tiden en del af den danske sangskat og er siden blevet omtalt som et stykke betydningsfuld folkelig kulturarv.
5: Ja, det er Lars.
6: Hej Lars, jeg ringer inden fra top 100. Og jeg vil bare fortælle dig, at din sang, Kald det kærlighed, er kommet ind på top 100 som nummer 9.
5: Og det var godt. Jeg havde jo håbet, at det var nummer 1. At det havde jeg nu heller ikke regnet med at kunne lade sig gøre. Men det er fedt, sådan i top 10. Det er godt for en gammel sang.
6: Vil du ikke tage os tilbage til, da du skrev sangen?
5: Nå, men nu er det jo en kærlighedssang, som mange folk er blevet kærester til. Da jeg skrev den, der var mit kærlighedsliv lidt i ruin, og så den er faktisk skrevet i afmagt i sin tid, i 1900, hvad snakker vi om, 85. Den kom til plade i 86. Så det er jo sjovt, altså der fungerede mit kærlighedsliv overhovedet ikke. Så det, at det så blev en sang, som folk kunne bruge til at blive kærester til, det synes jeg bare er for underligt.

0: Det var da også lige en fællesangsbasker, vi fik der, var Lars Lilholt og kaldte det kærlighed.
1: Ja, der er nogen, der har bundet mit ene ben fast til bagscenen her, så jeg kan ikke komme frem, desværre.
0: Nu har vi også fået Ena op på scenen igen.
2: Jamen, hej vennerne.
3: Hej, Ena.
2: Var det hyggeligt.
0: Ja.
1: Hov, giv lige Ena fra P3 en hånd.
2: Ja, hej så.
0: Jeg har fornemmet, at der har været sådan et særligt bånd mellem P5 og P3 her
2: altså
0: de senere uger.
2: Der
0: vil I fortælle lidt om det?
2: Yeah. Jo, altså det starter jo egentlig med, at vi beslutter os for, at vi skal lave de her famøse samsendere, hvor vi sender på tværs af kanalerne. Så P3 og P5 har jo haft noget af et kærlighedsforhold de seneste par uger.
4: Ja, hvem skulle have troet det?
2: Ja, hvem skulle have troet det? Men det startede faktisk lidt med noget, jeg kalder en kanalrundfart, som Tilde fra P6 har valgt at døbe det. Det er, hvor vi går og lytter på, hvad der sker på de andre kanaler. Og jeg ramte P5 på det mest episke tidspunkt med Kom tilbage nu på et slag. Og så kunne jeg jo ikke lade være med at bryde ud altså, af glæde og ekstase for, hvor meget jeg elsker P5. Altså.
1: Det blev
4: tror,
1: jo sådan,
4: du,
1: at vi...
4: Tror du, du har indført gamle numre på P3 med det her?
2: Det føler jeg, har. Ja. Altså, jeg har. Jeg har
4: ældre
2: fået
4: numre.
2: Ældre numre. Jeg har bare fået øjnene op for, for dansk musik, sangskat. Altså, sang jeg måske ikke har så tæt på hjertet, men som er kommet det på grund af Top 100.
1: Altså, nu har jeg jo lyttet på meget af det, som Ena har lavet på P3, og hvis I ikke har hørt det, så er I blevet snydt for noget, vil jeg sige. Fordi det er sgu sjældent, at jeg har hørt, i hvert fald så skal jeg mange år tilbage, en radiovært have så stor kærlighed til musikken, at hun faktisk nogle gange bryder sammen i grådet over, hvor fedt det er. Altså, når jeg prøver at seriøst, det er fandme det, der skal til, altså ja. For at komme ud og så ramme. Lytterne, som jo sidder her og er kommet, garanteret på grund af dig også, altså fordi, hvis vi skal kunne nå nogen, så skal vi sgu selv tro på det. Vi skal selv føle for det. Vi skal selv have kærligheden for at få kærligheden.
2: Mm.
1: Og seriøst, vi skal have flere af dig til at erstatte sådan nogle gamle ronkedorer som os. Altså det er det, der skal til. Jeg kan kun sige det. Gør jeg selv den tjeneste, lyt til Ena på P3. I bliver ikke snydt, tværtimod.
2: Nej, hvor er I gode. Tak.
0: Hun er et festfyrværkeri.
2: Men prøv at musik er det bedste. Det binder os sammen. Det, jeg vil sige, med al respekt til kunstnerne, selvfølgelig handler det her også om dem, men det her det handler om os, som mærker musikken, lever til den, oplever den for første gang, oplever den for tusinde gang. Og det der med... I radioen, når man hører noget, så er man aldrig nogensinde alene. Man er aldrig alene, når man hører radio. Man har altid sine venner på den anden side, som lytter med. Og det er den der følelse af samhørighed, som er den vildeste i verden. Og det er den, jeg har mærket hver uge her i Top 100.
1: Og en af vores venner, det er radioavisvært Rune Styrup. Jeg er nødt til at sige, Rune, vi aflyser radioavisen. Det er overhovedet ikke tid til det der. Og det er garanteret kun dårlige nyheder det hele. Og noget om...
0: Så...
5: Jeg har smidt lidt top 100 i nyhederne, bare for lige at få lov.
1: Rune Styrup!
5: Jeg tænkte nok, det ville virke. Fedt, lad os tage nogle nyheder.
0: Ja, klokken 17.
5: Og der er ikke kommet mere ro på den sag, som SF's formand Pia Olsen Dyhr de sidste par dage har måttet svare på kritiske spørgsmål om. Sagen den handler om, at Pia Olsen Dyhr har ansat en særlig rådgiver, som tilbage i 2020 mistede sit job i SF efter anklager om upassende adfærd og krænkelser. Nu vil SF's afdeling på Frederiksberg have rådgiveren, Thomas Nystrøm hedder han, fyret. En af dem, der har kritiseret den her ansættelse voldsomt, det er også Lotte Kofod, der anmeldte Thomas Nystrøm tilbage i 2020, og hun er rådmand for partiet i Frederiksberg Kommune. Men det ser altså ud til, at Pia Olsen Dyhr har tænkt sig at stå fast og forsøge at komme igennem stormen. Det er i hvert fald analysen fra vores politiske analytiker Jens Ringberg, efter at Pia Olsen Dyhr i dag har holdt tale på folkemødet på Bornholm. Her nævnte hun slet ikke elefanten i rummet, heller ikke selvom at Lotte Kofod stod nede foran scenen med et skilt. Vi får lige Jens Ringbergs hurtige analyse her.
6: Det, som er strategien fra Pia Olsen Dyhrs side og partiledelsens side, det er, kan man sige, at ride stormen af. Og første eksempel på det var, at Pia Olsen Dyhr holdt sin tale her bag mig på scenen på Cirkuspladsen i Allinge, uden at lade sig mærke af, at Lotte Kofod var i publikum med et skilt, hvor der stod aldrig mere ISF. Det er strategien. Det kræver jo så, at den strategi, den tilgang, den fremgangsmåde bliver accepteret bredt i SF, og det er jo det, vi må se den kommende tid, om Pia Olsen Dyhr er så stærk en formand, så hun også kan få det her til at gå væk, eller i hvert fald gå i glemmebogen.
5: Thomas Nystrøm skal være personlig rådgiver for Pia Olsen Dyhr og bliver sådan helt formelt ansat i Økonomi- og Indrigsministeriet, altså ikke i partiet SF. Han skrev tidligere i dag på Facebook, at hans handlinger over for tre kvinder i partiet i 2020 var upassende og helt uacceptable, men han skriver også, at der for SF er inviteret til dialog, og at han kommer til at gøre sit for, at det kan fungere. Og jeg kan også se, at Pia Olsen Dyhr lige har udtalt sig om sagen igen her til eftermiddag, og altså holder fast i sin beslutning. I de her minutter, der er aktiekøbere over hele verden rigtig travlt i gang med at købe aktier i verdens rigeste mand Elon Musks selskab SpaceX, som i dag er kommet på børsen som den mest værdifulde børsnotering nogensinde. Og vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing, han fortæller lige lidt mere om den rekord her.
3: Der kommer altså bud ind fra hele verden. Der er kæmpe rift om den her aktie, og de indikationer, der er, det er altså, at det sandsynligvis bliver med en stigning oven i den i forvejen jo ret vilde pris på SpaceX-aktien.
5: Ja, spørgsmålet er så, om det her det er en god investering, for SpaceX er ikke i nærheden af at tjene penge, og faktisk så fosser pengene ud af selskabet lige nu. Flere pensionskasser herhjemme, blandt andre PFA og ATP, siger, at de ikke vil købe aktier i SpaceX, som situationen er nu. Og i Dansk Aktionærforening, der er formand Johan Vinter Rasmussen på samme hold. Han råder sine medlemmer til at lade være. Og her hører vi lige vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing igen.
3: De taber faktisk penge, og ganske mange, et milliardbeløb hver eneste måned. Og hvis man skal retfærdiggøre den værdi, som selskabet nu er gået på børsen med, jamen så skal nogle af de her vilde planer, der er om blandt andet datacentre i rummet, det skal altså kunne lade sig gøre. Ellers kan de danske pensionskasser i hvert fald ikke regne den hjem, og det er derfor, de siger, vi står lige over i første omgang, og vi også hører eksempelvis Dansk Aktionærforening sige til private aktionærer, pas nu på.
5: Og ligesom at det er en stor dag for aktiehandlerne, så alle os, der går op i musik, også midt i nogle ret nervepirrende timer, hvor vi jo får afgjort, hvilken sang, der er Danmarks bedste nogensinde. Næsten 300.000 af os har i den her proces været inde på DR.dk og lave vores egen top 5, og vi kan se på de her stemmer, at mange af os er gået med sange, som blev en del af vores liv og udgivet, da vi var teenager. Sådan er meget min liste også, kan jeg afsløre. Og en af dem, der allerede har ramt listen med tre sange, Michael Hardinger fra Shubidua, han har det ret meget på samme måde.
7: Jeg kan huske, da jeg var 14-15 år, og de første Beatles-ting kom for alvor, at jeg kan jo smage den hamburger, så, da jeg hørte den sang. Det sidder bare fast i hjernen på en.
5: Ja, jeg er sindssygt spændt på, hvem der rammer de her sidste 8 pladser på listen, så lad os lige få en hurtig vejrudsigt, så vi kan komme videre med den. Og jeg er også spændt på, om vi kommer helt igennem den her liste uden regn her foran DR-byen, for der kommer altså regn eller byer i løbet af aftenen mange steder. Og så begynder det også at blive lidt halvkøligt. Temperaturerne de ryger ned mellem 8 og 13 grader. Vinden er svag til frisk og kommer fra vest. Nyhederne her var med Rune Styrup. Min redaktør hedder Camilla Mærsk.
8: Du lytter til Top 100 direkte fra plænen ved DR-koncerthuset i København. Din vært er Andrew Jensen.
0: Endnu en tipstid har vi tilbage af programmet her denne fredag eftermiddag, hvor vi jo er godt og grundigt i gang med listens top 10. Vi skal til nummer 8 nu, og der finder vi altså en sang, der stadig er kendt og elsket af rigtig mange af os her 19 år efter, at den blev udgivet. Hende, der sang den i sin tid, er desværre ikke blandt os længere. Hun døde i en tragisk bilulykke i Jamaica i juni 2007 på et tidspunkt, hvor hun var lige på nippet til at få sig sit helt store gennembrud. Men Natashas sange, de lever heldigvis stadig i bedste velgående, og nu skal vi høre en af dem, Giv mig Danmark tilbage, her fremført af farfar og Cecilia.

0: Jeg giver min store hånd, farfar og Cecilia var det, der gav os Natasha store hit. Giv mig Danmark tilbage, en sang, der er placeret på plads nummer 8 på vores top 100-liste, som vi jo stadig har en lille times tid tilbage af. Vi sender frem til klokken bliver 18 på samtlige Danmarks musikkanaler. Det er måske også lige meget sagt. Samtlige DR's kanaler. Og det vil jo sige P2, P3, P4, P5, P6 og P8. Og så har vi fået farfar og Cecilia op på scenen. Velkommen til her i vores lille radiostudie.
1: Tusind tak. Et dejligt radiostudie, må jeg sige.
0: Ja, lidt luftigt måske, men der er frisk luft. Det skal man jo heller ikke kimse af.
2: Nej.
0: Og tak for den meget, meget fine version af Natashas sang der. Det må jeg sige. Det er jo virkelig en sang, der rører os på et eller andet, på en eller anden måde, ikke? Her i 2026, og man må jo sige, at når den nu befinder sig på en 8. plads på listen, ja, så rører den rigtig mange mennesker. Hvorfor gør den det, tror jeg?
1: Altså, alle har noget brug for at brokke sig en gang imellem, ikke?
0: Ja.
1: Og skyde skylden på nogle andre og bare sige, fuck dem.
0: Ja.
1: Og det er en energi, som er meget, meget, meget herboende i alle os, der har lyst til at gøre et eller andet. Og kom nu, siger hun til sidst. Ikke? Kom nu, mand.
0: Ja, ja. Ja, det er rigtigt. Og det var vel, kan man sige, det var hendes mest populære sang?
1: Det vil jeg helt sikkert sige. Når vi spiller den en gang imellem, eller jeg er DJ og spiller den, folk de skriger jo med på det der.
0: Ja.
1: Ungeren igen, ikke? Og der er jo sikkert mange, der ikke aner, hvad ungeren var.
0: Mm.
1: Men der er en eller anden følelse af, nu tager vi handsken på.
0: Ja. Farfar, du kendte jo Natasha på tætteste hold, må man sige. Hun kom i dit studie i Islands Brygge, og I har spillet musik sammen, og jeg tror, at du ret tidligt kunne se, at hun besad noget helt særligt. Kan du forklare lidt om det?
1: Ja, altså jeg gik jo i folkeskole med hende, fra hun kom ind i 4. klasse eller 5., hvad det var. Og der hang vi bare ud, der havde jeg ikke set det der, men der begyndte hun at lave musik før mig, og der tænkte jeg, det er altså spændende det der, det er lidt sejt. Og da vi så senere mødes igen og begynder at lave musik, der tænkte jeg, hende der, hun kan gå hele vejen i verdensformatet, ikke?
0: Ja.
1: Så jeg tænkte, det er min billet til evig berømmelse.
0: Ja, og så begyndte I stille og roligt at lave musik i dit studie.
1: Ja, fordi det lå så jo heldigvis lige ved siden af, altså hun skulle gå forbi mit studie, når hun, fordi hun boede lige ved siden af, ikke?
0: Ja.
1: Og så havde der været det her høje reggae-musik ud af vinduerne så mange gange, tror jeg, så tænkte hun, er det ikke Søren, der sidder der, lad mig lige gå ind og sige hej.
0: Hmm.
1: Og så var vi simpelthen bare tilbage på sporet igen.
0: Ja, og så kørte det bare derudad, indtil det en dag var slut her. Cecilia, du har jo ikke været særlig gammel, da Natasha, hun var spiret og var på vej op og lavede de her sange. Hvad er det egentlig?
2: Det er rigtigt.
0: Eller hvornår krøb hun ind i dit liv, vil jeg sige?
2: Hvornår hvad?
0: Hvornår hun krøb ind i dit liv?
2: Det gjorde det allerede, da jeg var lille pige. Jeg var allerede, der var jeg 8 år eller sådan noget.
0: Ja.
2: Og så til min 10-års fødselsdag, så købte min mor hendes CD. Så begyndte jeg bare at græde. Ej, jeg var... Hun var den brune pige, jeg ligesom kunne spejle mig i dengang. Så da jeg så fandt ud af, at hun var gået bort, så var jeg jo virkelig ked af at græde til min mor. Ej, jeg ville ønske, at jeg kunne komme til hendes koncert. Men så lavede jeg også selv musik dengang.
0: Ja.
2: Meget, meget tidligt jo. Optrædte siden jeg var 8, skrev musik og var i indspillingsstudiet siden 10 år. Ikke? Og så har jeg bare sådan hele tiden haft den der drivkraft med hele tiden at blive ved. Og hun har helt klart også været en del af mit liv med den der med ikke give op, selvom du ser anderledes ud, eller du går igennem nederen ting, når du gør nogle ting, der ikke er normalt i din, hvad kan man sige, generation, fordi du starter så tidligt, ikke? Så helt 100, med hele tiden at blive ved.
0: Mm, ja, og du har jo rent faktisk været med i en musical, spillet en af hovedrollerne om Natasha.
2: Det er rigtigt,
0: Hvordan har det været?
2: Det var jo en kæmpe ære for det første. Og så få lov til at... Hvad kan man sige? Man kunne ikke gengive hele hendes historie, men at gengive noget af hendes historie er bare sådan fantastisk, og så der er blevet tænkt på mig. Altså, det var jo... Ja, jeg ved ikke. Jeg var hele... Det var banebrydende, det var ærefuldt, og så det der med at kunne se og forstå nogle andre ting af, når man også er i en branche, og selv kunne forstå hende på en anden måde. Hun har også haft den her modstand i en branche, selvom hun var signet, og så ikke blev signet, og så var independent, og hvordan det så gik, og så var signet efter. Altså sådan, at man kunne bare leve sig ind i alle de her ting, og så også det der med at være kvinde i branchen. Hun talte for så mange fede ting, som jeg kunne tænke, wow, hvis hun var her i dag, kunne man have en fed samtale med hende.
0: Ja, hun har virkelig betydet meget for rigtig mange mennesker, og jeg er sikker på, at hvis vi i dag skulle finde på at lave en ny top 100-liste om nogle år, så vil hun også være med på den. Tror jeg ikke?
1: Jeg tror det helt klart. Altså, hun er jo blevet sådan et ikon, ikke? Det er jo vildt at være på 8. plads med noget, vi har lavet. Altså,
0: virkelig.
1: Det er jo fantastisk. Ja. Altså. Og små piger kan spejle sig i en små drenge, og hun er jo gået fra at være et menneske til at være en eller anden myte.
0: Ja, det må man sige. Farfar og Cecilia, det var dejligt, at I lyst til at komme forbi og give Natasha lidt opmærksomhed. Den fortjener hun virkelig. Så tusind tak for det.
2: Tak fordi vi måtte.
1: Ja, tak. Natasha!
0: Yeah, giv en hånd til. Og så også en hånd til farfar og Cecilia.
3: Nummer 7. 1988 byder på store sportsøjeblikke og musik i bedste sendetid. Det danske herrelandshold er med ved EM i fodbold under Sepp Piontek, mens Kirsten og Søren vinder Dansk Melodi Grand Prix med Kan du se, hvad jeg sagde? Samtidig er Kim Larsen og Bellamy blandt landets mest populære navne. I top 100-afstemningen er de smukke unge mennesker især blevet stemt op af de 40-49-årige, den alder, hvor mange selv holder konfirmation for deres børn, ligesom Kim Larsen gjorde, da han skrev sangen til sin søn Sylvester. Samtidig går nummeret på tværs af generationer. Det er også den af Kim Larsens sange på listen, der har fået flest stemmer fra de 18-29-årige. Sang nummer 7 er Kim Larsen med de smukke unge mennesker.

0: Kim Larsen og Bellamy med de smukke unge mennesker, placeret på en 7. plads på vores top 100 liste. Og så velkommen tilbage til dig, Ina, fra
1: tak,
0: P3.
1: Andrew.
0: Hygger du dig med alle de her sange, vi lytter til nu, hvor vi er kommet op på top 10-listen?
1: Helt vildt. Der er så meget kærlighed, der er så meget fællessang, og man kan mærke, at alle, der står herude på plænen og sidder ned, virkelig også bare mærker, at det her det er nogle folkelige sange, som rigtig mange har en relation til, har en masse følelser og minder til. Og det kan godt være, jeg ikke selv har det, men jeg mærker jeres, og jeg synes, det er så skønt. Det er virkelig, virkelig dejligt.
0: Og vi kan virkelig mærke det helt heroppe.
1: Bestemt.
0: Ja, Ina, jeg vil godt lige snakke med dig om dit program i onsdags.
1: Ja.
0: Der havde du en medvært.
1: Det havde jeg. Andreas Oddbjerg var min medvært i alle 2 timer, hvor vi foldede de 20 sange ud på det tidspunkt. Og han var simpelthen eminent til det. Altså, Andreas har sådan en evne til at leve sig ind i musikken på sådan en ekstremt menneskelig måde. Og han har en anekdote og en historie til alle kunstnere, vi kom forbi på den der liste. Altså, han pralede på den fedeste måde. Men han er simpelthen så skøn, fordi det var ikke kunstneren Andreas Oddbjerg, jeg havde P3-studiet. Det var mennesket Andreas Oddbjerg, som var i musikken med mig og greb mig også, når jeg var helt ærlig og sagde, det er første gang, jeg hører den her sang. Og han spørger mig, hvordan har du det inde i kroppen lige nu? Altså, det synes jeg bare er virkelig, virkelig skønt. Og han viste os bare, at hans evne til at skabe musik, som vækker minder i en, selvom de er nye. Forstår du, hvad jeg mener?
0: Ja.
1: Han skriver sange, som føles, som om man har levet flere liv til dem.
0: Ja.
1: Og det er en helt unik evne, han har.
0: Ja. Så han var...
1: Han var virkelig god, og jeg har lyst til at invitere ham ind i studiet igen. Og faktisk så for, hvad er det, et år siden og sådan noget, havde ham også ind i studiet, der sagde han, at hans største drøm var faktisk at være radiovært for en dag.
0: Okay.
1: Så den fik vi forløst i onsdags,
0: yep,
1: og han klarede det til UG, vil jeg sige.
0: Altså, er det rigtigt, at han havde solbriller på?
1: Det havde han.
0: Under hele seancen?
1: Og det havde han, fordi han havde købt nogle nye, rigtig flotte solbriller. Og det, de skulle bare vises.
0: Ja, de skulle lige flashes en gang.
1: Ej, men det var virkelig sådan en talk of town i DR. Dennis og Ole fra P5, de besluttede sig også for at sende med solbriller hele dagen efter. Ikke?
0: Ja.
1: Men det er jo bare Andreas, som er sig selv 100%, og gør, hvad der føles rigtigt. Og det synes jeg bare er helt vildt dejligt at være omkring.
0: Ja. Og kan jeg vide, om det ikke er ham, der dukker op nu?
1: Nej!
2: Nummer 6. Efter lange perioder med nedlukninger, bliver 2021 året, hvor Danmark langsomt åbner igen. Samtidig samles nationen omkring herrelandsholdets eventyr ved EM i fodbold, hvor fællesskabet for alvor kommer i fokus. På hitlisterne dominerer Tobias Rahim og Andreas Oddbjerg med Stor mand, mens Andreas Oddbjerg også markerer sig stærkt i eget navn. På debutalbummet Hjem fra fabrikken finder vi en sang, der hurtigt bliver taget til sig af danskerne. På plads nummer 6 er det Andreas Oddbjerg med I morgen er også en dag. En sang, der betyder meget for mange. Også for Andreas selv.
3: Jeg ved jo ligesom, hvilken rolle, eller jeg ved noget om, hvilken rolle den spiller i nogle folks liv, og hvordan den ligesom især er en ven i mørket, når livet er rigtig... når livet er lort, hvis man skal uden skal være. Men... og det så føler jeg mig nyttig, for det kæmper jeg lidt nogle gange med, at om jeg, hvor nyttigt det egentlig er, det jeg laver, i forhold til hvis man var sygeplejerske, eller hvis man lavede sådan nogle ting der, hvor det kan føles lidt fluffy. Og lige med den sang, den gør faktisk, at jeg føler mig nyttig, og at det giver mening, det jeg laver.

0: Tænk at kunne skrive sådan en sang. Var Andreas Odbjerg, var det placeret på en 6. plads. Med i morgen er der også en dag. Vi nærmer os stille og roligt den spændende øverste del af top 100-listen, Nina. Nu er det top 5, vi skal til at rykke ind på. Og det gør vi med en sang, der også er en stor sang. Det må man sige, en klassiker. En sang om at få udtrykt sine følelser til den, man elsker. Noget, man måske ikke altid får gjort så ofte, som man burde. Sangen, den hedder Forårsdag, og er jo af Anne Linnet. Hun skrev den egentlig allerede tilbage i 1970, men det var først i 1988, den udkom og var med på hendes 6. studiealbum, Jeg er jo lige her. Men det er ikke hende, vi skal høre den med i dag. Hun kunne ikke være her. Til gengæld har vi fået en anden til at komme ind og fortolke den. Ved du, hvad det er, Ine?
1: Ja. Ja. Sofie 1998.
0: Ja, hvad kan vi sige om hende?
1: Jamen, ja. Giv lige en stor kom så.
0: Ja.
1: Men Sofie 1998, hun er jo en ny stemme på den danske sanghimmel. Og hun, kæft, hvor har hun bare en evne til at skrive vedkommende tekster.
0: Ja.
1: Sofie maler de vildeste billeder om dagligdagen, om hjertesorg og glæde. Hver gang hun udgiver en sang, så sidder jeg med teksten ved siden af, for jeg vil have enhver bid med. Hun har virkelig sådan en ny old school måde at skrive musik på.
0: Ja. Og der er sikkert mange af jer, der kender hende for en sang som Marianne og Henrik, for eksempel, som hun skrev til sine forældre. Og det seneste års tid, der har vi også haft fornøjelse af den sang, hun har lavet sammen med Albert Heath, der hedder Horsens.
1: Ja, den er også en kæmpe banger.
0: Yes. Men nu er det jo altså en Anne Linnet sang, hun skal synge for os, og det er vi rigtig glade for. Hun vil så tage vel imod Sofie 1998.

0: Hine Storhånd, Sofie, 1998. Og en meget, meget fin fortolkning af Anne Linnets Forårsdag. Den sang, så var så jeg placeret på en femte plads på vores top 100-liste. Så vi begynder jo at nærme os de spændende øverste pladser. Det var ikke så længe, før vi tager hul på dem. Og vi sender jo top 100-programmet her, det store finaleprogram fra DR-byen, fra plænen udenfor, hvor der er mange mennesker, der har samlet sig og glæder sig til at høre, hvordan det lyder på top 5. Og vi samsender jo på alle vores musikkanaler her i DR. Nu er Sofie 1998 kommet op.
1: Hej.
0: I vores lille...
1: Må man sætte sig?
0: Ja, det må man gerne.
1: Fedt.
0: Du tager bare plads.
1: Tak.
0: Hvor var det dejligt at høre din fortolkning af den her sang.
1: Tak.
0: Har du et specielt forhold til Anne Linnet og hendes sang, eller hvordan?
1: Jamen altså, hun har jo været svær at undgå for de fleste.
0: Ja,
1: heldigvis. Altså, det er ikke en straf, at man ikke kan undgå Anne Linnet. Det er en kæmpe gave.
0: Det er fuldstændig rigtigt.
1: Så jeg har det hørt det meget, der er vokset op. Altså.
0: Er der andre et sang, du er sådan...
1: Jamen altså, jeg kan huske... Smuk og dejlig sidder som sådan en barndoms core memory nærmest. Jeg kan huske, vi sang den i folkeskolen som en fælles sang.
0: Ja.
1: Og Glor på vinduer også. Jeg genhørte den lige. Den har en helt underlig produktion, men den holder.
0: Ja, det gør den da.
1: Det gør den.
0: Ja, og det er jo det, der er så fantastisk ved Anne Linnets sang, ikke?
1: Ja.
0: At de bare holder den dag i dag, og hun har jo været på musikscenen herhjemme i så mange år, og har leveret. Så det har været helt fantastisk.
1: Det var ærgerligt, det ikke var hende selv, der lige skulle synge den i dag. Det synes jeg, det gør
0: også godt. Men det var også dejligt. Det bliver en anden gang.
1: Ja.
0: Vi har jo fået masser af stemmer ind på vores top 100, eller til vores top 100-liste her. Mere end 300.000 mennesker har bidraget til at lave den her liste, så det er hjulpet til over 1,5 millioner stemmer. Det er helt vildt.
1: Ja, det er det.
0: Har du fulgt med i afstemningen?
1: Ja, det har jeg. Altså i resultaterne, mener du?
0: Ja.
1: Altså jeg har både været inde at stemme, og så har jeg også ligesom kigget spændt på de posts, der blev lagt op af det.
0: Ja, men det var... Din afstemning faktisk, eller dem, du har stemt på, jeg vil hen til. Kan du huske, hvad du har stemt?
1: Vil du gerne vide, hvad det er?
0: Ja, det vil jeg gerne vide.
1: Jamen, der var to, jeg ikke kunne komme udenom. To artister. Og det er helt sikkert Natasha, som var det eneste hiphop, jeg hørte, da jeg var barn. Mm-hmm. Så hun var nødt til ligesom at komme derop. Og så uomtvisteligt, så ligger TV2 bare allerhøjest for mig.
0: Ja.
1: De første kærester på månen ligger som top 1 sang of all time i Danmark for mig. Jeg elsker den sang.
0: Ja, og det er der rigtig mange, der gør.
1: Det er der.
0: Ja.
1: Det er der.
0: Så det var jo helt fantastisk, at vi havde Steffen Brandt med til at synge sangen.
1: Hvad har du stemt på? Må man spørge om det?
0: Ja, det må man. Jeg fortalte det til Steffen Brandt. Jeg havde en seddel. Jeg skal lige finde en seddel, ikke?
1: Ja.
0: Øjeblik.
1: Ja. Det skal være rigtigt.
0: Nej, den er forsvundet, den sidder. Men jeg kan huske nogle af dem. Kashmir's Rocket Brothers.
1: Ja.
0: Killing It med E.G. Der var Swoon Lee, Love Will Keep You Warm.
1: Mm-hmm.
0: Der var Silver Flame med Daisy Miss Lizzy.
1: Den holder også.
0: Ja.
1: Fedt. Vi har stemt lidt forskelligt, kan jeg fornemme.
0: Jamen, ved du hvad? Jeg tror, jeg var i sådan lidt rocket humør, da jeg stemte. Stemte allerede mandag morgen, da afstemningen åbnede, og så tænkte jeg, det skal jeg simpelthen.
1: Det er et farligt tidspunkt at stemme, ikke? Der er man lidt sur, og så er man lidt i sin rock-energi.
0: Ja, måske har jeg også fortrudt det lidt. Jeg ved, der er andre, der sådan ligesom har lavet top 10-lister, og så har de gået sådan og rykket rundt på sangene.
1: Okay.
0: Og så til sidst, efter flere dage, så har de gjort det. Og jeg tror også, at måske jeg ville have stemt anderledes, hvis nu det havde været en fredag eftermiddag, og du ved, weekenden ventede forud, og hvis det havde været solskinsvejr.
1: Det er rigtigt.
0: Men sådan blev det så i den her omgang. Ikke?
1: Ja.
0: Ja. Nå, det var dejligt.
1: Det var dejligt, at jeg måtte være med.
0: Nu skal vi til den næste sang. Du må ikke sige, hvad det er for en, men jeg vil gerne... Nu skal jeg lige se, om jeg kan finde den. Vise dig på min liste her, hvor vi skal hen. Jo, vi skal hen til den der. Er det en overraskelse, eller...?
1: Det er jo ikke en overraskelse, men altså... Der er jo mange sange, der kunne have ligget der af den artist.
0: Ja,
1: hvis man må sige så meget.
0: Ja, men det må man gerne.
1: Man mister jo helt overblikket over, hvor meget godt der faktisk er skrevet.
0: Ja.
1: Men den, det forstår jeg godt.
0: Ja, det gør jeg sådan set også. Kan vi høre en gang?
1: Ja.
0: Okay.
2: Nummer 4. Mens kartoffelkuren fylder i danskernes pengepung, og CD-rommen varsler nye teknologiske muligheder, fortsætter Kim Larsen med at gøre det, han er bedst til, at skrive sange, der rammer bredt. På albummet Forklædt som voksen gemmer der sig en af de sange, som de fleste danskere kan synge med på. Nummer 4 på listen er Kim Larsen og Bellamy med Om lidt. Den Kim Larsen sang på top 100, der i særlig grad appellerer til det ældste publikum. Den har fået klart størst andel af stemmer fra lytterne over 70 år. På plads nummer 4 er Kim Larsen med Om lidt. Om lidt.

0: Sådan. Om lidt bliver her stillet. Kim Larsen var det placeret på en fjerdeplads på vores top 100-liste. Så er Mathias Hammer kommet tilbage.
1: Jeps. Dejligt at være her igen, Andrew. Jeg håber, du kan... Kan du holde den kørende? Du har været på i mange timer nu.
0: Ja, det har jeg, men...
1: Gør det saftsus med godt.
0: Ja, vi kan også godt klare de sidste 20 minutter. Det er rimelig sikkert. Nu skal vi op til den virkelig spændende del af listen, ikke? Vi har jo haft et fantastisk liveband til at spille i dag.
1: De er bare så gode.
0: Ja.
1: Jeg synes faktisk, de er så gode, vi lige de fortjener, at vi fortæller, hvem de er.
0: Ja, skal vi ikke gøre det?
1: Jo. På guitar, der har vi Kim Sorte.
0: Og ligeledes på guitar, Søren Heller.
1: På bas er det Henrik Sten Hansen.
0: På trommer, Peter Dyring.
1: På keys er det Daniel Felt.
0: Og i koret, Gry Trampedork. Woo! Yes, giv dem en hånd. Det var dejligt, at de havde lyst til at spille i dag. Nå, Mathias, velkommen tilbage her.
1: Ja, tak skal du have.
0: Hvordan er dit forhold til Kim Larsen? Vi hørte jo lige hans
1: om lidt bliver her stille.
0: Ja.
1: Jeg har et meget nært, ikke sådan personligt, jeg kendte ham ikke, men jeg elsker Kim Larsen. Og jeg har engang hørt om et tv-program over på DR2, hvor verden Philip Faber altid slutter af med at sige, alt musik bliver klassisk med tiden. Mm. Og det er jo løgn. Men når det kommer til Kim Larsen, så er der jo en vis sandhed over det. Altså Kim Larsens bagkatalog af sange. Nu ved jeg jo ikke, hvad der er på listen på de resterende pladser. Man kan vide, om der er mere Kim Larsen. Mm. Jeg synes i hvert fald, vi mangler nogle sange.
0: Mm.
1: Han, altså, hvad han ikke har beriget generationer af danskere med, af sange af allerhøjeste kvalitet, som kommer til at bestå, tænker jeg, i årtier, i generationer frem. Det er helt svimlende. Jeg var en del af det udvalg, som redigerede den nyeste udgave af Højskolesangbogen, og vi arbejdede også der i 2018, da Kim Larsen døde. Og vi vidste instinktivt, Kim Larsen, selvom han ikke er her længere, han kommer til at bestå, altså hans sange kommer til at være i blodet på os i mange, mange år frem. Så selvom det ligesom var på bagkant af Kim Larsens liv og karriere, så fik vi rigtig mange nye Kim Larsen-sange med ind i den danske sangskat og i Højskolesangbogen. Og jeg har fornemmelse af, at det bliver sunget. Folk elsker Kim Larsen.
0: Ja.
1: Også mig.
0: Ja. I virkeligheden, og det er noget, jeg har lært mig her gennem det her Top 100-projekt, så har du en meget bred musiksmag,
1: ja.
0: Og du er jo også til rock.
1: Ja, også til rock.
0: Altså, ja. Da du var på besøg hos os på P4, og vi fik oplyst din top 5, der var der noget Kashmir, kan jeg huske.
1: Også det, jamen altså, jeg er meget glad for klassisk musik, Andrew, men
0: ja.
1: Jeg er jo også bare et slags menneske, ikke?
0: Jo, så, det er du.
1: Så jeg har også været ung en gang, og altså, jeg forsøger virkelig ikke at skele ret meget til genre.
0: Mm.
1: God musik er god musik. Jeg elsker rockmusik. Jeg elsker den folkelige sang. Jeg elsker at synge med. Jeg elsker skrålesang. Jeg elsker at sidde i kirken og synge salmer. Jeg elsker at sidde ved klaveret og spille højskolesange eller Carl Nielsen og Jeppe Aakjær. Jeg elsker faktisk det meste.
0: Ja. Og Silverflame med Dizzy Mizz Lizzy, måske.
1: Den elsker jeg i den grad også.
0: Ja.
1: Sådan er det at være født i 1982, tror jeg.
0: Yes. Jeg elsker den også. Det var der rigtig godt at få den med.
1: Du er jo også født i 82.
0: Ja, præcis. Ja. Yes, godt du lige nævnte det, så vi har fået det på plads. Nu tror jeg, vi skal videre op ad listen. Lad os høre, hvem der dukker op her.
2: Nummer 3. 1989 bliver et år med nye begyndelser. World Wide Web ser dagens lys og kommer siden til at forandre måden, vi kommunikerer på, mens Arken åbner i Ishøj og giver Danmark et nyt samlingspunkt for moderne kunst. På musikscenen udgiver Kim Larsen albumet Kielgasten, som blandt andet rummer en helt særlig sang. Skrevet som en hyldest til hans afdøde ven og gæstgiver på Bornholm, Niels Pallesen, bliver den en af de mest elskede numre i Larsens store sangkatalog. Hør her Kim Larsen fortælle om Pianomand.
3: Ja, det er jo sådan en lidt kringlet historie, men altså, det var jo da Niels fra Gæstgivergården han døde, så var det en anledning. Jamen altså, Niels og Monica, de var jo gæstegiver hver gang vi spillede på Bornholm. Det var sådan set ligegyldigt, hvorhen på Bornholm vi spillede, så boede vi der. Og de forstod også, at vi forstod dem. Og der var liv og glade dage og druk i kilometervis. Så det var fint. Det var muntert. Da jeg havde lavet sangen, så tænkte jeg, den skal vi da bruge i det her. Fordi der var vi jo i gang med at lave den der forestilling, Kielgasten, ikke?
4: Vil du kort forklare, hvad Kielgasten gik ud på?
3: Jamen, Kielgasten...

0: Nummer tre på listen, Pianoman med Kim Larsen. Nå, nu begynder det at snærpe lidt til, synes jeg. Nu kender vi jo altså de 98 af de sange, der er kommet med på den her gigantiske top 100 liste, som vi har været i gang med at sammensætte på tværs af alle vores musikkanaler her i DR med jeres kæmpestore hjælp. De to sidste brikker i det her spændende musikalske puslespil, de ligger foran os, så spørgsmålet er jo, hvilken en af brikkerne vi skal have fat i nu. Og det skal jeg sige dig, den vi skal have fat i, er den her.
1: Nummer 2.
2: 1975 er et år præget af store skift. Vietnamkrigen nærmer sig sin afslutning, og herhjemme sætter Anker Jørgensen sig igen i statsministerstolen. På musikscenen er Gasolin i fuld gang med at cementere deres position som landets største rockband. Med albummet Gas 5 får gruppen sit store gennembrud, og her finder vi en sang, der siden har fået status som en af de største kærlighedssange i dansk rockhistorie. Hør her Ville Jønsson fortælle om, hvordan det er at skrive en kærlighedssang.
3: En af de første, jeg lavede, som blev opfattet som rigtig kærlighedssang, var vel Kvindemil, ikke?
4: Det er også den, jeg snakker om. Det er to... Hold, slip sig den hånd. Det tog i virkeligheden ikke, altså jeg mener, vi havde jo, på det tidspunkt, jeg kan ikke huske, hvad nummer LP det var. Men lad os bare sige, det tog en 3-4 år, ikke? Så var den der. Mm-hmm. Lige pludselig, hvor jeg ligesom sagde til Kim, nu skal vi lave en kærlighedssang, og den skal være ret lige til, og den skal kun indeholde én ting. Et kærlighedsbudskab. Okay. Og så satte vi os ned, og så startede vi, ikke? Så kom vores guru ind, det vi har lavet på vers, og sagde han, det der, det er romanbladet, det vil jeg slet ikke være med til.
3: Ja.
4: Det er romanbladet. Og senere, en eller anden den samme nat, der gik den over, og så sad Kim alene og nørklede med 2-3 vers, hvilket vi forkastede straks om morgenen. Og så tror jeg, at Kim og Mogens lavede den færdig.

0: evige klassiker, og altså placeret på en anden plads på vores top 100-liste. Kvindemin, selvfølgelig med Gasolin. Nå, jamen så er der jo sådan set kun én sang tilbage, og det er jo i sagens natur, den vi skal til nu. Den person, der står bag sangen, kunne ikke lige være her i dag, men vedkommende var forbi lidt tidligere, hvor jeg fik en lille snak med hende, og der lød det sådan her.
1: Nummer 1.
2: Som sagt, så er du her jo, fordi at vi her de sidste 3 uger har haft den her store, sjove musikalske leg kørende, som vi kalder Top 100, ikke?
3: Ja.
2: Og jeg kan fortælle dig, at vi har fået 1,5 millioner stemmer. Fordelt på 300.000 mennesker, ja. Så der er mange, der virkelig har været involveret i det her projekt, og det er vi selvfølgelig glade for. Nu har jeg noget til dig. En lille kuvert her,
3: ja.
2: Som jeg gerne vil have, du skal åbne.
3: Ej, hvor fint.
2: Kan du fortælle mig, hvad du ser der?
3: Hold da op, hva'? Ja, hold da op. Jeg græder lidt. Lysenætter ligger nummer 1. Ja, og Kvindemel. Det er jeg faktisk virkelig glad for. For den elsker jeg, den sang. Ja.
2: Ja.
3: Jeg ved ikke, hvad jeg skal
2: sige. Nej, men det var bare vores måde at fortælle dig.
3: Ej, hvor er det fint, hva'?
2: At Lysenætter simpelthen er den, der har fået allerflest stemmer på vores top 100.
3: Okay.
2: Tillykke med det.
3: Jo, tusind tak.
2: Alberte.
3: Tak.
0: Nummer 1 på vores top 100-liste, Lysenætter med Alberte Winding. Hun kunne desværre ikke være her i eftermiddag, men hun sender sine varmeste tanker og er super glad, som vi kunne høre på den første plads. Og vi skal selvfølgelig ikke snydes for Lysenætter, så den får vi nu i en fin fortolkning af DR's Juniorkor. Værsgo.

0: Det er Julia Kuret med den sang, som altså fik allerflest stemmer i vores afstemning. Og sikke en afslutning på en top 100-liste. Lyse nætter er sangen, som vi slutter af med. Alberte Winding havde desværre ikke mulighed for at være her i dag, men som sagt, så lovede jeg at viderebringe hendes varmeste hilsner. Jeg blev også helt rørt, og hun var meget, meget glad for den første plads. Og det var så det. Så er vi igennem det projekt, venner. Jeg har fået alle mine værtskolleger op på scenen igen her i mit lille radiostudie. Det har været så hyggeligt at lave radio sammen med jer den her eftermiddag, og sikken eftermiddag, hvor vi har samsendt simpelthen på samtlige DR's musikkanaler. Det er altså ikke lige hver dag, man gør det, må man sige. Man kan jo sige, at radioen har lyttet meget anderledes her de seneste uger, men jeg kan trøste alle med, at fra på mandag, så bliver det hele, som det plejer at være igen. Så er vi tilbage med vores en radio, som vi plejer. Og det bliver måske også meget rart at komme tilbage.
1: Men hvor har det været magisk, Andrew, og også bare lige kæmpe cadeau til dig for de her 4 timer, og for din musikformidling, og for din glæde, og for din kærlighed til musikken. Tak for at dele.
2: Andrew Jensen, mine damer og herrer.
0: Det har været så dejligt at lære nogle nye radiovenner at kende, og det har været rigtig sjovt at lave ting på kryds og tværs af kanalerne, hvor vores samlingspunkt, det var bare musikken. Uanset hvilken genre den kom fra, eller hvordan, hvor høj og hvor lav den har været, sagt, det har bare været en kæmpe fornøjelse at lave radio sammen med jer, venner. Det
1: skal I lide. Lige måde.
0: Det er noget helt magisk. Ja. Så ja, hvad, har I nogle afsluttende bemærkninger? Vi har 30 sekunder.
3: Den er svær at runde af, den der.
2: Nå. Altså, jeg stemmer for en Circle of Love. Jeg ved ikke.
3: Ja, yeah, Circle of Love.
2: Herude på forscenen.
0: Ja, ja.
2: Er det for meget?
3: Det kan vi ikke.
1: Skal vi tage den?
0: Vi har 15 sekunder, vi skal være meget hurtige, så. Ah, det måske.
1: Det er jo 1-2.
2: Kom herud. Nu skal I se, hvordan en rigtig Circle of Love ser
1: okay.
2: ud.
1: Ja, sådan har vi afsluttet programmerne.
2: Det sagde jeg på den
0: dag. I kan jo lige stille op. Ved I hvad, venner? Top 100, nu er klokken af.
4: SF på Frederiksberg fortsætter kritikken af partiets formand Pia Olsen Dyhr og forlanger, at hun fyrer sin nyansatte rådgiver i ministeriet, Thomas Nystrøm. For 6 år siden fik han ellers en fyreseddel som ansat i SF af Pia Olsen Dyhr efter anklager om krænkelser og seksuelt overgreb, som blev anmeldt af SF's rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod. Og SF's formand på Frederiksberg, August Gade, kræver efter et møde med SF's næstformand her til eftermiddag, at Pia Olsen Dyhr fyrer Thomas Nystrøm igen.
5: Vi håber virkelig, at Pia Olsen Dyhr hun indser, at lige i det her tilfælde, der har hun begået en fejl. Og hvis ikke hun indser det, så må vi se, hvad der så sker. Men der er vi ikke endnu.
4: SF's rådmand Lotte Kofod har kaldt det et nyt overgreb mod hende, og SF's formand har genansat Thomas Nystrøm. Men Pia Olsen Dyhr vil ikke af med ham. Efter 6 år fortjener han en ny chance, siger hun.
6: Vedkommende har ændret adfærd og også sagt undskyld, og er meget ked af det forløb, der har været. Og jeg synes ikke, at det er i orden, at det skal være en livstidsdom, hvis man har stået i den situation, hvis man har forandret sig. Og det er derfor, jeg siger, at jeg godt kan ansætte vedkommende i mit ministerium.
4: Hvor dybt Pia Olsen Dyhrs og SF's krise stikker, det får vi et fingerpege om de nærmeste dage, siger DR's politiske analytiker Jens Ringberg.
7: Det, der er interessant i de her sager, som er svære for partierne at lægge ned, og det har vi set mange gange, det er, at dukker der nye ting op, er der nye personer, som siger, jeg har også oplevet noget. Det er den ene ting. Den anden ting er, hvad sker der i SF's, især det organisatoriske bagland? Er der nogen der, der holder liv i den, som kræver, at man skal diskutere den igen? Sådan som SF og Frederiksberg for eksempel gør, er der flere, der slutter sig til deres krav.
4: USA's præsident Donald Trump siger igen, at han er tæt på en aftale med Iran om at stoppe krigen og få åbnet Hormuzstrædet. Og han understreger, at det vigtigste i aftalen er, at Iran ikke vil anskaffe sig atomvåben. Men det er der i virkeligheden slet ikke noget nyt i, siger DR's internationale korrespondent Steffen Gram.
8: Iran har jo i virkeligheden på intet tidspunkt sagt, at man ville have et atomvåben. Man ville have et civilt atomprogram,
4: siger Steffen Gram, der mere hæfter sig ved, hvad og hvem der ikke er en del af aftalen. For eksempel Israel og premierminister Netanyahu.
8: Og det vil sige, at han behøver ikke overholde det. Han er ikke bundet af det. Og så er der altså uden tvivl nogle mangler. Vi hører ikke noget om begrænsninger af Irans missiler, og vi hører ikke noget om begrænsninger af iransk støtte til Hizbollah og Hamas.
4: Den iranske udenrigsminister Abbas Araghchi har for kort tid siden skrevet på X, at en aftale mellem USA, Israel og Iran aldrig har været tættere på. Han opfordrer medier til at undlade at spekulere i aftalens indhold og siger, at Iran vil dele detaljer med offentligheden, når tiden er inde. Så er ventetiden forbi. Danskernes top 100 over de bedste danske sange blev afsløret for kort tid siden. Og i toppen af det hele ligger Alberte Windings sang Lyse Nætter. Vi var med, da DR afslørede det hele for hende.
9: Vi møder Alberte Winding til et interview, hvor vi overrasker hende med en kuvert.
10: Hold da op, hva?
9: Øverst på listen i kuverten står Alberte Lyse Nætter.
10: Jeg græder lidt. Lyse Nætter ligger nummer 1. Ja.
11: Nu kommer fuglene igen.
9: Sangen blev til, efter Albertes bror Aske Benson var vendt tilbage fra USA for at arbejde med Alberte og skrive musik til Bamses billedbog.
10: Så sad han bare klimpede en sang, hvor jeg sagde, den der, den skal ikke, den skal Bamse altså ikke have.
9: I stedet blev melodien bagtæppet til en meget følsom sang.
10: Og jeg tror, at det var sådan en, nu bliver jeg helt rørt, men jeg tror, det var sådan en blanding af, at Aske var kommet hjem til mig, at vi har fælles mor, som ikke lever. Så der var sådan enormt meget længsel og gensynsglæde, synes jeg, i mig, som jeg sådan skulle af med i en eller anden sang. Og det blev så den her meget smukke melodi.
9: Og at sangen, der blev udgivet i 1991, nu er kåret til Danmarks historiens bedste, rør Alberte.
10: Tusind tak. Tak. Det er virkelig dejligt. Jeg elsker også jer.
4: Og nummer 2 på listen var Kvindemin med Kim Larsen og Gasolin. Og nummer 3, det er såmænd også Kim Larsen med nummeret Pianoman. Hvem der ellers er på listen, kan du se på DR.dk. I aften og i nat, let skyde til skyde med regn eller byer, 8-13 grader og svag til frisk vind mellem sydvest og vest. Det er Anne Mette Philipsen, der sørger for, at der kommer luft under eftermiddagens radioaviser.
12: Du lytter til P2.
13: Velkommen til Spørg om Alt, DR's brevkasse om klassisk musik.
14: Den klassiske musik rummer mange ting, der kan give anledning til spørgsmål. Der er underlige instrumenter, gamle traditioner og excentriske komponister. Og her i programmet forsøger vi at svare på nogle af de spørgsmål, der kan opstå, når man lytter til den klassiske musik.
13: Og i dag svarer vi på 5 spørgsmål, der blandt andet bringer os forbi flylyd. For hvorfor er der 3 pedaler på et flyl? Vi ser også nærmere på de indslag af klassisk musik, man kan finde hos The Beatles. Men først gælder det musikkens svar på bogstaveren, nemlig noderne. Er de ens i hele verden, og kan de bruges af musikere, uanset hvor på kloden man kommer fra? Det ser vi på om lidt.
14: Vi hedder Anne Thermansen og Jens Cornelius, og vi glæder os til at komme i gang med den her udsendelse.

0: Livlig musik af Josef Haydn, sidste sats fra hans koncert i C-dur, spillet af schweiziske musikere, orkestret Camerata Zürich og pianisten Melody Jao. Noder spillede de efter, og takket være den fantastiske opfindelse Node, så kan man opbevare og gengive klassisk musik. Det handler første spørgsmål om. Det kommer fra Søren Madsen på Møn, som skriver til os, vil et nodeark med for eksempel Paganinis 24 capriccio for violin lyde ens i Asien, Afrika og Sydamerika? Jeg er klar over, at fortolkninger kan være forskellige, men ved et nedskrevet musikværk lyde ens på hele kloden. Med andre ord er noder totalt ens overalt.
1: Det korte svar på det spørgsmål, Søren, det er ja. Altså hvis man sætter violinister i Asien, Afrika, Sydamerika eller et helt fjerde sted i verden til at spille musik af for eksempel Paganini, som du foreslår, så vil alle de violinister læse musikken fra det samme type nodesystem, og det vil lyde ens. Violinisterne vil læse musikken fra det femlinjede nodesystem, som er et nodesystem, der har dybe rødder i den vestlige musik. Det er blevet brugt i hundredvis af år i Europa, og hvis man spiller musik fra det klassiske repertoire, altså for eksempel Bach, Mozart eller Mahler, så læser man musikken fra det her nodesystem, og det gør man alle steder i verden. Det er udbredt over hele verden, det her femlinjede nodesystem. Rent teknisk så er det også et notationssystem, der har nogle klare styrker. Man kan notere rytme, tonehøjde og dynamik meget præcis, så man kan få musikerne til at gengive det, sådan som man gerne vil have det. Man kan også notere flere stemmer på samme tid, hvilket betyder, at det her nodesystem også kan bruges til at skrive meget kompleks musik i. Så der er altså nogle praktiske grunde til, at det her nodesystem har vundet frem for andre nodesystemer, der har været til andre tider. Men der er også nogle historiske og kulturelle grunde til, at det her nodesystem er så dominerende i dag.
0: Ja, for ifølge det store britiske opslagsværk Encyclopædia Britannica, så skyldes denne udbredelse også, at den vestlige verden har koloniseret og missioneret i andre verdensdele gennem historien. Kolonialister og missionærer, de tog deres musik med sig ud i verden, og dermed bredte det vestlige notationssystem så også, og den klassiske musik i det hele taget. Det er lidt sådan en hønnen eller ægget historie. Hvad kom først? Var det nodesystemet, der udbredte sig, fordi den klassiske musik bredte sig, eller var det omvendt? Det var nok en blanding af de to ting. Men i hvert fald, man kan konstatere, at både den klassiske musik fra Vesten og det nodesystem, man bruger til at skrive den i, det er blevet et internationalt musiksprog, altså virkelig et globalt sprog.
1: Men vi kan godt forstå dit resonemang, Søren. Altså, det giver jo god mening, hvis man kigger på for eksempel skriftsproget. Der findes jo stadig den dag i dag forskellige alfabeter inden for sprog. Altså, hvis man vil læse Shakespeare, så kan man gøre det på kinesisk eller arabisk skrift, alt efter hvad der er ens modersmål. Men der er nok det ved sprog, at det er meget mere lokalt forankret. Der er lyden af sprog, altså sproglige vendinger, den måde, man udtaler ordene på, nogle kulturelle referencer, som er meget mere lokalt forankret, end i hvert fald den klassiske musik er. Hvis man har en violin og gerne vil spille en G-dur-treklang, så kan man gøre det, uanset hvem man er, hvorhenne i verden. Så der er noget der, hvor sprog adskiller sig fra musik. Som en lille fodnote til hele det her svar, der vil vi altså også gerne slå fast, at der gennem tiden har eksisteret andre notationssystemer. Mm. Og der er stadig den dag i dag findes andre måder at notere musik på. Og for eksempel kommer det her femlinjede nodesystem til kort, når man skal skrive musik ned, der for eksempel har rødder i folkemusiktradition eller i den ikke-vestlige verden. Og faktisk også sådan den allernyeste vestlige kompositionsmusik. Det kan det her femlinjede nodesystem det er ikke rigtig rumme. Der er nogle lydlige ting, som det ikke kan lade sig gøre at skrive ned i det her system. Lad os høre lidt Paganini, her spillet af violinisten Feng Ning, der er vokset op i Kina og har lært det kinesiske alfabet, da han skulle lære at læse sikkert, men den klassiske musik har han lært sig højst sandsynligt lært i det femlinjede nodesystem, ligesom mange andre musikere over hele verden har gjort det.

0: Det var den kinesiske violinist Feng Ning, som spillede musik af Paganini, hans berømte Caprice nummer 24. Her en lidt sjov udgave med et klaverakkompagnement lavet af Fritz Kreisler og spillet af Thomas Hoppe. Men altså Feng Ning fra Kina voksede op med kinesiske skrifttegn og med vestlige noder. Vestlige noder, som er det universelle musiknotationssystem i dag. Næste spørgsmål er fra Christian Hansen i Høng, som skriver: min vej ind i den klassiske musik gik delvis via det musikalske fænomen Spike Jonze and his City Slickers. Man hørte dem en gang imellem i radioprogrammet Giro 413, dengang i 70'erne. De lavede blandt andet udgaver af Carmen, Anders Schönen, Blauen Donau og Wilhelm Tell-overturen i deres egne særprægede arrangementer. Men det var nok til, at jeg fattede interesse for de originale klassiske udgaver. De lavede også en udgave af Rimsky-Korsakovs Humlebiens Flugt. Den blev spillet på trombone af, så vidt jeg husker, Tommy Peterson. Og nu kommer spørgsmålet: at spille det nummer, som han gør, er det noget, alle trombonespillere spiser til morgenmad, eller kræver det noget ganske særligt?
1: Sjovt spørgsmål, Christian. Og inden vi besvarer det, så har vi faktisk fundet den udgave af Humlebiens Flugt, som du nævner i dit spørgsmål. Så vi lige kan høre, hvad vi har med at gøre. Det er som sagt med Spike Jonze and his City Slickers, som var et underholdningsorkester, der havde sin storhedstid i 40'erne og 50'erne, 1940'erne og 50'erne, og som havde specialiseret sig i at lave musikalske parodier og sjov med sådan den klassiske musik. Og i den her udgave af Humlebiens Flugt leger de med tanken om, at stykket bliver spillet af en trombonespiller med høfeber.
2: Now here's another high fidelity first. This is probably the world's only recording of the flight of the bumblebee played by a trombone player with hay fever. The trombonist had performed this difficult selection for years without mishap. But in high fidelity, the vision of the bee carrying pollen from flower to flower takes on such utter realism that, well, it came out like this.

0: Hey!
1: Turn the page, will you please? Thanks.

0: Altså helt fantastisk stykke musik og helt fantastisk opførelse af humlebiens flugt her. Altså der kræver altså stor virtuositet på instrumentet, men også sådan en komisk timing med de her nys og sådan noget. Det er altså en optagelse med Spike Jones and His City Slickers fra 1957, hvor Tommy Peterson altså spiller den her vildt virtuose udgave af Rimsky-Korsakovs humlebiens flugt. Men er det her stykke musik hverdagskost for trombonespiller eller bassonister, som det også hedder på dansk? Er det noget, man kan spille, hvis man for eksempel har gået på konservatoriet og studeret basson? Det gode spørgsmål har vi ringet til bassonisten Lars Hastrup for at få svar på. Og Lars svarede meget klart og tydeligt på det her spørgsmål, at det at spille humlebiens flugt på basson, det er bestemt ikke noget, alle bassonister spiser til morgenmad. Det er ekstremt svært at spille trombone på den her måde. Altså humlebiens flugt stammer fra Rimsky-Korsakovs opera Zar Zaltan, hvor det her tema bliver spillet af violinerne og senere af træblæserne, så det er ikke musik, der er tiltænkt trombonen. Mm. Nok også fordi det ganske enkelt er vildt svært at spille så hurtigt på en trombone, som der gøres her. Altså tonerne på en trombone ligger fysisk set ret langt fra hinanden. Bassonister hiver jo i det her ret lange træk ind og ud, når de spiller forskellige toner. Og der kan altså være flere centimeter mellem tonerne. Til sammenligning er der meget kort afstand på, mellem tonerne på en violin. Her er vi nede i få millimeter mellem nogle toner, når man er sådan helt oppe i det høje leje. Så det tager altså bare længere tid at nå hen til tonerne for en bassonist, og derfor er det svært at spille hurtigt på det her instrument.
1: Lars fortæller også, at hvis han skulle lære at spille humlebiens flugt på den her måde, så skulle han bruge flere måneder på at øve sig. Så det at kunne spille det her stykke musik på den måde, det er en slags ekstrem sport for bassonister, siger Lars Hastrup. Der er kun meget få, der kan, men dem, der kan, de kan til gengæld rejse verden rundt og vise det frem. Som for eksempel Tommy Peterson fra Spike Jones Ensemble. Jeg synes, det er sjovt, du spørger, fordi man tænker, at hvis det er sådan en komisk gruppe, så kan de vel ikke have været meget gode musikere, for hvis de var så gode, så ville de sidde i et eller andet professionelt symfoniorkester.
0: Ja.
1: Men altså, han er virkelig, virkelig dygtig.
0: Han er Tommy Peterson. Ja, verdens klasse. Og det er også sjovt at tænke på, som du siger, Jens, så tænker man, hvad laver han så i sådan et underholdningsorkester egentlig? Men der var bare plads til at lege, og det han måske synes var vigtigere.
1: En anden, der gør noget lignende, kan man sige, det er den svenske bassonist Christian Lindberg. Han har gjort en karriere ud at spille umulige ting på basun. Altså musik, der er skrevet for andre instrumenter. Her skal vi høre ham spille en sats fra Vivaldis De Fire Årstider, som er skrevet oprindeligt for violin og har mange meget hurtige noder. Men dem kan Christian Lindberg godt ordne på trombone.

0: Ja, altså endnu et eksempel på, hvor virtuos man faktisk kan spille på en basun. Det her, det var første sats af vinteren fra Vivaldis De Fire Årstider. Spillet af den svenske basunist Christian Lindberg, der blev akkompagneret af Stockholm Kammerorkester og dirigenten Oku Kamo.
1: Det var et interessant spørgsmål om Spike Jones, basunisten Tommy Peterson, og hvor svært det er at være sjov i musik. Hvis der er noget, du vil spørge om, så skriv endelig til vores program. Spørg om alt. Vores adresse på mail. Den, man skulle tro, den hedder spørg om alt, men det gør den ikke. Den hedder mail om alt. Mail om alt, @dr.dk. Det kan computersystemet bedre forstå, fordi der er ikke noget ø med i adressen. Så skriv til mail om alt, @dr.dk. Vi glæder os til at høre dit spørgsmål.
0: Det næste spørgsmål er fra Gitte Bentsen, der skriver til os, jeg var til den mest fantastiske kammeropera-udgave af Verdis Otello i Helsingør. Dygtige kunstnere, skøn introduktion og musikledsagelse ved pianisten Leif Greibe sammen med tre andre musikere. Men hvordan udvælger man de musikinstrumenter, der spilles til en kammeropera? Findes der noder, eller er det op til den enkelte arrangør at beslutte musikken?
1: Det er en virkelig god observation, at du tog med dig hjem fra operaforestillingen Helsingør. For hvis man opfører Verdis opera Otello, og man har skiftet symfoniorkestret ud med fire musikere, hvordan er den forvandling så gået for sig, og hvordan får man det til at fungere godt musikalsk? Og lige det er noget, som kammeroperaen i Helsingør er specialister i. Kammeroperaen opfører kendte operaer i sådan kompakte udgaver, hvor der kun medvirker nogle få sanger, og hvor orkestret er reduceret til et lille ensemble. For eksempel Otello, der blev opført i marts måned. Her var orkestret sammensat af fire musikere med pianisten Leif Greibe som krumtap, og det er også Leif Greibe, der personligt laver alle kammerarrangementerne af operaerne, som bliver opført i Helsingør. Og vi har talt med ham om, hvordan det er, han gør.
0: Ja, der er mange beslutninger, der skal tages i den proces at lave en opera om til en kammeropera, forklarer Leif. Først skal man vælge en opera. Det er ikke alle operaer, der vil kunne fungere godt som kammeroperaer, forklarer Leif. Altså de operaer, der egner sig bedst til det her kammerformat, er typisk dem med spændende personrelationer, siger Leif. Så kan man i den lille opsætning fokusere på spillet mellem rollerne i modsætning til de store operaer, der jo kan levere flotte kor- og orkestersteder og store imponerende scenografier. Så vil man hellere fokusere i kammeropera, selvfølgelig naturligt nok på det, der foregår mellem dem, der er på scenen. Og når man så har valgt operaen, så går det virkelig hårde arbejde i gang, forklarer Leif. For så skal man jo til at finde ud af, hvordan man laver det her kammerorkesterarrangement af en hel opera. Mm. Og der fortæller Leif, at han typisk tager orkesterpartituret til operaen, altså den fulde udgave med alle noderne, og så starter han simpelthen fra en ende af med at skrive tonerne ind i et nyt manuskript, der kan spilles på klaver, og de instrumenter, han har valgt tone for tone, overfører han simpelthen operaen fra orkester til en kammermusikudgave.
1: Ja, det er altså tusinder og atter tusinder af noder, som skal ligesom omskabes.
0: Det er et helt sindssygt arbejde.
1: Og hvilke instrumenter, der så skal bruges, det afgør sig af flere ting, siger Leif. Dels budgettet, hvad er der råd til, men også hvor kompliceret musikken er, og hvilket udtryk har den. Til Otello, der brugte Leif en kombination af klaver, violin, cello og klarinet. Og det er en blanding, han bruger ret tit, siger han, fordi violin og cello, som er sådan en lys og en mørk stryger, dækker spektret af strygeklang ret godt, og klarinetten er et meget alsidigt blæseinstrument, der kan spille både højt og dybt, og kan være både sådan indsmigrende og yndefuldt og hysterisk, når det skal være. Og så siger Leif, en klarinetist kan klare at spille på sit instrument i timevis, og det er nødvendigt, fordi alle musikere i sådan en kammeropera skal spille nærmest uafbrudt. Men at lave arrangementer, det er jo et stort arbejde. Det erkender Leif. Han laver det her om aftenen og i weekenderne og tidligere om morgenen, fordi hans faste arbejde, det er på Det Kongelige Teater, hvor han er repetitør. Og vi spurgte, hvor lang tid han er om at lave sådan en kammerudgave af for eksempel Otello. Og Leif siger, at han begynder et par måneder inden den første orkesterprøve. Det synes jeg lyder utrolig hurtigt.
0: Ja, det lyder meget lidt.
1: Ja, det lyder virkelig, virkelig hurtigt. Alle de 10.000 vis af noder, der skal igennem systemet, siger, hvordan kan jeg spille den her orkesterklang på klaver med en cello, violin og og klarinet. Altså alt skal gennemtænkes og realisere et nyt manuskript, som Leif skriver ind på computer. Men det er tydeligvis lysten, der driver værket, både for Leif og for sangerne og musikerne på Kammeroperaen i Helsingør. De siger lige ud, at det er en stor udfordring at lave sådan en opera, og det kræver meget dygtige musikere, fordi man sidder alene med sin stemme og kan ikke læne sig op af de kollegerne i orkestret som et stort orkester. Men det er meget intens samarbejde, de har, siger Leif, og af samme grund, så er det også rigtig sjovt at lave. Her kommer en arie fra Otello, ikke i Leif Greipes kammerudgave, som vi desværre ikke har en optagelse af, men i versionen af Verdi.

0: En meget betagende stund fra Verdis opera Otello. Det her var Desdemonas bøn, sunget af den dansk-franske sopran Elsa Dreisig. Og Otello har man altså kunne høre tidligere i år på Kammeroperaen i Helsingør. Og Leif Greibe, som står bag musikken, han fortæller, at den næste opera, han kaster sig over, det er Puccinis opera Gianni Schicchi, som Kammeroperaen skal sætte op til november.
1: Mm, så går Leif sikkert i gang med arbejdet til september.
0: Til september.
1: Det er så vildt imponerende. Allan Jarmer stiller det næste spørgsmål og skriver til os, hvorfor er der tre pedaler på nogle klaverer? Er den midterste til for at skille de to andre ad, som Victor Borge sagde? Eller er det for at signalere, at det klaver kører altså ikke med automatgear?
0: Det er et godt spørgsmål. Jeg tror ikke, vi nogensinde har fået spørgsmål om klaverpedaler i vores program. Det er en lidt hemmelig side af klaveret. Det er ikke der, man som tilhører følger mest med. Mange kan godt lide at sidde et sted, hvor man kan se pianistens fingre, men hvor mange kigger egentlig på pianistens fødder. Det er sådan lidt den skjult side af at spille klaver. Men brugen af pedaler, det er fuldstændig integreret i det, pianisten gør ved klaveret. Ligesom man kører bil med både hænder og fødder, man spiller orgel med både hænder og fødder. Man kan ikke undvære pedalerne, det kan man bare ikke. Det hænger sammen med det, fingrene laver. På de fleste almindelige klaverer og flyter, der er der to pedaler. Der er pedalen til højre. Den løfter klaverets dæmper op, så strengene klinger helt frit, så åbner klangen sig og bliver ved med at klinge, indtil man sænker dæmperne igen, eller indtil tonen efter lang tid dør ud af sig selv. Men som regel bruger man den pedal mere diskret, ved sådan ganske kort at løfte dæmperne et øjeblik, så man kan forbinde tonerne i musikken og sådan glatte forbindelserne ud. Og af den grund, så kalder man pedalen for legato-pedalen, fordi at spille legato, det betyder, at man forbinder tonerne uden hørbare overgangen. Det kan man blandt andet gøre ved at bruge højre pedalen. Og det er den pedal på et klaver, man bruger mest.
1: Så er der den venstre pedal. Den kalder man for dæmperpedalen. Og den ligger ligesom et slør hen over tonerne, så de ikke bliver så kraftige. Og det giver mulighed for at spille meget svagt på klaveret. Og så er der altså den mellemste pedal, som man ser på nogle flyler. Ikke alle flyler, men nogen. Og det er lidt af en specialitet. Altså den her tredje pedal blev opfundet i midten af 1800-tallet. Og den er meget raffineret. Den er en slags legato-pedal, ligesom den højre pedal, men den påvirker kun de toner, man specifikt vælger ud. Man kan for eksempel lade nogle dybe toner klinge i lang tid, mens de lyse toner derimod ikke smelter sammen. Og det er meget praktisk, hvis man for eksempel spiller en akkord i venstre hånd, som skal klinge længe, og mens man så i højre hånd spiller en melodi, som man helst ikke vil have, bliver sådan tværet ud og bliver til en grød af toner. Det kan man gøre med den tredje pedal, som man kalder for sostenuto-pedalen, fordi sostenuto betyder tilbageholdt.
0: Ja, det er en lidt hemmelig funktion, som altså kun findes på typisk dyre koncertflyler.
1: Ja.
0: Det ikke noget, man har derhjemme på sit almindelige klaver. Det siger sig selv, at komponister ikke har skrevet klavermusik, som specifikt kræver tre pedaler, før de tre pedaler var blevet almindelige på flyler. Og det var de først i slutningen af 1800-tallet. Men fra dag af, så var der også nye muligheder at kaste sig over, når man lavede klavermusik. I Debussy's klaverstykke, Den sunkne katedral fra 1910, der har man brug for alle tre pedaler, fordi ellers så bliver musikkens toner til en stor grød. Men takket være den her tredje pedal, så kan Debussy skille musikken ad i flere lag, så lagene står klart og rent ved siden af hinanden og giver sådan en enorm bredde til hans klange. Klaveret kommer til at lyde nærmest dobbelt så stort, når det er Debussy, der håndterer det på den her måde.

0: Stor klaverkunst af både af komponisten Claude Debussy i stykket Den sunkne katedral og af pianisten Konstantin Emelianov, som virkelig er sublimt dygtig her til at styre det store flygel og de tre pedaler, så klaveret vokser. Man kan høre alle de lag, der er i musikken, og hvert lag står meget klart og tydeligt, fordi han bruger den her hemmelige tredje pedal. Meget fornem musik er begge involveret her.
1: Ja, det var meget tydeligt, det der, den der tredje pedals brug, hvor han ligesom sætter nogle dybe akkorder an, og så ellers med den, og så spiller noget, en eller anden form for melodiværk ovenpå.
0: Præcis.
1: Nå, Niels Villefranche Andersen stiller det sidste spørgsmål her, I spørger om alt i denne omgang, og skriver til os, er The Beatles og især Paul McCartney påvirket af klassisk musik? Jeg hører nogle nyskabende idéer i Beatles-sangene, for eksempel The Fool on the Hill, Penny Lane og Yesterday. Derfor vil I lytte til The Fool on the Hill og fortælle, om jeg er helt galt afmarcheret.
0: Du er bestemt ikke galt afmarcheret, Niels, fordi noget af det, der gjorde Beatles til så original en gruppe, det var den her åbenhed og lyst efter at eksperimentere, blandt andet ved at bruge elementer fra klassisk musik. De lavede jo ikke The Beatles klassisk musik som sådan, men nogle gange er der klassiske elementer med i deres sange, og det er noget, de begynder på efter deres tidlige rock'n'roll-fase slutter i 1966,

0: efter 5-6 år på landevejen, så stopper de med at spille koncerter, og de går over til kun at arbejde i pladestudiet. Og det er her, de begynder at kaste sig over alle de her forskellige eksperimenter. Pladestudiet, det var The Beatles' store legeplads og krærerum.
1: Ja, der kommer et meget tydeligt skift i deres lydbillede på det tidspunkt.
0: Ja, de lægger altså nogle gange deres elektriske guitar helt væk, og så spiller musik på andre instrumenter. En af grundene var, at de lavede deres indspilninger i de her berømte pladestudier Abbey Road, som ligger i London, og det bliver brugt til klassiske optagelser, så derfor stod der tit i studierne klassiske instrumenter fremme, og dem kastede The Beatles bare over, fordi de nu stod der. Derfor hørte man lige pludselig Paul McCartney spille på et flygel og på et cembalo, og på et nummer spiller Ringo Starr pauker, fordi der stod et par pauker i studiet. Dem kunne man jo bruge til noget. Så de sædvanlige rock'n'roll instrumenter blev i ret stort omfang lagt væk, og så legede man ellers med de muligheder, som studierne havde.
1: Og så kom den her klassiske påvirkning, ikke mindst fra The Beatles' geniale producer George Martin. Altså hans betydning for det her rockorkester kan simpelthen ikke understreges nok. George Martin var musikalsk helt ud til fingerspidserne. Han havde absolut gehør og var klassisk uddannet musiker. Hans hovedinstrument var klaver. Han spillede også obo. Og så arbejdede han med The Beatles fra deres allerførste dag i studiet, og han har påvirket mange aspekter af The Beatles musik. Det var blandt andet ham, der kom med de klassiske input til musikken. Altså han foreslog, hvilke klassiske instrumenter, der kunne bruges i musikken, og han komponerede selv de sekvenser, der var med i numrene, og fandt de musikere, som skulle medvirke på indspilningerne. Det var for eksempel George Martin, der foreslog at tilføje en strygekvartet til den berømte sang Yesterday, og det var også ham, der lavede trompetsoloen i Penny Lane, et af de andre numre, du nævner, Niels, en solo i barokstil, der er med til at give nummeret, altså sin helt finurlige karakter, som også er det, man faktisk sidder lidt tilbage med, når man har hørt nummeret, altså den her sjove trompetsolo.
0: Jeg sidder altid og glæder mig til trompetsoloen der, som kommer ind for højre. Paul McCartney havde set en tv-udsendelse med et barokorkester, hvor der var sådan en trompetsolo, og så gik han bare hen i studiet og sagde, det vil jeg også gerne have. Så lavede George Martin en trompetsolo og lagde den ind i musikken. Så et meget kreativt samarbejde, de havde, musikere og producer. Man kan faktisk sige, at The Beatles på deres studieplader arbejder med at orkestrere deres musik, ligesom en klassisk komponist gør, i modsætning til almindelige rockgrupper, der bare står med deres elgitar. Så The Beatles arbejder sig frem med instrumentationen for at få musikken til at få personlighed og originalitet. Og sangen The Fool on the Hill, som du nævner, Niels, det er et rigtig godt eksempel. Her bruger de mange forskellige akustiske instrumenter. Der er faktisk ikke et eneste rock'n'roll instrument med på det her nummer. I stedet så er der klaver. Der er to forskellige akustiske guitarer, en 6-strenget og en 12-strenget. Der er blokfløjte solo, spillet af Paul McCartney selv. Så er der to bas-mundharmonikaer, spillet af George Harrison og John Lennon, og så er der tre tværfløjter, som blev spillet af klassiske fløjtenister, som blev hentet ind fra nogle af de store symfoniorkestre i London. Og det, som tværfløjterne spiller, det er noget, George Martin har komponeret til musikken, efter at Paul McCartney havde fløjtet noget for ham, fordi Paul McCartney kan slet ikke noder, og kan altså ikke skrive en stemme ned, som nogle fløjtenister skal spille. Lad os nu høre The Fool on the Hill. Det er et vidunderligt nummer fra 1967. Og så prøv at høre det med ører efter alle de instrumenter, som er i spil her, og hvordan det Beatles arbejder ligesom klassiske komponister med at orkestrere deres musik, så der opstår den her store palet af klangfarver.

0: Vi bruger det jo tit, det udtryk om klassisk musik, altså genial musik. Det her, det er jo også genialt i sin egen ret.
1: Det er genialitet. Udtryk på 3 minutter, altså ren musikalsk intuition. Nogle ting skal lige rundt om en producer blive rettet til, og ellers er det bare musikalsk fantasi, der flyder ud. Altså, de har haft en fest i de år, hvor de samarbejdede godt i studiet.
0: Jeg gad bare godt at være en flue på væggen i de her, nogle af de her sessions og optagelser. Bare se, hvordan... Ja, lige præcis. Bare, det var bare fantasi, der bare flød ud. Vi skal have trukket en vinder af ugens spørg om alt kop.
1: Vi
0: har jo fået lavet de her kopper, hvor der står spørg om alt på, og som vi har fået lov til at give til en person, der har fået et spørgsmål med her i programmet i hver udsendelse. Og jeg har skrevet sedler ned med navne på alle jer, der har fået et spørgsmål med i dag. Og den, der har vundet koppen, det er Allan Jarmer, der har stillet spørgsmålet med pedaler på flyler. Vi får sendt en kop afsted til dig.
1: Tillykke, Allan, og tak til alle jer, som skriver til vores program. Vi er klar igen i næste uge med flere spørgsmål og flere svar i Spørg om alt. Tak for i dag, siger Anne Thermansen og Jens Cornelius, og skriv nu endelig til os på mailadressen mailomalt@dr.dk.

0: Ugens album på B2.
1: Pianisten Rikke Sandberg har påtaget sig en opgave for at sikre nationalarven, kulturarvesølvet. Al Carl Nielsens klavermusik, også det, der har ligget hengemt på Det Kongelige Bibliotek af småstykker. Mit navn er Carsten Wolf Andersen, men den her, den kender du. Humoreske fra fem klaverstykker, opus 3, noget af det tidlige klavermusik, Carl Nielsen lavede. Han komponerede klavermusik hele sit liv, og mens der på et tidspunkt var en periode på næsten 20 år, hvor han ikke rigtig lavede noget for tangenter. Men denne her nye udgivelse med Rikke Sandberg kommer hele vejen rundt. Hun har indspillet ting, der ikke har været indspillet før, og så indspiller hun også nogle af de store centrale værker. Og sådan et er symfonisk svite, hvorom Carl Nielsen, han selv sagde, om det første af de fire stykker, som hedder Intonation. Jeg lader mig påvirke et stort gammelt egetræ ved Gjorslev. Jeg gik i de dage, jeg skrev stykket hver dag til træet og modtog et stærkt indtryk, som jeg så prøvede at gengive i en række kraftige akkordfølger.

Første sats er Carl Nielsens symfonisk suite. Fire satser, stort anlagt, og han havde Johannes Brahms klaversonater i tankerne og hilser også lidt til ham i for eksempel den fjerde sats, som vi skal høre her. Den er sådan nærmest står i gæld til Brahms rygblik. Og han var i Wien i efteråret 1894, så havde han et manuskript med, som han ville give til Brahms. Brahms var dog ikke hjemme, så han efterlod det bare til huset, husholdningen, og hørte desværre aldrig fra Brahms, om han kunne lide det eller ej. Men det er et værk, som anmelderne blev lidt delte over. De var faktisk vilde med første satsen, mens at de synes, at mange andre dele af suiten var lidt noget rod, et virvar af toner og rytmer. Netop det med rytmerne er noget, Rikke Sandberg har funderet meget over, er via Carl Nielsens egne ord om rytmer kommet frem til, at Carl Nielsens musik ikke skal forstås som romantisk musik, der bølger sådan med rubato i romantisk stil. Ej, heller skal det være stringent, rent rytmisk. Det skal bølge, som Carl Nielsen selv beskriver det, som kornmarken, der bliver påvirket af vinden. Der kan komme kraftige vindstød lige pludselig.

Fjerde sats af symfonisk suite af Carl Nielsen. Den næste klaversuite, han skriver, ja, der går næsten 25 år, før den kommer, 1919-1920 stykker. Der skriver han en klaversuite til en pianist, østrigsk pianist, der hed Arthur Schnabel. Og oprindeligt så kaldte han den luciferske. Men det var en titel, der måske kunne misforstås lidt hen i satandyrkelse og den slags. Carl Nielsen tænkte nu på lyset.

Anden sats af den luciferiske klaversuite opus 45, Carl Nielsen, med Rikke Sandberg, der har været i Det Kongelige Bibliotek og fundet bitte små klaverskitser.

Allegretto står der på det her superkorte stykke. En idé er det jo bare nærmest. Allegretto er en tempobetegnelse, altså ikke rigtig en titel. Mange af stykkerne har ikke en titel og ikke engang heller en tempobetegnelse.

0: Et af de mange små stykker uden titel fra Carl Nielsen, som nu er indspillet for første gang på Rikke Sandbergs Ultimate Piano Collection med Carl Nielsens musik i en meget, meget fin optagelse. Ugens album på B2. Mit navn er Carsten Wolf Andersen. Tak fordi du lyttede med. Hør mere til albumet i DR Lyd.
1: Sangbogen med Muff og Hammer.
2: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
3: Dansk gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
2: Der er pukket som er det der. Det er bare skræddersyet til at få folk med.
1: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.
4: P2-koncerten.
5: Nordsøens resonans. Havet forbinder lande, mennesker og fortællinger, og på samme måde ønsker Østerbro Kammermusikfestival, at festivalen skal forbinde musikere og publikum i et levende fællesskab her på Østerbro. Med Nordsøens resonans har vi ladet Nordsøen være vores pejlemærke. Velkommen til B2-koncerten. Jeg hedder Louise Hjort, og jeg er taget til Unitarernes Hus, som i aften den 11. juni danner rammen om åbningskoncerten ved Østerbro Kammermusikfestival, arrangeret af Østerbro Koncertforening. Over 4 dage præsenterer de 10 koncerter med deres husensembler og nære samarbejdspartnere. Det er en festival, som bygger videre på Koncertforeningens sæsonprogram, men giver mulighed for at samle kræfterne blandt foreningens faste ensembler, og så også lige tænke lidt større, både i repertoire og i formater. Der vil nemlig i løbet af weekenden være både familiekoncert, strikkekoncert, tafelkoncert, meditationskoncert og kaffekoncert. Formater, hvor musik og hverdag kan mødes på nye måder. Årets festivalkomponist er britiske Sally Beamish, som med sit blik for historien og sin stærke nutidige stemme binder tråde på tværs af tid. Som en gennemgående tråd præsenterer også Østerbro Kammermusik Festival i år en ny festivalsignatur af Gustav Bjerre. Værket udfolder sig i flere dele hen over dagene, og temaet kredser om hukommelse og bevægelse, som små musikalske pejlemærker, man kan genkende undervejs. Der er små 5 minutter til koncerten her går i gang, og mens vi venter, kan vi kigge lidt på aftens program. I aften i Unitarernes Hus åbnes Østerbro Kammermusikfestival med en vaskeægte strygerfest. Strygetrioen Dahlia lægger ud med Beethovens mesterlige strygetrio opus 9, nummer 3. Det er et tidligt værk, men samtidig den sidste af de 5 strygetrioer, han skrev. Mange betragter dem som en slags forstudier til hans berømte strygekvartetter, men de er altså mesterværker i deres egen ret. Så skal vi høre strygekvartetten Akela spille Sally Beamish 9 Fragments, som en hyldest til Schumanns første strygekvartet, hvor Beamish har udvalgt 9 temaer fra kvartetten i omvendt kronologisk rækkefølge, og derefter udforsker hun temaet. Beamish er fascineret af Clara Schumann og har i det her værk valgt at portrættere Clara gennem brachisten, som også er Sally Beamish eget instrument, altså det instrument, hun selv mestrer. Efter pausen byder strygekvartetten Akela på Britten's 3 karakterstykker Three Divertimenti, inden festen slutter af med strygeorkester. Ensemblerne slår sig nemlig sammen til Griegs brusende Holbergs suite, og for at toppe strygerfesten får Dahlia strygetrio og Akela strygekvartet til selskab af Ramsey Harwood på kontrabas og violinist Marlin William Olson. Hende taler jeg også med i pausen. Men altså, først strygetrioen Dahlia, som går på scenen lige om et øjeblik. De skal spille åbningskoncertens festivalsignatur af Gustav Bjerre. Et værk, som skal udforske hukommelsen. Og hvis man nu er i Københavnsområdet på lørdag, så kan man kl. 19 her i Unitarnes Hus høre en talk med komponisten selv om værket. Og hvis ikke du er, så kan jeg da lige læse beskrivelsen af værket her. Værket indgår i komponistens undersøgelse af hukommelsen som kompositorisk redskab. Både som struktur for musikalsk tænkning og som en poetisk skabende kraft, hvor erindringer glider ind og ud af hinanden som bølger og vækker fantasien til live. Med inspiration fra erindringskunstens tradition og tænkere som Giordano Bruno udforskes, hvordan erindring former musikalsk materiale og forestilling som spor af noget genkendeligt, der langsomt forandres. Centralt i værket står en række kanoniske forløb, hvor erindret stof spejles, forskydes og opløses, filtreret gennem et overordnet billede af havet, dets bevægelse, dybde og uendelig horisont. Og det var altså ordene bag om Gustav Bjerres værk, som vi skal høre begyndelsen af lige om lidt, og også uropførelsen af. Det er hans festivalsignatur, som åbner Østerbro Kammermusikfestival. Og jeg har ladt mig fortælle, at nogle af musikerne vil fortælle lidt undervejs fra scenen. Men ellers så står de klar nu. Vi skal lige have en velkomst.
4: Nu er det ikke mig, der skal spille. I må vente lidt med applauserne. Den første koncert er strygefest, og derfor er jeg af naturlige grunde ikke med. Men temaet er, at havet forbinder forskellige lande. Så vi har Grieg, og vi har Britain, vi har forskellige strygemusik på den måde, og det er rigtig festligt at lægge ud med. Vi har også Gustav Bjerre, den her unge danske komponist, har skrevet festivals signatur, eller som man kalder det, bølger og barrikader. Og det er et værk, som går over 3 dage, og det vokser også i sin besætning. Vi har Dahlia String Trio spiller det for 3 musikere. I morgen er det Messiaen Quartet Copenhagen, 4 musikere. Og på lørdag er det så for stort ensemble. Så det bliver også en rejse for sig selv, som binder de her 3 koncerter sammen. Så det glæder vi os meget til. Dahlia String Trio har været i foreningen i 10 år, så det er en rigtig kending, som vi er glade for at have med. Velkommen op på scenen!
5: Sagde altså Sebastian Stevenson, som står for Østerbro Koncertforening, som også selv er fagotist. Nu kommer de på scenen. Strygetrioen Dahlia, Emma Stiel på violin, koncertmester i Det Kongelige Kapel med hendes kollega fra kapellet, bassist Sune Ranmo, og solist Dorothea Wolf, som til daglig er solosolist i Odense Symfoniorkester. Velkommen til Østerbro Kammermusikfestivals åbningskoncert, og god fornøjelse med Gustav Bjerres festivalsignatur.

Så blev åbningskoncerten her under Østerbro Kammermusikfestival skudt i gang med Gustav Bjerres nykomponerede festivalsignatur. Bølger og barrikader for strygetrive, spillet af Dahlia Strygetrive. Nu skal vi høre Beethovens strygetrive opus 9, nummer 3.

0: De tre instrumenter, violin, bratsch og cello, optræder som ligeværdige partner i en levende musikalsk samtale her i Beethovens Strygetrio, opus 9, nummer 3, skrevet i 1797. Et værk, der hører til blandt Beethovens vigtige ungdomsværker og peger frem mod den kraft og intensitet, som senere skulle gøre ham berømt. Det var strygetrioen Dahlia, som spillede her i Unitarernes Hus. Emma Stiel på violin. Sune Ranmo, bratschist og cellist Dorothea Wolf. Vi er til Kammermusikfestival hos Østerbro Koncertforening, og nu skal vi høre musik af en komponist, som festivalen har fokus på i år, Sally Beamish. Beamish er født i 1956 og en af Storbritanniens mest markante nulevende komponister. Hun er også bratschist, og så er hun fascineret af Clara Schumann. I det her værk, Nine Fragments, portrætteres Clara Schumann gennem bratschen. Og værket er en hyldest til Robert Schumanns første strygekvartet, hvor hun udforsker 9 temaer fra kvartetten i omvendt kronologisk rækkefølge. Der er lidt omstilling på stenen, fordi nu er det ikke længere en strygetrio, men en strygekvartet, vi skal have på scenen. Og det er strygekvartetten Aquila. Det er Gustav Ranum og Clara Glasdam på violin, Kirsten Vilbrand Kær på bratsch og Oscar Røben Friis Hansen på cello. Og dem får vi på scenen nu. En rigtig god fornøjelse med Sally Beamish, Nine Fragments.
1: Tak skal I have. Nu skal vi til noget Sally Beamish, som jo nærmest er blevet festivalkomponist her i år. Hvis I kigger i programmet, så kan I se, at der kommer til at være rigtig meget musik af Sally Beamish til den her festival. Så det kan I godt glæde jer til. Men det, vi skal spille for jer i dag, det hedder Nine Fragments. Det er 9 små satser. Fragmenter, som hun har lavet over en Schumann-strygekvartet. Det er Schumanns første strygekvartet, hvor hun har valgt 9 temaer, som hun så har ligesom brudt op og spejlet og lavet til sit eget. Og det er sådan, at Sally Beamish, hun var ikke kun inspireret af den her kvartet, hun var også inspireret af Schumanns liv. På det her tidspunkt, han var lige blevet gift med sin store kærlighed, Clara Schumann, efter meget besvær og en retssag og alt muligt rod, så havde han endelig fået lov til at gifte sig med hende. Og den her Schumann-strygkvartetten blev spillet til Clara Schumanns 23-års fødselsdag. Ja. Yeah. Og da Sally Beamish, hun så gik i gang med at skrive de her 9 fragmenter, der var hendes egen datter lige fyldt 23. Og måske derfor var hun lidt ekstra optaget af Clara Schumann og af Robert og Claras relation. Og hun har faktisk sagt, at bratschstemmen i de her 9 fragmenter repræsenterer Clara Schumanns stemme. Og det var også nærliggende, fordi at Sally Beamish, hun selv er bratschist. Ja, og så en lille sidste kommentar, før I får lov til at høre musikken. Det er, at Robert Schumann, han senere i sit liv fik tinnitus, og efter sigende, så skulle der have lyttet sådan et A i hans ører. Og det har hun også skrevet ind i en af de her fragmenter. Sådan et ringende A, der går på tur mellem os. Så Sally Beamish, 9 fragmenter. God fornøjelse.

Kunne du høre Robert Schumanns første strygekvartet i værket her? Det var i hvert fald musikken, som lå til grund for Sally Beamish, Nine Fragments. Spillet af strygekvartetten er Kela Gustav Ranum og Clara Glasdam på violin. Oscar Røyben Friis Hansen på cello og Kirsten Vilbrandt Kær på bratsch, som her kommer ind på scenen igen og bukker. Det var også bassisten her, som præsenterede værket, før vi spillede. Nu er der pause under åbningskoncerten ved Østerbro Kammermusikfestival. Det er sådan en småvåd torsdag aften den 11. juni. Og det er selvfølgelig lidt ærgerligt, da Østerbro Koncertforening har gjort ret meget ud af at samle publikum i et hyggeligt fællesskab på en festivalplads herude foran, hvor der serveres mad og drikke. Vi er i Unitarernes Hus, et hus, der har næsten 100 år på banen, opført i 1927 og hjemsted for den eneste unitariske kirke i Danmark. Og Unitar er altså et kristen kirkesamfund, som ikke tror på treenighed. Faktisk så var Grieg og hans kone Unitar, og det var Nina Grieg, som da man ville anskaffe sig et orgel til kirken, så bidrog hun til orgelindsamlingen ved at give koncerter i det dengang nye kirkerum. Med denne her grieske forbindelse, så er det da ganske dejligt, at koncerten i aften sluttes med musik af Grieg. Nu lader vi musikere og publikum holde pause, og jeg sætter en skæring på med musik af Grieg. Her er det Lise Davidsen og Leif Ove Ansnes med Vågen.

0: Du hørte her Griegs Vogn, sunget af Lise Davidsen, akkompagneret af Leif Ove Andsnes. Og Grieg skal vi også høre til sidst i aftenens koncert, hvor ensemblerne, vi hørte her før pausen, får selskab af blandt andre violinist Marlin William Olsen. Og hende har jeg sat stævne her hos mig på den yderste publikumrække i Unitarernes hus. Lige om lidt. Hun spiller også fast i Mission Quartet Copenhagen, som jo også er en del af Østerbro Koncertforeningens faste ensembler, og som også skal spille her under festivalen i løbet af weekenden. Og her har vi så Marlin William Olsen. Vil du ikke fortælle lidt om det musikerfællesskab, I har her i Østerbro Koncertforening?
1: Jo, det er sådan, at det har faktisk eksisteret nu i vel og mærke. Nu skal vi se, siden 2004. Så 22 år, er det ikke det? Jo, og nu er vi et fællesskab, som består af lige nu 4 ensembler, hvor vi styrer og gør det hele selv. Og det er jo giver mange muligheder og et tæt samarbejde med også med publikum faktisk. Vi kommer tættere på, tænker vi, med musik og publikum, deres reaktioner. Og det er vi meget glade for. Ja.
0: Og nu laver I sådan en festival også, en årlig festival. Hvad kan den til forskel for det normale koncertprogram sådan i løbet af året?
1: Jo, vi hørte jo lige Sebastian, vores ordfører, fortælle, at det er, den kom jo til, fordi vi vil spille på kryds og tværs i vores ensembler, og ikke bare alene. Så det er lidt for den sagens skyld, at vi skal mødes. Vi har også et nytårskoncert hvert år i januar. Men det er en måde, på, hvor vi kan lære hinanden bedre at kende på kryds og tværs af ensemblerne. Og det er også bare sjovt at spille nogle dage i træk og ligesom få det til lidt mere intens. Og som vi arbejder, det er jo ligesom meget med det lokale her på Østerbro. Og til festival får vi mulighed til at invitere det. Altså, vi har jo ost fra osthandleren, og vin fra vinhandleren, og uld fra uldstrikkebutikken. Altså, det er virkelig sjovt at få arbejdet med omkring i området også. Så det er en måde bare at gøre det hele lidt mere intenst, det vi laver.
0: Så det er også en lokal ting. Og så er der måske også noget med formatet af koncerter. Altså, jeg kunne se Mission Quartet, I skulle spille en strikkekoncert. Ja, hvad kan de andre formater?
1: Jamen, det er faktisk noget, som vi måske prøver lidt større stil det her år, med nogle flere af den slags. Må vi se, hvordan det lander, men det er jo strikkekoncerter, har jeg selv været med til på Fejø for eksempel, hvor man mødes og simpelthen strikker til musik, og vi har her i år har vi også meditationskoncert, som kan noget, kaffekoncert. Det er jo en måde at tiltrække nogle andre muligheder, nogle andre mennesker måske, men også det der, at man altså man har et tema, at man fokuserer på noget, som er et særligt tema. Vi synes bare, det er spændende at få afprøvet det der. Nu skal jeg tænke om, at jeg glemte noget. Vi har jo taffelkoncert også, og det er også sjovt. Det har vi haft i mange år, at vi spiser og lytter til musik også her. Så det er jo spændende faktisk.
0: Så en anden måde at formidle musikken på, og samle mennesker på, og bruge det lokale område. Ja. Tusind tak, fordi du vil være med her. Det er altså Østerbro Koncertforening, som står bag den her festival, vi er til i aften, som violinist Marlin William Olsen også her fortalt om. En forening, der fungerer som et musikerkollektiv med fast tilknyttede kunstnere. Og i den sæson, vi er i her, så består Østerbro Koncertforening af Mission Quartet Copenhagen, Crustle Trio, Ensemble Geist, strygekvartetten Akela, og Dahlia Strygekvartet, altså de to sidstnævnte her, som spiller ved aftens koncert. Og lad os da lige høre lidt mere pausemusik. Her er det en af aftens kunstnere, strygetrioen Dahlia, som spiller ansats af Forés klaverkvartet nummer 2 med John Damgaard på klaver.

0: Det var strygetrioen Dahlia, som spillede anden sats af Faurés klaverkvartet nummer 2. Og det gjorde de sammen med pianist John Damgaard. Lad os vende blikket mod anden halvdel af aftens koncert. Den afsluttes med Edvard Griegs elskede Holberg-suite. Et værk, han skrev i 1884 til minde om den dansk-norske forfatter Ludvig Holbergs 200-års fødselsdag. Inspireret af 1700-tallets danseformer skabte han en suite, der forener barokkens elegance med romantikkens varme og nordiske tone. Resultatet det er altså blevet et af strygerepertoirets mest populære værker, fyldt med både energi, øne og melankolsk skønhed. Og lige her efter pausen, der møder vi Benjamin Brittens tre divertimenti. Værket bygger på musik, Britten skrev som ganske ung, men rummer allerede den skarpe karaktertegning og det raffinerede håndværk, der senere bliver hans kendetegn. De tre satser byder på både humor, dansende lethed og mere eftertænksomme øjeblikke. Vi skal høre værket spillet af strygekvartetten Akela, en kvartet, som blev dannet på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i 2019, og de fire musikere studerer i øjeblikket som ensemble i solistklassen under vejledning af professor Tim Frederiksen og den danske strygekvartet. Akela betyder glæde, og netop det er en præmis for kvartettens samspil. Akela består af Clara Glasdam og Gustav Ranum på violin, Kirsten Vilbrandt Kær på bratsch og Oscar Røben Friis Hansen på cello. Før ensemblets etablering har alle medlemmer spillet sammen på kryds og tværs helt fra barnsben. Der er hyggelig festivalstemning her i Unitarnes hus. Folk kommer ind med fadøl fra den lille festivalplads ude foran kirken. Og nu skal vi som sagt høre Benjamin Brittens tre divertimenti spil af strygekvartetten Akela.
1: Tusind tak og velkommen tilbage efter pausen. Som I kan se i programmet, så er det blevet tid til noget Britten. Og det, I skal høre, det er et ret tidligt værk af Britten, der hedder Tre Divertimenti. Og det er skrevet i 1936, da han var lige lidt yngre, end vi er lige nu. Og vi har hørt en historie om, at de her tre karakterstykker muligvis også kunne være nogle parodier på nogle af hans venner i lidt festligt selskab. Og det tænker vi egentlig passer meget godt. De i hvert fald meget karakterfyldte. Og det var sådan med det her værk, at det er sådan blevet en rigtig strygekvartet klassiker, kan man godt kalde det. Det er noget, som de fleste strygekvartetter har på programmet i løbet af deres karriere eller deres liv som strygekvartet. Og Britten, han skrev det og fik det sådan ret grundigt revideret. Altså første satsen lød helt anderledes, end den gør i dag, fordi han skrottede den simpelthen og skrev en ny. Og da den så blev opført i Wigmore Hall over i London, så blev den modtaget rigtig dårligt. Og folk kunne virkelig ikke lide det. Og det gjorde simpelthen Britten så ked af det, at han lagde værket væk, og det blev først udgivet efter han døde. Så han har aldrig nogensinde fundet ud af, hvor meget mange strygekvartetter og mange strygere elsker det her værk for det sådan humoristiske karakter. Så her kommer Brittens tre divertimenti.

Ja, de spiller altså rigtig fint og rigtig fint sammen, denne unge strygkvartet af Kela, som spillede Benjamin Britten's 3 divertimenti. Der var også stor begejstring fra publikum her i Unitarnes hus under Østerbro Kammermusikfestival. Jeg tror, vi skal have dem ind på scenen en gang til. Og det får vi nu. Det fik vi ikke, fordi vi skal have en ret stor omstilling nu, når skulle vi have alle musikerne på scenen. Det var altså Benjamin Britten's 3 divertimenti. Med en første sats, som var ret moderne i lyden, så fik vi den utrolig smukke og melodiske anden sats, men også stadig enormt underfundig. Og så tredje sats, langt mere dramatisk, men stadig humoristisk. Nu skal vi videre til aftens sidste programpunkt. Vi skal have alle musikerne på scenen. Musikerne fra strygetrioen Dahlia, strygekvartetten Akela, og så et par stykker mere. Marlin William Olsen på violin og Bramsey Howard på kontrabas. Og det skal vi, fordi vi skal høre Griegs Holbergsuite. Et værk, han skrev i 1884 i anledning af 200-året for forfatteren Ludvig Holbergs fødsel. Værket blev først komponeret for klaver og senere samme år arrangeret for strygeorkester. Suiten består af 5 satser: Præludium, Sarabande, Gavotte, Air og Rigaudon, og er, som navnene også indikerer, inspireret af danseformer fra barokken. Men altså skrevet i Griegs eget romantiske tonesprog. Og nu får vi alle musikerne på scenen. Dahlia strygetrio, Akela strygkvartet, violinist Marlin William Olsen og Ramsey Howard på kontrabas. God fornøjelse med Griegs Holbergsuite.

så har vi samlet troppen. Vi har samlet tropperne, og vi glæder os til at spille Griegs legendariske Holbergsvite for jer. Det er 5 satser. Vi starter med et præludie. Så har vi Sarabanden, langsom, lækker. Tredje sats er en lille gavotte, en dans, som går over i et musette, som er sådan en sækkepibe-lignende melodi. Der ligger en drone, og så går det på rundtur rundt i ensemblet. Så har vi en air, langsom, meget smuk, og slutter af med en frisk rigadon. Det er et værk, som Grieg skrev i slutningen af 1800-tallet. Og han skrev den som en hyldest til Holbergs 200 års fødselsdag. Og han gjorde det på den måde, at han prøvede at skrive musik, som man gjorde på Holbergs tid. Så han prøver at gå ind i den her barokverden i slutningen af 1600-tallet og lade sig inspirere af de her franske danse, som alle satsbetegnelserne er. Vi er rigtig glade for at se jer her, og vi synes virkelig, at I skal tjekke resten af programmet ud, fordi der sker så vildt meget de næste par dage. Vi har meditationskoncerter og endnu flere samlede ensemblekoncerter og vandrekoncerter og børnekoncerter. Og ja, men læs. Der er masser. Tusind tak, og vi ses ude på pladsen efter.

Det er en lækker og fyldig strygerklang med lidt hardangerfele vibes her, som har fyldt vores ører de sidste 20 minutters tid. Griegs barokke karikatur. Griegs Holbergsuite fra 1884. Skrevet i anledning af 200-året for Ludvig Holbergs fødsel. Og det blev spillet af alle aftens musikere. Og jeg ramser op, mens de står og bukker på en lang række op på scenen. Emma Steele, Marlin, William Olsen, Gustav Ranum og Clara Glasdam på violiner, Sune Ranmo og Kirsten Vilbrandt Kær på brats, Anna Dorothea Wolf på cello, Oscar Reubenfries Hansen på cello og Ramsey Harwood på kontrabas. Vi har været til strygerfest ved åbningskoncerten under Østerbro Kammermusikfestival, arrangeret af Østerbro Koncertforening. Koncerten er optaget i aften torsdag den 11. juni, altså dagen før du hører den her i din radio. Og der vil altså være koncerter herinde i Unitarernes Hus frem til og med på søndag. Programmet i aften har vist fire forskellige tilgange til musik for strygere. Beethovens klassiske kammermusik, Britains tidlige 1900-tals værk, Beamish nutidige udtryk, og så her til sidst Griegs romantiske tilbageblik på barokkens musiksatser. Sally Beamish er årets fokuskomponist, og vi forlader Østerbro til tonerne af hende. Men først skal jeg nå at sige, at musikproduktionen i aften stod Gorm Larsen og Lars Nissen for. Mit navn er Louise Hjort, og her får du altså Sally Beamish smukke soloværk for klaver, Night Dances, spillet af den tyske pianist Hanni Liang. Tak herfra.

Det var Sally Beamys soloklaverværk Night Dances, spillet af den tyske pianist Hanni Liang. Og det værk er fra et album med Hanni Liang kaldet for Voices for Solo Piano fra 2023. Et ret spændende album. Og her kan man også finde et skønt værk af den kinesisk-amerikanske komponist Chen Yi. Værket Variationer over Awariguli er et af hendes tidlige klaverværker, og det er skrevet i 1979, mens hun var førsteårsstuderende ved konservatoriet i Beijing og uopført af hendes søster Chen Min samme år. Værket bygger på den traditionelle folkesang Awariguli, som stammer fra uigurerne i Xinjiang i det vestlige Kina. Awariguli er navnet på en smuk ung pige, som hyldes i sangen.

Variation over Avariculi af Chen Yi, spillet af pianist Hani Liang. Det sidste, vi når her i B2-koncerten for i aften, det er en enkelt skæring fra ugens album på B2. Vi skal høre første sats fra Florence Price klaverkvintet i A-mol. Det skal vi med Takacs-kvartetten og Marc-André Amelin. Mit navn er Louise Hjort. Tak, fordi du lyttede med.

Velkommen til Natsværmeren. Jeg er Katrine Ring, og de næste par timer handler det om tal, og især om tallet 3. Leif Ove Andsnes spillede her Griegs melodi, jeg går i tusind tanker, og det er alt for mange. Så heller en, som er Sølvis sang med Ingunn Bjørgo Band.

Nu natsværmeren er ved det norske, så er der jo også Flyd McKenzies norsk-dansk-australske duo med blot to hjerteslag. Mere behøves der ikke i ægte kærlighed.

Sådan lyder Dimitri Tjomkins musik til den amerikanske western High Noon med Gary Cooper og Grace Kelly i de fremtrædende roller. En film, som i sin tid blev anset som en maskeret kritik af 50'ernes kommunistjagt i USA, og dermed en kritik af det amerikanske samfund. Der er jo også Harold Pinters meget britiske og intellektuelle tv-dramatik, som bød på besynderligt konstruerede dialoger, eller hvad med Angst æder sjæle op af Reiner Werner Fassbinder. Alle tre eksempler på samfundskritiske film. Men det kan jo også bare være musik. Det er præcis forspil til en farms eftermiddag, som vækker for roer.

Natsværmeren er ude i naturen i disse musikalske minutter. Efter at have forladt Debussy og faunen der midt i skoven, så er Ravel og Percy Grainger kommet ud på den anden side til Klokkedalen, og der vandrer de frem mod kirken, hvor der er klokkespil, og indenfor synger koret David Langs The Writings

Og her lægges der an til afslutning på Gades violinsonate. Og så går Ayub Sisters i gang med violinerne, og de har inviteret trommespilleren Simona Abdallah med i denne sommer hos Vivaldi.

Har jeg en top 3, hvad angår sommer? Gianti Classico var en god overgang i 2015, og hvis nok også 16. Derudover så husker jeg ikke så meget, for vi drak vinen op og glemte.

0: Meget tyder på, at krigen mellem Iran og USA snart kan blive afsluttet. Pakistans premierminister Shehbaz Sharif, der har været mægler mellem de to lande, oplyser nemlig her til aften på X, at Iran og USA er blevet enige om en aftaletekst til en fredsaftale. Irans udenrigsminister Abbas Araghchi skriver på Telegram, at en aftaletekst med USA mangler at blive underskrevet og derfor endnu kan ændre sig. Samtidig siger ministeren, at atomforhandlingerne med USA først vil finde sted på et senere tidspunkt og ikke vil fortsætte, medmindre en foreslået midlertidig aftale bliver gennemført. Hvad aftaleteksten indeholder, vides endnu ikke. Og i går afblæste Trump et varselangreb mod Iran med den begrundelse, at de endelige punkter i aftaleteksten var blevet godkendt. SpaceX-aktien, der er kommet på børsen i dag, er braget i vejret. Aktien sluttede med at koste $161 per aktie, og det er en stigning på knap 20% siden den kom i handel. Det er rigmanden Elon Musk, der ejer selskabet SpaceX, der blandt andet vil bygge byer på Mars og datacentre i rummet. Og med noteringen er der blevet hældt 474 milliarder kroner ind i selskabet, og det gør Elon Musk til verdens suverænt rigeste mand med en anslået formue på næsten 1000 milliarder dollar. Danske Daniel Ludvig Pedersen er en af dem, der har haft pengepungen fremme for at købe aktier.
1: Det er jo så selvfølgelig, fordi jeg håber, at mine penge de kan blive mere værd i fremtiden, når jeg så en dag sælger dem. Det er en super spændende virksomhed, der arbejder med både rumraketter, satellit, internet og ikke mindst AI-infrastruktur, og jo er markedsledende på mange af de her områder.
0: I Dansk Aktionærforening advarer man dog mod, at der kan være usikkerhed forbundet med aktien. Og så skal vi have noget musik.
2: Nu kommer fuglene igen.
0: Det blev nemlig sangen Lyse Nætter med Alberte Winding, der vandt afstemningen om at blive Danmarks historiens bedste sang. Sangen blev udgivet i 1991 og kom efter Albertes bror Aske Benson var vendt tilbage fra USA for at arbejde med Alberte og skrive musik til Bamses billedbog.
3: Så vi havde sådan en dag, hvor Aske sad ind i stuen og spillede forskellige numre, så sad han bare og klimtede en sang, hvor jeg sagde, den der, den skal Bamse altså ikke have. Jeg ved ikke, hvad det er, du spiller, men den må jeg bare have, den der. Og så gik jeg ind i et andet lokale, og Aske siger, at jeg kom ud efter en halv time og havde skrevet teksten til Lyse Nætter.
0: Og hun er meget glad og rørt over, at danskerne har valgt hendes sang blandt rigtig mange gode som den allerbedste.
3: Tusind tak. Tak. Det er virkelig dejligt. Jeg elsker også jer.
0: Og du kan finde hele listen på dr.dk. I aften og i nat let skyde med regn eller byer, temperaturer mellem 8 og 13 grader og svag til frisk vind.
4: Natsværmeren på P2.
5: Du lytter til Natsværmeren i aften med Katrine Ring.

Steffen Brandt og Who Killed Bambi mødtes i Monas solarium. Solarier er et kapitel for sig. Hvem husker ikke Royal Sun, som var navnet på solariet i den danske film Solkongen? Det var samtidig med Silver Solarium, som havde hovedsæde i Farum. Men nu er det sommer, og solen står højt på himlen, og hjertet er ensomt. Tchaikovsky tog tilløb til en liste over ulykkelig kærlighed med denne romance med Christiane Stodtjen og Julius Drake.

Vi ses Carmen, suite nummer 1. Og jo, der findes også en suite nummer 2, men ikke en suite nummer 3. Bizet overholder altså ikke den hellige treenighed med tallet 3. Det fik han aldrig rettet op på. Mens natsværmeren kommer sig over den skuffelse, spiller James Ines Mozarts Adagio i E-dur.

der er alligevel et spring fra Mozart til Laura Buchtrup, der her sang og spillede Til benet. Ja, det er titlen. Der findes flere sange om ben. Ingen af dem egner sig til natsværmeren, men jeg har alligevel to andre sange, som Tessas Rap med titlen Ben. Den laver jeg ikke et resume på. Så er der Sten med det ekstra ben, og den er nok lige sjov nok. Lad os gå hen i canopy-teltet og møde Henrik Lindstrand og Kasper Bjørke.

Og det var fristende at lade disse tre klaverstykker glide ind og ud af hinanden. Først var det September Song af Kurt Weill, spillet af Daniel Hope og Jacques Ammon, efterfulgt af Béla Bartóks klaversuite med Julian Libert. Og her til sidst spillede Beatrice Rana Bachs cembalokoncert nummer 5 i F-mol. Og så flytter vi altså til et andet kontinent, til Sydamerika.

Det blev til to latinamerikanske stykker musik. Først argentinske Astor Piazzollas Oblivion, som Martin Fröst spillede med det australske kammerorkester. Og derefter Villa-Lobos og hans brasilianske Bach-version for cello og guitar. Til gengæld vil det langsomme tempo fortsætte med Mahlers symfoni nummer 5 og den meget langsomme fjerde sats. Det er det rigtige tidspunkt lige netop nu.

Det hører til sjældenhederne, at det er muligt at spille så langsom musik, som det er tilfældet med denne fjerde sats i Mahlers symfoni nummer 5. Det er dejligt at kunne komme så langt ned i tempo. Det var lidt om det hellige tal 3. Og før natsværmeren falder helt omkuld i søvnens favntag, vil Kira Skov hysse på os, så der kan blive helt stille. Jeg er Katrine Ring. Tak for nu. Jeg tæller til 3. 1, 2, 3.

0: Krigen mellem Iran og USA kan nærme sig en afslutning. Her til aften skrev Irans udenrigsminister Abbas Araghchi på Telegram, at en aftaletekst med USA mangler at blive underskrevet, og derfor endnu kan ændre sig. Han skrev også, at atomforhandlingerne med USA først vil finde sted på et senere tidspunkt, og ikke vil fortsætte med mindre en foreslået midlertidig aftale bliver gennemført. Men Pakistans premierminister Shahbaz Sharif, der har været mægler mellem de to lande, oplyste tidligere, at Iran og USA er blevet enige om en aftaletekst til en fredsaftale. Hvad den konkret indeholder, vides endnu ikke, og du kan følge den her sag helt tæt på dr.dk. SF på Frederiksberg mener, at Pia Olsen Dyhrs nyansatte særlige rådgiver Thomas Nystrøm skal fyres igen. Og dermed fortsætter kritikken af SF-formanden, der har ansat rådgiveren, som i 2020 blev fyret i SF efter anklager om krænkelser af flere kvinder og et seksuelt overgreb, som blev anmeldt af SF's rådmand i Frederiksberg Kommune, Lotte Kofod. Og SF's formand på netop Frederiksberg, August Gade, vil have formanden til at lave sin beslutning om.
1: Vi håber virkelig, at Pia Olsen Dyhr, hun indfører, at lige i det her tilfælde, der har hun begået en fejl. Og hvis ikke hun indser det, så må vi se, hvad der så sker. Men der er vi ikke endnu.
0: Pia Olsen Dyhr afviser dog og siger, at efter 6 år fortjener han en chance mere.
2: Vedkommende har ændret adfærd og også sagt undskyld, og er meget ked af det forløb, der har været. Og jeg synes ikke, at det er i orden, at det skal være en livstidsdom, hvis man har stået i den situation, hvis man har forandret sig. Og det er derfor, jeg siger, at jeg godt kan ansætte vedkommende i mit ministerium.
0: Børn og unge i psykiatrien venter længere og længere tid. Den gennemsnitlige ventetid for at blive udredt er steget fra 167 dage i sidste kvartal af 2025 til 170 dage ved seneste opgørelse. Den 1. januar trådte en ny patientrettighed ellers i kraft for børn og unge under 18 år, hvor en udredning skal være påbegyndt inden for 30 dage. Sundhedsminister Ida Auken anerkender problemet, men håber, at regeringens nye akutpakke kan vende den negative udvikling.
3: En af de ting, vi skal gøre, det er at måske kigge lidt anderledes på det her område. Find ud af, hvorfor er det, der er så mange børn, der er i mistrivsel? Hvad sker der, hvis man ikke får hjælp hurtigt nok? Kan vi få nogle andre faggrupper i spil? For eksempel psykologerne, fysioterapeuterne, ergoterapeuterne. Altså, kan vi simpelthen prøve at gribe problemet tidligere og give folk en bedre hjælp?
0: Selvom regeringens akutpakke er et skridt i den rigtige retning, ja, så løser det ikke problemet alene i psykiatrien, fortæller her Ida Auken.
3: De let tilgængelige tilbud er en del af den vigtige løsning, altså det, at kommunerne kan tilbyde noget, før man kommer til psykiateren. Så det er helt overbevist om, at det er noget af det, vi skal se på.
0: I aften og i nat let skyde, vejr med regn eller byer, temperatur mellem 8 og 30 grader, svag til frisk vind. Radiovisen her ved midnat med Dennis Kragelund.
4: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Meget tyder på, at krigen mellem Iran og USA snart kan blive afsluttet. Pakistans premierminister Shehbaz Sharif, der har været mægler mellem de to lande, oplyste nemlig i aftes på X, at Iran og USA er blevet enige om en aftaletekst til en fredsaftale. Irans udenrigsminister Abbas Araghchi har skrevet på Telegram, at en aftaletekst med USA mangler at blive underskrevet, og derfor endnu kan ændre sig. Samtidig siger ministeren, at atomforhandlingerne med USA først vil finde sted på et senere tidspunkt og ikke vil fortsætte, med mindre en foreslået midlertidig aftale bliver gennemført. Og hvad aftaleteksten indeholder, vides endnu ikke. USA's præsident Trump har tidligere sagt, at de endelige punkter i aftaleteksten var blevet godkendt. SpaceX-aktien, der kom på børsen i går, fik en fornem entré. Aktien sluttede med at koste $161 per aktie. Det er en stigning på knap 20%, siden den kom i handel. Det er rigmand Elon Musk, der har selskabet SpaceX, der blandt andet vil bygge byer på Mars og datacenter i rummet. Med noteringen er der puttet 484 milliarder kroner ind i selskabet, hvilket betyder, at Elon Musk er verdens suverænt rigeste mand med en anslået formue på næsten 1000 milliarder dollar. Danske Daniel Lundvig Pedersen har investeret i den nye aktie.
1: Det er jo så selvfølgelig, fordi jeg håber, at mine penge de kan blive mere værd i fremtiden, når jeg så en dag sælger dem. Det er en super spændende virksomhed, der arbejder med både rumraketter, satellit, internet og ikke mindst AI-infrastruktur, og jo er markedsledende på mange af de her områder.
0: I Dansk Aktionærforening advarer man dog mod, at der kan være usikkerhed forbundet med aktien. SF på Frederiksberg fortsætter kritikken af partiets formand Pia Olsen Dyhr og forlanger, at hun fyrer sin nyansatte rådgiver i ministeriet, Thomas Nystrøm. For 6 år siden fik han netop en fyreseddel som ansat i SF af Pia Olsen Dyhr efter anklager om krænkelser og seksuelt overgreb, som blev anmeldt af SF's rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod. Og hvor dybt Pia Olsen Dyhrs og SF's krise stikker, ja, der får vi et fingerpege om de nærmeste dage, siger DR's politiske analytiker Jens Ringberg.
2: Hvad sker der i SF's, især det organisatoriske bagland? Er der nogen der holder liv i den, som kræver, at man skal diskutere den igen, sådan som SF og Frederiksberg for eksempel gør? Er der flere, der slutter sig til deres krav?
0: VM-feberen fik et nyk opad hos en af værtsnationerne, Canada, her til aften.
3: Oj, sådan der! Manden, de har sagt, ikke kunne score for Canada, udligner!
0: Godt nok måtte holdet nøjes med uafgjort 1-1 mod Bosnien-Herzegovina, men det er til gengæld landets allerførste point nogensinde ved en VM-slutrunde. Så det skulle naturligvis fejres af landets fans, og det er tredje gang holdet deltager i en VM-slutrunde, men ved de to foregående i 1986 og 2022 blev det til lutter nederlag. I aften og i nat let skyde med regn eller byer og temperaturer mellem 18 og 13 grader.
4: Klassisk mix på P2.
5: Der er en frisk aftapning, klassisk mix. I dag er det mig, Mette Greifenberg, der er vært, og du skal forestille dig skyer, der flyver på himlen, blæst og vind tager fat i sejlet, skum møder båden, snorene og gyngende maler Debussy.

Brasiliansk poesi for guitar. Jonas Egholm og en vals var det, han spillede af Sergio Assad. Valse Anna fra den samling, der hedder Akvareller. Og nu har jeg tænkt mig at blive i denne rolige linje. Og en sang, der er så livsbekræftende. Den hedder Giv mig en dag. En dag med vind og sol ved stranden, der er græs og duver. Og lad mig igen opleve svalerne og lærkerne.

Du er sikkert smeltet helt væk. Jeg elsker Østerlensviseren. Og det er en af de vidunderlige svenske sangskriver, Ulla Adolfsson, der har skrevet den svenske tekst. Han lever desværre ikke mere. Men at høre ham synge, som for eksempel lige her, hvor han så menneskeligt som en ægte troubadoursang og også spillede på guitar, det er bare dejligt. Ge mig en dog, var det med Göteborg Kammerkor. Han havde med på slæb.

Og hvor i verden og hvor i tid kan man tænke sig frem til, at denne musik er blevet til? Jeg kan sige, at komponisten, det er en kvindelig komponist, jeg har aldrig hørt om hende, Louise Adolfa Le Beau. Tysk pianist, komponist og musikkritiker læser jeg mig til. Hun er født i 1850, og man kan høre, at hun har en vis punch i sin energi, og der var der noget muntert også i spil her i tredje sats af cellosonate i D-dur, som du hørte spillet af en musiker her på cello, Rafaela Gromes, og på klaver var det Julian Riem. Så er det Carl Nielsen, og det er første sats af symfoni nummer 2, den der også har tilnavnet De Fire Temperamenter. Og det temperament, som han tager frem og jonglerer med her i første sats, det er det koleriske temperament.

0: Der er pang og energi i allerhøjeste grad i første sats af Carl Nielsens symfoni nummer 2. Første sats har også kælenavnet Den Koleriske. Allegro Colerico står der ud for den måde, man skal spille musikken på. Alan Gilbert var det her, som dirigerede New York Philharmonikerne.
1: P2

Og så sidder han der helt stille i skyggen af lindetræet. Og bare indsnuser roen og lugten fra de udsprukne blomster på træet. Sådan kan jeg se Beethoven for mig. Her hvor vi hørte en af hans bagateller, et af de små klaverstykker. Og han har elsket roen i Grinsen. Grinsen, den lille forstad til Wien, hvor han har taget til for at nyde roen og naturen. Naturlyrik, og det var Alexandre Tarot, der spillede Beethoven. En anden, der var glad for det med at gå ud i naturen, det er Brahms. Så fra den ene med B, så tager vi den anden med B, der kan lide at gå en tur. Og det er Brahms, vi møder. Og der på Skovstien, så kan man tænke sig til, at Brahms har hørt ekkoer. Hvordan en lille fugl har sagt en lyd, og den anden har svaret. Det synes jeg, jeg kan høre i musikken her i denne langsomme sats.

Delta Kvartetten. De spillede den langsomme sats fra Brahms klaverkvintet. Og fra nu skovstemningen i hænderne på Brahms, så skal vi lige slå lidt til Søren. Og det er gang i skørterne, og så har jeg kastanjetterne med, i hvert fald her, når jeg skal danse til Avia Vital, der spiller musik af Manuel de Falla.

0: rytmen fanget her af De Falla. Og det er et af stykkerne, der indgår i samlingen 7 populære spanske sange. Er vi tale var det med venner. Nu er der en barber, der lige også kom ud på dansegulvet, og han elsker at danse tango.
1: Hvem vil danse med mig?

Barberens Tango, og det er toner fra Rossinis Barberen i Sevilla, som cembalisten Elisabeth Czernacka, hun har indfanget, og det bliver altså ganske komisk på denne lidt sjove måde. Cembalo på humorfodtrin. Music for a While, det er titlen på en sang af Henry Purcell. Og den har noget mystisk over sig, også måske lidt spooky, mystisk og lidt uhyggeligt.

Her snigende melodi er fascinerende. Og det er Purcells Music for a While med Sebastian Dubé på kontrabas og Martin Frøst klarinet. Timen Klassisk Mix den lander med den norske trompetist Tine Ting Helseth, som sammen med det norske kammerorkester spiller første sats af Haydns trompetkoncert. Vi får det meste af den her, hvor den er faktisk gået i gang.

0: Ventetiden for børn og unge i psykiatrien fortsætter med at vokse. Den gennemsnitlige ventetid for at blive udredt er steget fra 167 dage i sidste kvartal af 2025 til 170 dage ved seneste opgørelse. Den 1. januar trådte en ny patientrettighed ellers i kraft for børn og unge under 18 år, hvor en udredning skal være påbegyndt inden for 30 dage. Sundhedsminister Ida Auken anerkender problemet, men håber, at regeringens nye akutpakke kan vende den negative udvikling.
1: En af de ting, vi skal gøre, det er måske at kigge lidt anderledes på det her område. Finde ud af, hvorfor er det, der er så mange børn, der er i mistrivsel.